EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere I går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels sin minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. En lastebil har kjørt inn I en jernbanebro nord for Skien I natt. Det melder politiet. Tilhengeren satt seg fast I broen, men har nå løsnet. Broen skal vurderes før togtrafikken kan gjenopptas. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Trafikken ble også sperret I begge retninger på fylkesvei 32. Vi kjører taxi for tog mellom Porsgrunn og Skien, og passasjerer må regne med ventetid. I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrei Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
0: En langvarig stengning av Hormuzstredet kan utløse en krise som kan tvinge 45 millioner mennesker ut I sult, det melder FN. Det særlig mangelen på kunstgjødsel som kan føre til en humanitær krise. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tiden på grunn av krigen I Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust bekymret.
2: Kunstgjødsel så viktig for at du skal drive med jordbruk og at du skal kunne få lage mat, blant annet I Afrika. Derfor så fører mangel på kunstgjødsel til at det blir mangel på mat, og derfor så igjen haster det så mye at Hormuzstredet må åpnes. Det vil ta tid før ting blir så normalt igjen. Desto viktigere det at verden gjør nå det vi kan for at Hormuzstredet skal åpnes, og at vi igjen kan få transportert kunstgjødsel, men også mat gjennom Gulfregionen.
0: 72 av Labour-partiets representanter I det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Mandag tok Starmer til motmæle I en tale. «Jeg vet at noen frustrert med meg», sa han. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledevalg I partiet. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hammersvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det brenner i et industribygg på Nednes i Arendal. Det skal være åpne flammer og mye røyk. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust opplyser om at det også brann i flere biler som står på utsida av bygget. Det skal også være spredningsfare til nærliggende bygg. Ukrainas hovedstad Kyiv utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrej Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble så skadd i det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskninga er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: En israelsk soldat er dømt for skjending av et kristent symbol i Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett i munnen på en statue av Jomfru Maria. Soldaten som tok bildet er dømt til 14 dagers fengsel. Israelske styrker har tatt kontroll over 68 steder i Sør-Libanon som en del av krigføringen mot den iranskstøtta Hezbollah-militsen. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann I 50-årene fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke med en UTV I Fredrikstad. En UTV en firehjuling som utstyrt med to eller flere seter. Det skal ha vært en singelulykke. Skadeomfanget uavklart, men ulykken fremstår alvorlig, sier operasjonsleder I Øst politidistrikt, Henrik Lykke.
1: Nei, vi har jo tatt beslag da, I denne UTV-en og naturligvis opprettet en sak, og så har vi etterlyst et mulig vittne som observert på stedet, som da hadde reist når nødetater ankom. Så vi vil gjerne komme I kontakt med vedkommende.
0: Ukrainas hovedstad Kiev utsatt for nye droneangrep I natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Det det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut I går. Og samtidig president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabsjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabsjef da politiet ransaket huset hans, forteller reporter Kristoffer Klepp Moe.
2: Nå Andrei Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være I underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet I en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere I går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Snart 14:05 i klokka. Girl in Red var dette Too Much het låten. Og Give It Up, det var Casey and the Sunshine Band. En av våre flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Det vil si det jo mannen bak som feires, men han har begeistret mange med sin vakre røst, som skal få klinge igjen her I NRK1 straks.

Akkurat det heter låten til Dagny, Same Again for Love. I dag kan Christian Christensen feire bursdag, og det med 34 lys på kaken. Og vi ble jo vel først oppmerksom på sangeren og låtskriveren fra Harstad, sånn omtrent I 2015, da han vant P3s Urørt, fikk spille på Bylarm og hanka en platekontrakt. Og etter det har det jo kommet mange flotte låter, og en god del av de spiller vi også her I kanalen. Og nylig så tok han en velfortjent avstikker til Los Angeles, litt sånn for å finne seg selv, tror jeg. Og med kassegitar på balkongen der så kom det nye erkjennelser og nye sanger. Og som en liten bursdagshilsen så hentet jeg fram en av de her og nå, Christian Christensen med Love Freely.

0: Her NRK Nyheter 05.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav I forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen frem sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, SP, SV og Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare I årets budsjett, men også I årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Men det så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn?
1: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter Line Tomter. Brannvesenet jobber med å hindre at en brann som oppstod I et industribygg på Nedenes I Arendal sprer seg videre. Flere biler skal også ha stått I brann, men nå nedbrent. Det brenner fortsatt I kledningen og taket til bygget. 72 av Labour-partiets representanter I det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg I partiet. Over 100 personer drept I et flyangrep mot et marked nord I Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
3: Det en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig så det å angripe I for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: En israelsk soldat dømt for skjending av et kristent symbol I Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett I munnen på en statue av jomfru Maria. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flykt I Libanon som følge av Israels angrep siden 2. mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Maroon 5 synger om å følge kartet fram til sin elskede. Ja, det flott det. Og du fikk den her i tidlig morgen, denne tirsdagen. Den 12. mai skriver vi i dag, og Nils Hagen Ostad er i studio. Morgen, morgen.

det er Kristel Alsås som sang i låta Milestone, og før det Kløver, bit av meg. Ja, i dag er det også klart for den første semifinalen i Eurovision. Og i år så foregår jo det store showet i Wien, fordi Østerrike tok VM-seieren i fjor med artisten JJ. Du husker kanskje denne?

Norges Eurovision håp der, Jonas Love, og han skal I semifinale Ilden på torsdag. Men allerede I kveld altså, så går den første semifinalen I Wien. Så må jeg også fortelle deg at denne låta da, Jonas Loves, inne på spillelistan våre fra denne uka av, så uansett hvordan det går I Wien, så får du høre låta igjen her I NRK P1.

snubletråd. Dette var Frida Ånnevik. Ja, det høres kanskje litt tørt ut. Revidert nasjonalbudsjett. Men I dag det altså Jens Stoltenbergs dag når dette viktige dokumentet legges fram. Og mange vil nok mene mye om det. Og så skal jo politikerne bli enige om et endelig budsjett da. Så det blir nok livlig I noen dager fremover nå.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Opp mot 14 biler er blitt helt eller delvis skadet i en brann på Nedenes i Arendal i natt. Det er fortsatt brann i kledningen og taket til bygget som huser bilforhandleren. Brannvesenet jobber nå for at brannen ikke skal spre seg videre. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
1: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
2: Kniven skar over sener i foten til denne 30 år gamle intensivsykepleieren.
1: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til er veldig, på min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
2: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
3: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
2: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
3: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. Republikanerne i Alabama har fått tommelen opp fra USAs høyesterett til å fortsette arbeidet med å tegne opp delstatens valgdistrikter på nytt. Den lavere domstolen mente den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere, og at det utgjorde en risiko for at deres stemmer ble vannet ut. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å fremskynde endringer i valgdistriktene, for å styrke eget parti for det kommende valget i høst. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Riktig god morgen og velkommen inn i radioen. De neste tre timene det Tove Jensen og Torkel Stoltz som har æren av å slå følge med deg her i morgensendingen for Troms og Svalbard. Vel møtt!

0: Madonna, True Blue. Fikk gjerne av å starte ballet her i morgensendingen denne tirsdagen. Og nå har Tove Jensen kommet inn i studio, og det betyr nyheter.
1: Kommuner som sliter med store underskudd kan snart bli tvunget til samarbeid eller sammenslåing. Kommunalminister Bjørnar Skjæran varsler at regjeringen vurderer nye tiltak mot kommuner som ikke får kontroll på økonomien. Med inspirasjon fra Finland forbereder statsråden nå et helt nytt lovforslag som skal sendes ut på høring.
2: Vi har sett til Finland, og i Finland så har de flere grep. De setter ned ekstern utredningsgruppe som foreslår tiltak for kommunestyret. De har også muligheten for å vedta kommunesammenslåinger. De er pålagt interkommunalt samarbeid er åpenbart aktuelt. Vi vil også vurdere om det at staten kan gå inn og slå sammen kommunene skal være et grep. Det har vi ikke konkludert på ennå, og det vil vi komme tilbake til når det her kommer på høring senere i år.
1: I dagens formannskapsmøte vil kommunedirektøren i Tromsø, Ellen Beate Lundberg, be politikerne om å prioritere gjennomføring av vedtatte kutt. Hun slår fast at tiden for planlegging er over. Lundberg understreker at Tromsø må endre måten tjenestene drives på for å få kontroll på underskuddet på over 270 millioner kroner. Og Kvænangen kommune vurderer å innføre 4-dagers arbeidsuke for kommunens ansatte i 2027. Det er et av flere tiltak kommunedirektøren har foreslått når kommunen nå må gjennom en stor omstilling. Kommunen har like over 1000 innbyggere og et underskudd på 22 millioner kroner som de må finne dekning for.

Eller var det Matoma og Michelle Ullestad som ga oss? Vi kikker litt I været nu når klokka bikka 6:10 denne tirsdagsmorgen. Før Troms I dag så blir det skiftende bris fra I ettermiddag vest eller sørvest frisk bris utsatte steder. Skya eller delvis skya. Regn som brer seg nordvestover, snø over 600-800 meter. Og på Spitsbergen der blir det skiftende bris I sørøstlig liten til stiv kuling. Avtagende utover dagen. Skya eller delvis skya der også. Oppholdsvær perioder med snø I sør.

0: Clapton. Change their world. Nå er det på tide med konkurranse her i morgensendinga, og i dag den 12. mai så er det den internasjonale sykepleierdagen. Og i gårdagens sending så hadde vi med en gjest, nemlig leder for Norsk Sykepleierforbund, og sånn her høres hun ut.
1: Først og fremst kan de ikke kutte seg til lovbruddet. De må jo ha et ansvar, og de må ta det ansvaret for faglig forsvarlighet og de lovpålagte helsetjenester. Nå er det sånn at de er på tur å kutte seg til reell lovbrudd. Det finnes noe som heter Pathway to Excellence. Det er 30 år forsket på om det som virkelig funker i kommunehelsetjenesten. Det kunne de tatt i bruk.
0: Ja, vet du hvem det var vi hørte her, så går du inn i appen NRK Radio, og så finner du frem morgensendingen og skriver ditt fulle og hele navn, med svaret selvfølgelig, og din fulle og hele adresse, for da er du med i trekningen om dagens premie. Lykke til!

Iselin Solheim, The Wizard of Us. 4 dagers arbeidsuke kan bli hverdagen for ansatte I Nord-Troms kommune Kvænangen. Og hvorfor det, det skal vi straks få høre.

0: En skyfri himmel var det Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen som ønsket seg. Og det spørs om ikke det en skyfri himmel de også vil ha I Kvænangen, for kommunen vurderer å innføre 4 dagers arbeidsuke for sine ansatte I 2027. Og skjer det, så blir Nord-Troms kommunen den første med 4 dagers uke her I landet. Nå går debatten om det vil gi kommunen med like over 1100 innbyggere løftet de har behov for.
1: Ja, det høres jo særlig fristende ut.
2: Anders Jørgensen vasker bilene til Kvænangen kommune. Både hans og brandsjef Nils Arnold Nilsens arbeidsuke kan bli på 4 dager om 1 års tid.
3: Jeg tror ikke sånn at det blir billigere eller noe sånt, men det vil være mer spennstig I forhold til det å få folk til kommunen vår.
2: Kvænangen sliter økonomisk, befolkningstallet synker og innbyggerne blir stadig eldre. Derfor har kommunedirektør Stian Lindgaard foreslått prøveprosjektet med 4 dagers arbeidsuke.
4: Det kan være økonomisk veldig lurt på sikt, I en tid da kampen om arbeidskraften stor.
2: Ordfører Kai Petter Johansen positiv til 4 dagers uke.
5: Så det ligger et potensial for å spare veldig mye penger også I det, som skal veies opp mot de eventuelle ekstra kostnadene med å ha det.
6: Veien videre ulik hva vi tenker.
2: Kristin Anita Hansen fra opposisjonspartiet AP sier dem lunken til prøveprosjektet.
7: Det kan bli potensielt en dyr løsning, men det vet vi jo ikke.
8: Ja, mora mi og barna ikke.
2: Men vil 4 dagers uke få ungdommen til å bli? Hermine, Ida Kristine og Alva I ungdomsrådet ikke overbevist.
9: Det har ikke noe å si for meg, for jeg har ikke tenkt å jobbe med noe som her.
10: Nei, ikke egentlig. Det betyr ikke så mye. Det kan være jobb uansett her.
1: Jeg tror det blir dyrere. Det tror jeg jo. Og så det jo å få det til å logistikken til å gå opp.
0: Ja, det sa til slutt Anders Jørgensen som jobber I Kvænangen kommune til reporter Karianne Skoglund. Og prosessen med å utrede 4 dagers uka vil pågå til høsten. Og hvis du finner frem appen NRK Radio og igjen der morgensendingen til Troms og Svalbard, så har jeg stilt spørsmålet, kunne du tenkt deg I 4 dagers arbeidsuke? Og til nå så det 50-50 mellom åpenbart og niks trives på arbeid. Så finn frem appen og si din mening. Gjerne send en melding også, så får vi høre litt hva folket tenker. Det nå I hvert fall enda noen dager igjen til helg her vi står, men det kjekt når man kan starte dagen I radioen sammen med dere. Snart får vi nyheter her på kanal, men frem mot det så slår vi følge med Victor Laxell og låta Svag.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingen om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen fram sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra hverken MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Det er så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn.
1: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter Line Tomter. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket sto bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
3: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Sa statsadvokat Halle Tomseth, og den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
4: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: Opp mot 14 biler er blitt helt eller delvis skadd i en brann på Nedenes i Arendal i natt. Det var lenge fare for at brannen kunne spre seg til bygget i nærheten før brannvesenet fikk kontroll i bygget som huser en bilforhandler. Ifølge Agderposten så kom det flere kraftige smell fra det brennende bygget. Etter at den korte våpenhvilen mellom Russland og Ukraina gikk ut, så har Kyiv i natt igjen blitt utsatt for droneangrep. Det opplyser ukrainske myndigheter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den tre dager lange våpenhvilen gikk ut i går, og begge land beskylder hverandre for å ha brutt den. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og her er nyheter fra Troms. Ansatte i Kvænangen kommune kan få 4 dagers arbeidsuke neste år. Det er et av flere tiltak kommunedirektør Stian Lindgaard har foreslått når kommunen nå må gjennom en stor omstilling. Han mener det kan bidra til flere ansatte og innbyggere.
6: Så vidt jeg vet, så er vi den første kommunen i Norge som får 4 dagers uke. Da.
5: I dagens formannskapsmøte vil kommunedirektør i Tromsø Ellen Beate Lundberg be politikerne om å prioritere gjennomføring av vedtatte kutt. Hun slår fast at tida for planlegging er over. Lundberg understreker at Tromsø må endre måten tjenestene drives på for å få kontroll på underskuddet på over 270 millioner kroner. Og kommuner som sliter med store underskudd kan snart bli tvunget til samarbeid eller sammenslåing. Kommunalminister Bjørnar Skjæran varsler at regjeringen vurderer nye tiltak mot kommuner som ikke får kontroll på økonomien. Med inspirasjon fra Finland forbereder statsråden nå et helt nytt lovforslag som skal sendes ut på høring.
7: Vi har sett til Finland, og i Finland så har de flere grep. De setter ned ekstern utredningsgruppe som foreslår tiltak for kommunestyret. De har også muligheten for å vedta kommunesammenslåing. De er pålagt interkommunalt samarbeid er åpenbart aktuelt. Vi vil også vurdere om det at staten kan gå inn og slå sammen kommuner skal være et grep. Det har vi ikke konkludert på ennå, og det vil vi komme tilbake til når det kommer på høring senere i år.
5: Politiet i Troms advarer mot nettsamfunn som manipulerer barn og unge til å akseptere ekstreme vold. Disse miljøene kontakter unge via plattformer som TikTok og lokke dem over til krypterte apper som viser skadelig innhold. Målet å bryte ned barns grenser, få dem til å dele innholdet og påvirke dem til alvorlige handlinger som vold og selvmord. Politiet sier voksne bør følge med på barnas nettaktiviteter og handle raskt hvis de blir bekymret. Voksne kan også være obs på hemmelighold, krypterte apper, ukjente slengord, sosial isolasjon og uforklarlige skader. Det var nyheten. Mitt navn Tove Jensen.
8: God morgen. Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

Some Nights Fun heter dem. Nå klokka blitt straks 7:10 denne tirsdagsmorgen, og du hører på morgensendingen fra NRK i Troms og på Svalbard, og det på tide å kikke litt på temperaturen som ble målt klokka 5 i morges. Og i Narvik var det 6 grader, og det samme var det på Andenes. Harstad hadde 5 grader. Bardufoss, der var det 4 grader. Tromsø, 6. Skibotn, 5. Og Torsvåg, 6 grader. Samme i Sør-Kjosen, og i Alta var det 5 grader. Oppe på Spitsbergen så var det Ny-Ålesund, -3, og Longyearbyen, -2 grader.

Vilde, plass til meg. Nå er det på tide å bla opp i dagens aviser. Og vi starter i Nye Troms, som skriver om tre stykk som vil at Troms skal samle troppene om rovviltforvaltninga. Initiativtagerne er Fridtjof Winther, storfjordordfører Geir Varvik og hans ordførerkollega i Målselv, Martin Nymo. Og de ønsker å samle regionen bak et felles brev til Klima- og Miljødepartementet om rovviltforvaltninga her i nord. De mener Troms i praksis har fått en alt for stor del av rovdyrbelastningen, fordi Finnmark over tid ikke når sine delmål, samtidig som region 8 samlet oppfyller bestandsmålene. Og resultatet, hevder de, er høy tetthet av rovdyr i områder med mye beitenæring og få naturlige byttedyr, noe som skaper store konflikter. Så over til Nordlys, som skriver at det nå blir betydelig stillere for beboerne i Tromsø, i Tromsdalen og utøverne på Tuil Arena. For etter kraftige reaksjoner fra lokalbefolkningen, så flyttes nå helikoptertransporten til byggeprosjektet oppe på Fjellheisen. I et brev fra Tromsø kommune bekreftes det at helikopterne ikke lenger skal fly fra Tromsdalen, men i stedet operere fra travbanen på Fagernes. Og daglig leder i Fjellheisen, Ulf Johansen, innrømmer at belastningen på nærmiljøet ble rett og slett for stor. Vi så at dette ikke var bra, og det føltes heller ikke bra for oss, sier Johansen, som forteller at både Fjellheisen og kommunen har fått mye kritikk etter at planene om over 1800 helikopterturer ble kjent i april. Selv om flyveien nå blir 4 minutter lengre, mener ledelsen at dette er en nødvendig løsning.

0: På skuldra en gitar var det Terje Espenes som ga oss. 100 år har gått siden luftskipet Norge forlot Ny-Ålesund på Svalbard på sin ferd mot Nordpolen, og det ble markert i Ny-Ålesund i går. Vi står på skuldrene til dem som kom før oss, det sier direktør for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, som deltok under markeringen.
1: Vi kommer akkurat tilbake nå fra en høytidlig markering med masker som står her i Ny-Ålesund, med både taler fra norsk og fra italiensk side. Og så er det jo en dag som er helt utrolig flott her i Ny-Ålesund, med sola som skinner, blå himmel, det kjennes litt, nesten litt grann varmt i lufta, og det tror jeg må ha vært ganske likt, kanskje ikke samme temperatur, men i hvert fall blå himmel og sol når luftskipet Norge kom hit, for det var slik at de aldri fortøyde i masta. Forholdene lå til rette, og de kunne ta det her svære luftskipet direkte inn i hangaren, som sto her like over masta den gang for 100 år siden. Hangaren er nå borte, men masta står igjen som et kulturminne.
2: Du, forteller dere har vært borte ved den her, er det mer som står igjen på programmet for dagen i dag?
1: Litt tidligere i dag så gjennomførte vi en norsk-italiensk ekskursjon på Kongsfjorden. Det er fjorden like utenfor Ny-Ålesund her, og klart det var jo en symboltung ferd, men det var jo også faglig viktig å dra ut der og vise frem hva som nå skjer med naturen her på Svalbard og i Ny-Ålesund-området. Nå som temperaturen stiger med klimaendringen, så forsvinner altså isen på fjorden, og vi ser at isbreene trekker seg tilbake.
2: Ja, hvordan jobber Polarinstituttet for å bevare denne typen polarhistorie i et klima som endrer seg så raskt?
1: Ja, klart, vi står jo på skuldrene til de som kom før oss, og Norsk Polarinstitutt representerer jo de lange linjene i norsk hav- og polarhistorie og fag, både når det gjelder det polarhistoriske naturligvis, men også de lange tidsseriene som Norsk Polarinstitutt fremskaffer ved likehold, for eksempel når det gjelder isbreene og hvordan de har det og hvordan det står til der.
2: Hvordan føles det å være på historisk grunn og samtidig lede arbeidet med fremtidens miljøutfordringer?
1: Nei, det er jo et stort ansvar, det kjenner jeg jo på. Samtidig, Ny-Ålesund er jo et fantastisk sted, det er et internasjonalt forskersamfunn her, helt ulikt noe annet du finner noen plass i verden, vil jeg påstå. Og klart, det vi ser rundt oss med de dramatiske endringene gjør jo at man kjenner på en motivasjon, man kjenner på et ansvar, og det er utrolig viktig at vi er med og fremskaffe kunnskapsgrunnlaget som politikerne skal bruke til å fatte viktige beslutninger for fremtiden.
2: Camilla Brekke, hva kan dagens forskere lære av pionerånden til Roald Amundsen og de andre som bemannet luftskipet Norge for 100 år siden?
1: Jeg klarte han Amundsen og han Ellsworth og Nobile og resten av crew, de har jo kjent på en virkelig mot, de har kjent at de var på en måte alene. Også det her kappløpet med å komme først. I dag er det jo sånn, vi er jo ikke alene i Polhavet, og det er stor oppmerksomhet både fra arktiske og ikke-arktiske stater. Men det er på en måte et kappløp på en annen måte, vil jeg si. Det handler jo mer om at naturen endrer seg raskt, biodiversitet, klimaendringer, vi har også forurensning. Så det er jo mer enn et kappløp mot eller med tida og fysikken.
2: Ja, for at i 1926 så var jo Arktis kanskje en ukjent hvit flekk på kartet, og som du har vært innom, altså isen smelter i rekordfart. Hvis vi skal, hva tror du er den viktigste beskjeden fra Ny-Ålesund til resten av verden i det her jubileumsåret?
1: Jeg tenker den viktigste meldingen fra meg her i dag er at det arktiske landskapet, sånn som vi kjenner det, er i ferd med å forsvinne.
0: Ja, det sa direktør for Norsk Polarinstitutt, Camilla Brekke, til kollega Christer Jonsgaard. Nå, Lisa Skoglund, Halve himmelen.

herlig nordnorsk trøkk fra Lise Skoglund der, på vei inn mot nyheter nå når klokka blir 7. Men hvis du går inn i appen NRK Radio, så ser du at vi har en liten avstemning gående der. Og kunne du tenkt deg en 4 dagers lang arbeidsuke? Ja, svaret på det kan du gi oss i appen. Der er det foreløpig 70% som sier åpenbart. Og 10% sier niks, man trives på arbeid, og 20% sier at det urealistisk. Frem mot nyhetene, Kurt Nilsen, Get Moving Too.

0: I Vestland la ned 3 grendeskoler i fjor, og samme dag som regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett, så må kommunens politikere nok en gang behandle et forslag om å legge ned flere skoler. Varaordfører Nina Bognøy fra Arbeiderpartiet har et lite håp om at budsjettforslaget kan bidra til å hindre nye skolenedleggelser.
1: Jeg håper det kommer midler til hjelp til å komme oss ovenpå igjen, slik at vi kan ligge langsiktige planer.
2: Kommunedirektør Kristian Fotland sier at Alver kommune de neste 2 årene er tvungne til å kutte budsjettet sitt med 10 eller 15%. Fotland har 2 hovedkrav som han mener regjeringen må innfri når de i dag legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett.
3: Lønns- og prisveksten kompensert 100%, og at regjeringen kompenserer noe på renteveksten.
0: Kommunedirektør Kristian Fotland, reporter her, det var Leif Rune Løland. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
4: Hun skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker. Og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
5: Kniven skar over sener i foten til denne 30 år gamle intensivsykepleieren.
4: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til, er veldig, på min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
5: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte.
6: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
5: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
6: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Yttreide. Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det er en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av ulike naturkatastrofer, ifølge denne rapporten fra Flyktninghjelpen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Nyheter fra Troms. 4 dagers arbeidsuke kan fra neste år bli en realitet for ansatte i Kvænangen kommune. Rørlegger og altmuligmann på teknisk avdeling Anders Jørgensen tviler på at arbeidsoppgavene blir færre.
8: Ja, det høres jo veldig bra ut å kunne få litt lengre helg og sånt. Så er det jo selvfølgelig negative ideer. Nå må vi også se på sånn at det kan bli mer å gjøre på kortere tid og og selvfølgelig økonomien i det.
7: I dagens formannskapsmøte vil kommunedirektør i Tromsø, Ellen Beate Lundberg, be politikerne om å prioritere gjennomføring av vedtatte kutt. Hun slår fast at tida for planlegging er over.
9: Vi må si at vi snart er ferdige å spare blyant og viskelær. Vi er nøyde å ta de store grepene, som for eksempel strukturer. For når vi ser og sammenligner med andre kommuner, så er det ikke slik at helse og omsorg ikke har tilgjengelige midler sammenlignet med andre. Men det betyr jo også at situasjonen fortsatt er krevende, men at vi har et potensial til å løse det også vi i Tromsø kommune.
7: Og regjeringen ønsker å stramme grepet om kommuner som ikke får kontroll på økonomien. Kommunalminister Bjørnar Skjæran forbereder noen nye tiltak som skal sendes ut på høring i løpet av året. Med inspirasjon fra Finland varsler statsråden at kommuner med store underskudd kan bli tvunget til interkommunale samarbeid eller sammenslåing. Og i dag skal Stortinget avgjøre om det skal igangsettes et forprosjekt for Østre Malangen-korridoren som en ny innfartsvei til Tromsø. Målet med denne veien er å forbedre forbindelsen med Tromsø-områdene sør for byen. Forslaget er lagt frem av stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet. Det var nyheten. Jeg heter Tove Jensen.
10: God morgen. Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

0: Hand in my pocket var det Alanis Morissette som ga oss. Kvænangen vurderer altså å innføre 4 dagers arbeidsuke for sine ansatte. Og nå går debatten om det vil gi kommunen med like over 1100 innbyggere et løft, eller om det blir et pengesluk.
1: Ja, det høres jo særlig fristende ut, og det har jo vært, det jo bra å kunne få en dag lengre helg. Men så det jo hvor realistisk det å få gjennomført det, og
2: Anders Jørgensen vasker bilene til Kvænangen kommune. Både hans og brandsjef Nils Arnold Nilsens arbeidsuke kan bli på 4 dager om 1 års tid.
3: Det jo noe helt nytt, og det ikke så mange kommuner som har det. Sånn at det kan jo være en måte å få rekruttert bedre på til kommunen. Men jeg tror ikke sånn at det blir billigere eller noe sånt, men det vil være mer spennstig i forhold til det å få folk til kommunen vår.
2: Kvænangen sliter økonomisk, befolkningstallet synker, og innbyggerne blir stadig eldre. Derfor har kommunedirektør Stian Lindgaard foreslått prøveprosjektet med 4 dagers arbeidsuke.
4: Det først og fremst et rekrutteringstiltak som kan gjøre at vi tiltrekker oss arbeidskraft, så det kan være økonomisk veldig lurt på sikt. I en tid da kampen om arbeidskraften er stor.
5: Det veldig stort potensial for å få det til.
2: Ordfører Kai Petter Johansen positiv til 4-dagersuke.
6: Det jo veldig attraktivt, det spennende. Folk reagerer altså utenfor kommunen og tenker at det her utrolig interessant hvis vi får det til. Og da vil vi også kunne lykkes med å få de beste folkene og få flere til å bli. Så det ligger et potensial for å spare veldig mye penger også i det, som skal veies opp mot de eventuelle ekstra kostnadene med å ha det.
7: Så er jo veien videre ulik hva vi tenker.
2: Kristin Anita Hansen fra opposisjonspartiet AP sier dem lunken til prøveprosjektet.
8: Det kan bli potensielt en dyr løsning, men det vet vi jo ikke. Så hvis det gjør at man beholder folk i jobb, eller at man kan rekruttere den kompetanse man trenger, så kanskje det kan være på noen områder lurt å se på hva slags turnus ordninger som kan være fordelaktig for våre kommune.
9: Jeg var jo ungdomsrådsleder 4 år.
2: Så. Lennart Jensen, som tidligere ungdomsrådsleder i Kvænangen, og nå leder i Troms Unge Høyre, tror 4-dagersuke blir for dyrt.
10: Det et ekstremt dyrt tiltak. Og regnestykket jo ganske enkelt på sin måte. En dag, det tilsvarer 20%. Så for hver femte som får 4-dagersuke, må man ansette en ny i 100% stilling, som også bare jobber 80%.
11: Ja, og mora mi jobber bare ikke.
2: Men vil 4-dagersuke få ungdommen til å bli? Hermine, Ida Kristine og Alva i ungdomsrådet ikke overbevist.
12: Det har ikke noe å si for meg, for jeg har ikke tenkt å jobbe med noe som her.
13: Nei, ikke egentlig. Det betyr ikke så mye. Det kan være jobb uansett her.
10: Jeg tror ikke det det som lokker meg tilbake. Det som hadde lokket meg tilbake er rett og slett det at jeg kan være sikker på at jeg har en forutsigbar jobb, og at jeg samtidig har en plass å bo i kommunen.
2: Tilbake på teknisk avdeling tviler rørlegger Anders Jørgensen på at 4-dagersuke vil lette arbeidet.
14: Jeg tror det blir dyrere. Det tror jeg jo. Og så er det jo å få det til å logistikken til å gå opp. Selvfølgelig så stopper jo ikke kommunen opp om det, den femte dagen, men det å få det til å gå opp.
0: Ja, til slutt så hørte vi Anders Jørgensen som jobber i Kvænangen kommune. Og reporter var Karianne Skoglund. Men prosessen med å utrede muligheten pågår fortsatt, og det ikke gjort noe vedtak i om det blir en 4 ukers arbeidsuke da, i Kvænangen. Men jeg spør også Jeppen NRK Radio. Kunne du tenkt deg en 4 dagers arbeidsuke? Og foreløpig er det jo en klar ledelse på 69% til åpenbart, mens det urealistisk, mener 19%, og 13% sier niks, jeg trives på arbeid.

0: snurre meg rundt, var det trang fødsel som ga oss. I dag er det 12. mai, og det er den internasjonale sykepleierdagen, så derfor må vi vie dagens konkurranse til det. For i gårdagens sending så hadde vi en gjest, nemlig lederen for Norsk Sykepleierforbund. Men hvem er det? Og vedkommende høres sånn her ut.
1: Først og fremst kan de ikke kutte seg til lovbruddet. De må jo ha et ansvar, og de må ta det ansvaret for faglig forsvarlighet og de lovpålagte helsetjenester. Nå er det sånn at de er på tur å kutte seg til reelle lovbrudd. Det finnes noe som heter Pathway to Excellence. Det er 30 år forsket på om det som virkelig funker i kommunehelsetjenesten. Det kunne de tatt i bruk.
0: Ja, vet du hvem det er som er leder for Norske Sykepleierforbund, så går du inn i appen NRK Radio og finner frem morgensendingen for Troms og Svalbard. Så skriver du ditt svar sammen med ditt hele navn og din hele adresse. Det er viktig, for da vet vi hvor vi sender dagens premie.

0: Lonely Together var det en Kygo og Dagny som var. Nå det på tide å kikke litt inn I dagens vær og hva vi har å by på der. Og med oss har vi vakthavne meteorolog Gunnar Noer. God morgen!
1: God morgen!
0: Du, hvordan ser det ut I Troms nå denne tirsdagen?
1: Nei, akkurat nå et skyområde, et nedbørsområde som drar seg nordvestover ut gjennom fylket og skal ut over kysten etter hvert, så det regner litt nå I Sør-Troms og også litt vesentlig på innlandet, mens vi her I Tromsø så har vi sånn, her det bare skyer egentlig, og det ikke sikkert det blir noe særlig regn å snakke om nå utover dagen her.
0: Nei, og hvordan ser det ut litt fremover utover dagen I dag?
1: Ja, værvarslet, det går på skiftende bris, og så fra I ettermiddag, vest eller sørvest, frisk bris, utsatt steder I Troms, og det blir skyet eller det blir skyet, og jeg skal si periode med litt regn, det blir ikke noe kraftig greier, men litt regn kan det bli sånn i perioder utover, og vi varsler også snø da, I den grad det kommer nedbør, over en 600-800 meter.
0: Ja. Så det litt nedbør I vente, ja. Men vil det bare se nedover morgendagen også?
1: Ja, det blir nok litt blandet da. Da varsler vi vestlig bris, og da blir det jo ofte litt nedbør, så det blir skyet og spretter regnbyger I morgen. Og så fra I morgen ettermiddag, da blir det skiftende bris, senere nordøstlig bris, og da blir det oppklaring først I Sør-Troms, og det blir etter hvert en ganske fin, skal vi si, ettermiddag kveld I morgen.
0: Ja, det hørtes noe behagelig ut. Men hvis vi kikker opp mot Spitsbergen, hvordan ser det ut der I dag?
1: Ja, der det ganske vekslende. Egentlig noen steder det klarvær og antagelig ganske kaldt, og andre steder I Longyearbyen så tror jeg de har skyet vær I øyeblikket. Vi varsler skiftende bris, og I sørlige deler så det litt mer vind der oppe en østlig liten kuling, men det minker utover dagen. Og for øvrig så det altså sky eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær, og litt rand dryss og snø lengst til sør, men Longyearbyen så det oppholdsvær I dag.
0: Ja, og vil det bestå inn I morgendagen også?
1: Ja, jeg tror det blir egentlig ganske greit. Det blir fortsatt med skiftende bris I morgen. Det gjelder skia eller lett skia oppholdsvær I morgen, og fra I morgen ettermiddag. Ja, stort sett klarvær, men ja, hvis man skal lengst nord, så kan det bli litt rand og snøbygger der, men ellers eller bra vær I morgen.
0: Ja, så I morgen blir det en litt bedre værmessig dag, og da sier vi tusen takk for den rapporten, vakthavende meteorolog Gunnar Noer, og han riktig fin tirsdag videre.
1: Takk, så samme.

0: Maria Mena, mitt lille land. Og vårt lille land skal straks omsider få være med på noe. For første gang på en god stund.
1: Vi har ventet lenge.
2: Vi best I verden. Vi har stått I England. To EM I fotball.
1: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
1: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
1: Fotball-VM på NRK.
0: Man kjenner det. Det begynner å nærme seg noe omsider at de norske herrene skal igjen kle på seg landslagstrøya og representere Norge I et fotball-VM. Nå det mai måned, og inn mot nyhetene så får vi Kåre Bremnes I mai.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Høyre spår kaos når regjeringen legger frem revidert statsbudsjett I dag.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter.
0: Kronisk syke må få bedre tilrettelegging på arbeidsplassen, mener Norsk Revmatikerforbund. Og tenåringene forsøkte å sprenge en granat I Oslo, mener politiet. I dag starter rettssaken. Kravene står altså I kø fra regjeringens samarbeidspartier I forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. Det en av vårens faste poster, og I dag legger regjeringen fram sitt forslag. Et revidert budsjett bare ment å være en justering av det allerede vedtatte statsbudsjettet. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir rette for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare I årets budsjett, men også I årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Nå skal jeg fyre litt bål. Det jo alltid koselig med bål.
3: Trygve Slagsvold Vedum har vært med å fyre opp under pengebruken allerede før forhandlingene om det reviderte budsjettet I gang. Da hans parti nylig var med å støtte opposisjonens krav om å kutte I diesel- og bensinavgifter.
2: Når vi ser når vi fyrer, har jeg hatt med en kniv så jeg kunne flisa litt mer opp. Men.
3: Da NRK var på garen til Senterpartilederen, ville han ikke love å avstå fra flere kostbare krav.
2: Det jo rett og slett ulike syn, da.
4: Så dere utelukker ikke å komme med nye krav om reduserte avgift?
2: Nei, ikke. Vi må jo se hvordan verden da. Og så plutselig så blir verden enda verre. Og da må vi jo selvfølgelig være åpne for å gjøre nye grep for å hjelpe folk.
3: Det flere av regjeringens samarbeidspartier som har klare forventninger. MDG krever satsing på kollektivtransport og klima. Rødt krever økte minsteytelser I velferdsstaten. Og SV vil ha mer penger til bemanning I barnehager og SFO.
5: Så det her blir store forhandlinger om store penger.
3: Sier SV-leder Kirsti Bergstø, mens Høyres Henrik Asheim ber innstendig om at finansministeren ikke ettergivende.
1: Det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter her, det var Line Tomter. Det kommer altså til å bli mye snakk om revidert nasjonalbudsjett I dag, og vi har spurt folk om hva de håper på.
6: Jeg synes det ille at det skal kuttes mye I omsorg og helsevesenet.
7: Kan gjøre mer med klima og grønn omsetning.
8: Jeg håper jo I hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet.
9: Nei, altså jeg jo ung og I arbeid med huslån, så jeg håper jo at man legger opp den politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
10: Jeg jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
0: Det ulike håp og forventninger her. Finansminister Jens Stoltenberg, hvem av de vi hørte her blir mest fornøyd I dag?
11: Jeg håper egentlig at de fleste blir fornøyd ved at vi legger fram et revidert budsjett som ansvarlig og som har ett hovedformål, og det å trygge folks økonomi. Og det gjør vi å bruke passe mye penger. Vi skal bruke penger til å finansiere alt det vi har vedtatt I fjor høst, og som nå følges opp, og som viktig for folks økonomi, men ikke bruke så mye penger at vi legger mer press på renta og setter jobben I fare.
0: Hørte Høyre her snakke om at det blir en tutti-frutti-fest med krav fra alle kanter. Hvor ansvarlig pengebruken I dette budsjettet?
11: Det en ansvarlig pengebruk. Det litt underlig å høre på Høyre mane til ansvarlighet når de selv var på et uansvarlig vedtak uten inndekning bare for noen uker siden. Men det vi legger frem nå et ansvarlig budsjett. Det gjør vi I en veldig usikker tid. Det krig I Europa, det krig I Midtøsten, det handelskonflikt som nå pågår mellom de største handelsblokkene. Den usikkerheten slår også inn I vårt land. Vi ser at prisstigningen ute I verden har gått opp. Vi ser at veksten går ned, og det klart det spiller en rolle også for norsk økonomi, og da det enda viktigere å holde orden I vår egen økonomi.
0: Du har ikke lyst til å komme med et eksempel på hvor ansvarlig pengebruken din
11: De tallene overfylles klokken 8, og da kan alle lese dem, men denne regjeringen jo opptatt av trygghet og ansvarlighet. Det alltid viktig, men det ekstra viktig I tider som dette. Og så det viktig å minne om at dette ikke et nytt statsbudsjett. Statsbudsjett det vedtar vi en gang I år om høsten. Dette et revidert budsjett, der vi gjennomfører det budsjettet som ble vedtatt i fjor høst, og det betyr jo at det også mye penger bare til å finansiere det vi vedtok i fjor høst, som omfattende strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd, lavere elavgift, alle de tingene ble vedtatt, men skal nå gjennomføres og betales for i revidert.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du har en travel dag i dag, ikke minst hos oss her i NRK, for du skal straks være gjest i Politisk kvarter på NRK P2 og NRK 1. Det skjer kvart på 8. Og så du med rett over 8 i nyhetsmorgen igjen for å kommentere noen av nøkkeltallene som kommer klokka 8. Nå skal det handle om tilrettelegging på arbeidsplassen. Norge har for lite fokus på dette, i hvert fall når det gjelder kronisk syke, ifølge Norsk Revmatikerforbund. Det sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vester at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
12: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til er veldig... På min del i hvert fall var veldig viktig for å bli friskere også da.
13: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
14: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
13: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
14: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
13: De mener arbeidsgivere i Norge er for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
14: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
13: NHO sier de opplever at bedriftene er blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra i fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
15: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver å strekke seg veldig langt i å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
13: Det sier Nina Melsom, som direktør for arbeidsliv i NHO. Revmatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
14: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet i Europa enn det faktisk har i Norge, og det overrasker oss.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide. I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold. Det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, og de tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo. Og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak disse planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
16: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Så statsadvokat Tale Tomseth, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
17: Han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han... trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: Forsvarer Pål Oskar Minde. Det første møtet for mange i arbeidslivet, det kan bli en robot. Hos varehuskjeden Rusta så har man nå tatt i bruk chatboten Hubert, som tar seg av jobbintervjuene av sommervikarer. Rusta mener bruken av kunstig intelligens kan være en stor fordel for unge jobbsøkere, og i den forbindelse så bruker det altså Hubert. Og det er i første omgang da ment som en slags sparringpartner for eventuelle sommervikarer i den første fasen av rekrutteringen ifølge Rusta. Dette og mer til, det kan du lese mer om på nrk.no nå. NRK Dagsnytt. Det var ved Anne Skårseth og Anders Borgen Werring I dag. NRK P1.
18: Nå morgensendingen for Troms og Svalbard tilbake med Tove Jensen og Torkel Stolz her på P1. Slå følge med oss frem til klokka blir ni.

0: klassebildet var det tre små kinesere som ga oss. Klokka den tikker og går og nærmer seg kvart på åtte denne tirsdagsmorgen, og nå har Tove kommet inn i studio, og det betyr en nyhetsoversikt.
1: I dag skal administrasjonen i Tromsø kommune redegjøre for innsparingstiltak anslått til 282 millioner kroner i formannskapet. Høyres gruppeleder i Tromsø, Markus Akselbo, mener politikerne må slutte å dytte problemene foran seg. Akselbo varsler tøffere kutt i både helse og skole, og mener kommunen må innse at staten ikke kommer til å redde dem.
2: Det er for sent å bli populær i Tromsø kommune på økonomistyring nå. Det eneste vi blir å gjøre i Tromsø kommune de neste årene, det er upopulære grep. Og så handler det egentlig om at vi klarer å gjøre dem på en måte som er forsvarlig, og som også innbyggerne aksepterer.
1: Regjeringen ønsker å stramme grepet om kommuner som ikke får kontroll på økonomien. Kommunalminister Bjørnar Skjæran forbereder nå tiltak som skal sendes ut på høring i løpet av året. Med inspirasjon fra Finland varsler statsråden at kommuner med store underskudd kan bli tvunget til interkommunale samarbeid eller sammenslåing. Og i dag skal Stortinget avgjøre om det skal igangsettes et forprosjekt for Østre Malangen-korridoren som en ny innfartsvei til Tromsø. Målet med denne veien er å forbedre forbindelsen mellom Tromsø og områdene sør for byen. Forslaget er lagt frem av stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet. Og 4 dagers arbeidsuke er et av alternativene som utredes når Kvænangen må gjennom en stor omstillingsprosess. Ordfører Kai Petter Johansen tror det kan bidra til befolkningsvekst for kommunen med like over 1100 innbyggere.
3: Vi ønsker å rekruttere de beste folkene. Vi ønsker at de folkene vi har i kommunen skal kunne stå i jobb lengst mulig, og ønsker å stå i jobb lengst mulig. Og derfor ønsker vi også å se på arbeidstiden som en del av omstillingsbehovet. Og vi ser helhetlig på arbeidstid, struktur, styringssystemer og på økonomi.
0: Ja, og har det noen fordeler å jobbe redusert som det å innføre 4 dagers uke som Kvænangen muligens da går inn for? Vi får straks med oss en ekspert for å snakke om både fordelene og ulempene med redusert arbeidstid.

0: Culture Club. Do you really want to hurt me? Ja, som vi har hørt tidligere I sendingen, Kvendangen undersøker om de skal innføre 4-dagersuke for de kommunalt ansatte. Forslaget det under utredning og har både forkjempere og motstandere. Men det å redusere arbeidstiden hver dag eller på ukesbasis finnes det folk som har å forske på, og blant dem så det du, Kristin Alsos, som forskningssjef I FAFO. God morgen!
1: God morgen.
0: Du, det å jobbe litt mindre høres jo deilig ut, men det bare deilig?
1: Ja, jeg tror I hvert fall de fleste av oss vil tenke at det var deilig å kunne jobbe litt mindre. Det jo særlig de som, det har vært litt mye diskusjon om tidsklemmer for eksempel I siste, så for de som står I den så kan det sikkert være fint, men også for folk som har jobbet som slitsomme og blir slitne av å være på jobb, så det nok deilig å kunne få litt mer frihet.
0: Ja, og det kan jo friste enhver, men hvordan gode ringvirkninger kan det få det å jobbe redusert?
1: Altså, det har jo ikke vært så mye forskning på dette. Det har jo vært noen sånn tidligere enkeltvirksomheter som har prøvd, og da har man sett at hos noen av de så går sykefraværet litt ned, og man ser også at noen rapporterer bedre arbeidsmiljø og sånn. Så vet vi ikke om dette på en måte langvarige virkninger eller ikke. Altså om sykefraværet går ned første året, vil det også fortsette å være lavt fremover, eller tilpasser man på en måte en ny virkelighet, og så går det tilbake igjen. Det vet vi mindre om, men gitt hvertfall at sykefraværet går ned, så vil jo det også kunne føre til sparte penger sånn sett for kommunen.
0: Ja, så tenker du at dette kan være et godt lokkemiddel, rett og slett, for en mindre kommune som for eksempel da Kvænangen, for å få flere til å flytte hjem?
1: Ja, altså det kan jo sikkert bidra til det, og I hvert fall hvis man først ute, sånn sett, og det ikke så mange andre plasser man kan velge og få det samme tilbudet, så kan I hvert fall det være en ting som kan bidra til det, om det I seg selv nok. Det vet jeg ikke, men det, for de som vurderer det og flytter hjem og sånn, så kan I hvert fall det være det som gjør at de vipper over og faktisk gjør det.
0: Ja, og det jo et tiltak som fort kan friste, og sikkert kan være flere gode ringvirkninger rundt også, men hvordan negative konsekvenser ser du ved å innføre en sånn 4-dagersuke?
1: Det ene jo mer sånn knyttet til kommuneøkonomien og sånn, om man har råd til det. Og hvis man skal gjøre det for hele kommunen, ikke sant, så vil det jo til en viss grad også kreve flere ansatte. Så hvis man sliter med å få tak I ansatte per I dag, så kan jo det også bli en utfordring. Og så må man jo tenke litt på hvordan man skal løse de arbeidsoppgavene som man har. Altså, hvis det fører til at flere, eller at de ansatte må jobbe fortere og stress litt mer når de på jobb, så kan jo det på en måte slå ut de positive virkningene. Så må man liksom tenke igjen litt det og snakke om det, hvordan man skal løse de oppgavene man har per I dag med mindre eller færre arbeidstimer til rådighet.
0: Men det altså ingen norske kommuner så langt som har innført 4-dagers arbeidsuke. Har du trua på at det Kvænangen som blir først ut her?
1: Ja, noen må jo I hvert fall gå først ut hvis det skal skje noe, så hvorfor ikke Kvænangen? Det like bra det som en annen kommune, og det jo sånn sett kanskje lettere for en mindre kommune å få det til enn en større kommune. Og vi ser jo at de har klart det på Island i større grad, så ja, så noen må bare prøve det, tenker jeg.
0: Det får bli siste ord. Tusen takk, Kristin Alsos, forskningssjef I FAFO, og ha en fin tirsdag videre.
1: Takk skal du ha.

Swirl var det Anna of the North som ga oss. Ja, kunne du ha tenkt deg en 4-dagers arbeidsuke? Det spørsmålet stiller jeg deg I appen NRK Radio. Og hele veien, og fortsatt, så det åpenbart som leder. Men nå med 56%. Og 28% sier at det urealistisk, mens 16% sier niks, jeg trives på arbeid. Snart får vi nyheter, men før den tid, luft med Gunn Kvåle og William Kamborg.

Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Nå klokka 8 så blir det klart hvilke endringer som regjeringen har gjort i statsbudsjettet og hvor mye oljepenger som skal brukes. Nøkkeltallene i det reviderte nasjonalbudsjettet offentliggjøres straks. I Nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1 så

0: holde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Det, når det skjer på så kort tid, og det bare skal vare i 3 dager, så er det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet, men nå er jo den over, og da forventes det jo nye angrep innen ganske kort tid.
1: Det var Fredrik Tomra som fortalte om våpenhvilen i Ukraina, som altså begge parter beskylder hverandre for å ha brutt. Nå skal vi høre om disse tenåringene i Sør-Rogaland tingrett, og ifølge tiltalen så ble altså tenåringene rekruttert via sosiale medier.
2: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat, som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
1: Så statsadvokat Hale Tomset, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
3: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg fra dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det riktig at han skal få noe straff på dette. Han nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
1: I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold, og det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa, viser tallene fra Folkehelseinstituttet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her er nyheter fra Troms. I dag skal administrasjonen i Tromsø kommune redegjøre for innsparingstiltak anslått til 282 millioner kroner i formannskapet. Høyres gruppeleder i Tromsø, Markus Akselboe, mener politikerne må slutte å dytte problemene foran seg. Akselboe varsler tøffe kutt i både skole og helse, og mener kommunen må innse at staten ikke kommer til å redde dem.
5: Det er for sent å bli populær i Tromsø kommune på økonomistyring nå. Det eneste vi blir å gjøre i Tromsø kommune de neste årene, det er upopulære grep. Og så handler det egentlig om at vi klarer å gjøre dem på en måte som er forsvarlig og som også innbyggerne aksepterer.
4: Og regjeringen ønsker å stramme grepet om kommuner som ikke får kontroll på økonomien. Kommunalminister Bjørnar Skjæran forbereder noen nye tiltak som skal sendes ut på høring i løpet av året. Med inspirasjon fra Finland varsler statsråden at kommuner med store underskudd kan bli tvunget til interkommunale samarbeid eller sammenslåing. I dag skal Stortinget avgjøre om det skal igangsettes et forprosjekt for Østre Malangen-korridoren som ny innfartsvei til Tromsø. Målet med denne veien er å forbedre forbindelsen mellom Tromsø og områdene sør for byen. Forslaget er lagt frem av stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet. Og Kvænangen trenger å kutte kostnadene. De må inn 2027 senke driftsutgiftene med 22 millioner kroner. Kommunestyrerepresentant fra opposisjonspartiet AP, Kristin Anita Hansen, tviler på at 4 dagers arbeidsuke løser utfordringen.
6: Så absolutt tenker jeg at alternative turnusordninger er attraktivt. Men så må vi jo se opp mot det som er hovedprosjektet her, da, det at det er omstilling. Er det litt sånn utopisk å tro at 4 dagersuken er løsningen på det omstillingsbehovet? Det er mye mer komplekst enn som så.
4: Det var nyheten. Mitt navn er Tove Jensen.
7: Det her er morgensendinga fra NRK i Troms.

Roar, Katy Perry. Fikk vi når klokka nærmer seg 7:50 denne tirsdagen. Du hører på morgensendingen for Troms og Svalbard på P1 med Torkel Ståls i studio. Kommunalministeren varsler mulig tvang om fattige kommuner. Forslag til en ny tiltak skal ut på høring i år. Og det skal vi høre mer om. Hva straks?

0: Nattebyen ga Agge Frostås når det nu gryr godt mot dag. Kommunalminister Bjørnar Skjæran varsler nå tiltak overfor kommuner som sliter med store underskudd. Han håper for åpne for å både tvinge kommunene til mer samarbeid og om å slå seg sammen. For Skjæran har hentet inspirasjon fra en finsk kommunereform, men løsningen er mer penger og mindre tvang, svarer Senterpartipolitikeren fra Lofoten.
1: Det er kommunestyremøte i Vågan kommune i Lofoten. Her styrer man mot et oppsamlet underskudd på 180 millioner kroner.
2: Det dreier seg først og fremst om at vi har finanskostnader som er alt for stor.
1: Det forklarer lokalpolitiker Frank Jonsen i Senterpartiet. De røde tallene førte kommunen inn på regjeringens svarte liste for kommuner, kjent som ROBEK, for 3 år siden.
2: Vi styrer jo også i år mot et nytt underskudd.
1: Nå vil regjeringen ha nye tiltak på bordet for kommuner som sliter med å løse egne økonomiske utfordringer. Det sier kommunalminister Bjørnar Skjæran, som har latt seg inspirere av vårt naboland.
3: Vi har sett til Finland, og i Finland så har de flere grep. De setter ned eksterne utredningsgrupper som foreslår tiltak for kommunestyret. De har også muligheten for å vedta kommunesammenslåinger.
1: Regjeringen vil sende flere lignende forslag ut på høring i løpet av året, og Skjæran åpner for å bruke tvang mot de kommunene som sliter mest.
3: De er pålagt interkommunalt samarbeid er åpenbart aktuelt.
4: Hva med kommunesammenslåing?
3: Ja, vi vil også vurdere om det å, at staten kan gå inn og slå sammen kommunene skal være et grep. Det har vi ikke konkludert på enda, og det vil vi komme tilbake til når det her kommer på høring senere i år.
5: 35, 26.
1: Men i Lofoten synes ikke lokalpolitikerne at tvang er riktig medisin.
2: Nei, jeg blir litt overrasket når de kommer med det forslaget. Jeg tenker at kommunene kjenner selv hvor skoen trykker. Og det å tvangssammenslå kommunene, det gir ingen økonomisk gevinst.
1: Det synes heller ikke Høyre ordfører Vidar Benjaminsen, som i utgangspunktet er for sammenslåingen.
6: Men løsningen er jo ikke en pisk, det er jo å måtte bruke noen premie for å få folk til å ha lyst og så slå sammen.
4: Kan ikke kommunene selv finne ut av dette uten at staten og regjeringen skal gripe inn?
3: De aller fleste kommunene gjør det. Nå har vi 27 kommuner på ROBEK. Det er historisk sett et veldig lågt tall. Det vi nå ser på, det er verktøy for de som ikke klarer det.
0: Ja, det sa til slutt kommunestyrerepresentant Frank Jonsen i Vågan for Senterpartiet. Og reporter i saken, det var Adrian Dahle Johannesen og Brynjar Osgjerr.

0: Ja, det var det by Cecilia som sang. Det tid for en siste gjenhør med dagens konkurranse på sykepleierdagen. Hvem hører vi her?
1: Først og fremst kan de ikke kutte seg til lovbrudet. De må jo ha et ansvar, og de må ta det ansvaret for faglig forsvarlighet og de lovpålagte helsetjenester. Nå er det sånn at de er på tur å kutte seg til reell lovbrudd. Det finnes noe som heter Pathway to Excellence. Det er 30 år forsket på om det som virkelig funker i kommunehelsetjenesten. Det kunne de tatt i bruk.
0: Ja, lederen for Norsk Sykepleierforbund, hva hadde vi hørt det? Fra gårdagens sending, vet du hva hun heter? Så går du inn i appen NRK Radio og skriver ditt svar. Husk fullt navn og adresse, for da får du kanskje en liten premie fra oss.

0: Gold var det, Violet Road, som ga oss. Ja, snøen den har tint i lavlandet, og flere har tatt raken fatt for å fjerne fjorårets løv fra hagen. Og med oss nå så reporter Malin Strømsnes. Du hos noen som sørger for at fellesområdene blir både søppel og løvfri for 17. mai.
1: Ja, det jeg. Jeg på Montar her på Moen i Målsarv. Hvor de i et sesongskift akkurat nå, så nå på morgenkvisten så står de her og stabler ved. Men senere i dag så skal de ut både å rake løv, men også rydde rundt konteinere og i snøhua som nå er ferdig tint, og hvor det har havnet en del søppel. Og det er jo en jobb som kanskje mange av oss setter pris på, men som man kanskje ikke tenker over at det faktisk noen som gjør det her og sørger for at vi har fine uteområder. Så jeg skal nå snart snakke med et par av dem som sørger for at vi får det fint både til 17. mai og til sommeren.

0: Der feides legendariske så ut med vent, ikke legg på. Og angående legendarisk musikk så går vi inn I litt sånn spesiell uka denne uka.
1: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.
0: Ja, så Eurovision-festen den starter I dag. Og nå det straks tid for nyheter her på kanalen. Men inn mot den så får vi Terje Nilsen og den fæle fyren.
2: Hvem den fæle fyren I speilet? Hvem han og hva gjør han der? Hva gjør den fæle fyren I speilet, der speilbildet mitt skulle være? Hvem han og hva gjør han og hva vil han og hva mener han med å gå og stille seg akkurat der? Det skakke skal berakle, det rønka til spektaklet, der speilbildet mitt skulle være. Jeg sjekket speilet senest I går, hadde ikke mage, hadde hår. Skjønner ikke bare her jeg står, kan noen please fortelle meg hva som får? Hvem den fæle fyren I speilet? Hvem han og hva gjør han der? Hva gjør den fæle fyren I speilet? Der speilbildet mitt skulle være. Hvem han og hva gjør han og hva vil han og hva mener med å gå og stille seg akkurat der? Det skakke skal berakle, det rønka det spetakle, der speilbildet mitt skulle være. Jeg kunne tøva I timesvis om gamle ørn og gamle gris. Men saken jo noe sant skal sies at livet skal

fyren i speilet. Hvem er han og hva gjør han der? Hva gjør den fæle fyren i speilet? Der speilbildet mitt skulle være. Hvem er han og hva gjør han og hva vil han og hva mener han med å gå og stille seg akkurat der? Det skakke skal berakle

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år. Det er 400 millioner kroner mindre enn i statsbudsjettet. Det er et fall i oljepengebruken på 0,1 prosentpoeng. Men i nyhetsmålen i dag så kunne ikke finansminister Jens Stoltenberg garantere at innsparingen kommer til å overleve forhandlingene med de andre rød-grønne partiene.
1: Jeg tror det veldig dumt å starte forhandlinger i et radiostudio. Vi har stor respekt for de partene vi skal forhandle med. Vi har fått til gode løsninger før, der det har blitt viktige ting som de har vært opptatt av, som kollektivtransport, som tannhelsereform, som barnehager, og som alle partiene samler seg om, og som vi har vært stolte av at vi har fått til sammen.
0: Mindre oljepengebruk til tross, regjeringen øker bevilgningene til Norges pris med 10 milliarder kroner, slik at den nå på 21,5 milliarder. Det var VG som omtalte dette først. Norske arbeidsplasser for dårlige til å legge til rette for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut i langvarige sykemeldinger og uføre, og blir uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. Randi Hovden Borge, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, forteller at det psykosociale arbeidsmiljøet fra januar i år ble likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet i lovverket.
2: Det er jo litt bakgrunnen for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake i full jobb. Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold er typisk sånn hvordan du opplever jobben din, mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb og også relasjon til leder og den type ting, da.
0: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret, og det en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av, melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labours 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, så kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her nyheter fra Troms. I dag skal administrasjonen i Troms kommune redegjøre for innsparingstiltak anslått til 282 millioner kroner i formannskapet. Høyres gruppeleder i Tromsø, Markus Akselboe, mener politikerne må slutte å dytte problemene foran seg. Akselboe varsler tøffe kutt i både skole og helse, og mener kommunen må innse at staten ikke kommer til å redde dem.
4: Det er for sent å bli populær i Tromsø kommune på økonomistyring nå. Det eneste vi blir å gjøre i Tromsø kommune de neste årene, det er upopulære grep. Og så handler det egentlig om at vi klarer å gjøre dem på en måte som er forsvarlig, og som også innbyggerne aksepterer.
3: Regjeringen ønsker å stramme grepet om kommuner som ikke får kontroll på økonomien. Kommunalminister Bjørnar Skjæran forbereder nå nye tiltak som skal sendes ut på høring i løpet av året. Med inspirasjon fra Finland varsler statsråden at kommuner med store underskudd kan bli tvunget til interkommunale samarbeid eller sammenslåing. I dag skal Stortinget avgjøre om det skal igangsettes et forprosjekt for Østre Malangen-korridoren som ny innfartsvei til Tromsø. Målet med denne veien er å forbedre forbindelsen mellom Tromsø og områdene sør for byen. Forslaget er lagt frem av stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet. Og Kvænangen blir landets første kommune med 4-dagersuke om prøveprosjektet som nå utredes blir en realitet. Det bekrefter Marit Roksrud Leinhardt, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS. Hun sier kommuner sammen med tillitsvalgte kan i sammen med tillitsvalgte omfordele arbeidstida slik at hele uketimetallet utføres på 4 dager. Men å forkorte arbeidstida er problematisk i forhold til avtaleverket. Det var nyheten. Mitt navn er Tove Jansson.
5: Det her er morgensendinga fra NRK Troms.

0: Oddny og Maja bitte litt. Og før det hørte vi I Miss You med Clean Bandit og Julia Michaels. 17. mai, den nærmer seg med stormskritt, og vi liker jo å ha det fint rundt oss når vi skal feire nasjonaldagen vår. Men etter en lang vinter har en del søppel nå begynt å tine frem I grøftekantene og på fellesområdene, og fjorårets løv, det dekker jordbunnen. Og reporter Malin Strømsnes, du I Målselv med noen som sørger for at nettopp utområdene fine til 17. mai-toget skal gå forbi.
1: Ja, jeg på montar på Moen I Målselv, og de, akkurat nå så har de en liten pause I vedstabling, og senere så skal de ut og rake litt løv ute her I fellesområdene I Målselv, og rydde litt søppel som enkelte har lagt fra seg I naturen eller rundt konteinerne. Og Olav Hagensen, du en av dem som jobber her. Ja. Hvordan det nå å komme I gang med vårrengjøringen ute?
2: Det går bra der.
1: Ja, hva det dere har å gjøre når dere skal ut og gjøre det fint for oss?
2: Må rake alt mulig, sånn, skit og sånn, alt.
1: Ja, dere begynte jo allerede forrige uke, og Ilka Daniel Silvola, du jobber også her. Ja. Fant dere mye søppel da dere var ute og rydda forrige uke?
3: Ja, jævelsk.
1: Det var det, ja. Ja, hva det dere finne for noe slags søppel?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg har han.
1: Ja, da spør jeg deg, Olav. Hva slags søppel dere finner dere ute?
2: Og... forskjellige papir og sånn, alt mulig sånn.
1: Ja. Det noe folk kaster mest av?
2: Ja, det mye det.
1: Ja, hva da? Vi snakket litt I sted, og da snakket vi om at tomflaske fint.
2: Ja, tomflaske og alt.
1: Ja. Og Anders Strand, du daglig leder her på avdelingen, og hvordan det å komme I gang med vårrengjøringen her I Målselv, og med gjengen som har stablet ved nesten hele vinteren?
4: Nei, da, vi jo moden for å ha litt sesongskifte nå. De har jo stått på nå og med vedstabling, og så de veldig motivert for å starte ute. Mhm. Så vi har nå hatt en runde allerede med å rydde rundt konteinere. Men vi har nå en tur til vi skal ta for 17. mai og se over.
1: Ja, for det nærmer seg jo 17. mai, og vi liker jo å ha det fint rundt oss. Det mye jobb nå før nasjonaldagen?
4: Ja, vi prøver jo å bli ferdige med det meste før den dagen da. Det gjør vi. Så vi nå godt I rute.
1: Men hvordan konteinere når dere kommer og skal se rundt dem? Folk flinke å kaste?
4: Ja, det varierer jo veldig. Jeg ser jo de konteinere som står veldig nært boligfeltet med som regel lite å gjøre på. Men de som står litt lenger unna, der det mye ofte. Så det er jo ofte hvis konteineren tom, nei, full, og så setter de det ut for oss, og kommer og brøter bilen, og så skyver han det ut I skogen. Så det jo det som mye arbeid, da.
1: Så det dere som må plukke opp det folk setter ut for konteineren?
4: Ja da, det det. Og det er jo litt av hvert. Vi har jo, første runden vi hadde, så hadde vi både varmepumpe, og vi hadde, ja, tredemølle, og mange sånne ting som overhovedet ikke hører hjemme der, da. Så det jo ting som vi må kjøre på å sende I avfall da. Så vi har jo en god dialog og avtale med dem da.
1: Mm. Kan du spørre deg, Ilka, hva du synes om å være ute og fikse opp for oss?
3: Jeg gleder meg til sommeren. Da skal jeg til Kautokeino og Island gifte seg.
1: Ja, men det blir jo koselig. Ja. Og frem til da skal du sørge for at vi får det fint her I Målselv.
3: Ja.
1: Nå kan jeg spørre deg og Olav, har du et råd eller ønske til folk som bor I Målselv om hvordan man skal ta vare på utområdene nå?
2: Man må ikke hive søppel på gulvet, ikke hive søppel på natur. Man må ta hjem eller finne et plass og hive det.
1: Et godt råd å ta med seg, og det tror jeg også, Torkel, at det kan også folk utenfor Målselv sikkert være litt flinkere på å kaste søpla I der den skal være.
0: Ja, absolutt. Takk for den rapporten fra Målselv-reporter Malin Strømsnes.

0: tror jeg fell var det taus som ga oss. Nå har hun Tove Jensen kommet inn i studio, og det for å gi oss dagens siste nyhetsoversikt.
1: I dagens formannskapsmøte vil kommunedirektør i Tromsø, Ellen Beate Lundberg, be politikerne om å prioritere gjennomføring av vedtatte kutt. Hun slår fast at tida for planlegging er over. Lundberg understreker at Tromsø må endre måten tjenestene drives på for å få kontroll på underskuddet på over 270 millioner kroner. Regjeringen ønsker å stramme grep om kommuner som ikke får kontroll på økonomien. Kommunalminister Bjørnar Skjæran forbereder nå tiltak som skal sendes ut på høring i løpet av året. Med inspirasjon fra Finland varsler statsråden at kommuner med store underskudd kan bli tvunget til interkommunale samarbeid eller sammenslåing. Og Kvænangen blir landets første kommune med 4-dagersuke om prøveprosjektet som nå utredes blir en realitet. Det bekrefter Marit Roksrud Leinhardt, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS. Hun sier kommuner sammen med tillitsvalgte kan i sammen med tillitsvalgte omfordele arbeidstida, slik at hele uketimetallet utføres på 4 dager. Men å forkorte arbeidstida er problematisk i forhold til avtaleverket.

Beharia, we never knew. Ja, morgensendingen den nærmer seg slutten når klokka sakte men sikkert går mot 9 denne tirsdagen. Så vi må nesten oppsummere litt, for vi har jo hatt et gjennomgående tema om 4 dagers arbeidsuke som nå Kvænangen kan bli den første kommunen i Norge til å innføre. Og vi har hatt denne avstemningen gående i appen NRK Radio også, om man kunne tenke seg en 4 dagers arbeidsuke selv. Og der var det klart at det var det et svar som var denne gjengangen, og det var på 64% åpenbart folk som ville da ha 4 dager med arbeid. Mens 24% sier at det er urealistisk, og 12% sier niks trives på arbeid. Og så vi hadde en konkurransegående også, fordi at det i dag er den internasjonale sykepleierdagen, så gratulerer så hjerteligst med dagen alle dere utrolig viktige og dyktige sykepleiere der ute. Vi spurte hvem som leder i Norsk Sykepleierforbund, og det var det mange som visste at var hun Lille Sverresdatter Larsen. Og blant dem var det Roald Heim på Storsnes som visste. Så gratulerer, du er vinneren av dagens krus som på vei i posten til deg. Med det så takker Tove Jensen og Torkel Stolz så mye for følge. Siste låt ut i dag er en god gammel slager, Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Riktig god tirsdag videre.

0: Klokka er ni her NRK Nyheter. Regjeringen ville bruke mindre oljepenger. Det kommer fram I det reviderte statsbudsjettet, når regjeringen gjør det klart at de vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet. Det nesten 5 milliarder mindre enn I statsbudsjettet som ble lagt fram I høst. Dette får lite å si for folk flest, tror NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
1: Det som betyr noe, det jo størrelsen på den barnetrygden du får inn på kontoen hver måned. Det hvor mye koster den barnehagen, det jo det som betyr noe for folk. Men en annen ting som jo veldig viktig, som vi har snakket om I det siste, det jo renta. Nå vi jo I gang nå med rentehevinger igjen, og dette budsjettet her gjør egentlig ikke noe fra eller til på den jobben som Norges Bank gjør.
0: Til Ukraina nå for

0: mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken også størst i denne aldersgruppa. Til slutt skal det handle om dette. For i kveld det duket for første semifinale i verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Og 20 år siden de sist vann med Lordi, det Finland som den største favoritten, både i kveld og i finalen, det forteller reporter i Wien, Linda Fedler.
1: Og de har jo fått et stort favorittstempel her nede. Det flere pressefolk som sier at dette her kommer nok til å ta seieren hjem til Finland. Og så det også Sverige som ligger og troner øverst, som ikke øverst, men litt lenger ned som vanlig. Svenskene gjør det jo som regel sterkt i denne konkurransen. Israel finner vi også ganske høyt oppe på bettinglistene, sammen med Hellas. Og det kommer nok til å bli en god dose humor, mye ill, mye flammer, kjoler, altså dere får det meste servert på Eurovision-scenen i kveld. Som vanlig.
0: Og semifinalen, den kan du se på NRK1 klokka 21 i kveld. Norge med i andre semifinale på torsdag. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Blir noe glitter og glem i nitimen i dag?
2: Altid glitter og glem her i nitimen. Hanna, hva sier du, Mari?
3: Jo, jeg skulle til å si noe glitter og glem, og så blir det blir shorts, enhjulssykkel og barnebok. Altså, finnes det noe bedre enn den mixen der, eller?
2: Helt nydelig.

0: person Henrik Mathiesen.
1: Hva er det vanskeligste å lære seg når du kongelig?
2: Ja, signere med fjærpen kanskje, eller jeg vet ikke, huske rekkefølgen på bestikk til statsmiddagen.
1: Ja, for lille kronprins Olav så var det faktisk bokstavene. Han var en mester i hoppbakken, men å lese det fikk han ikke til.
2: Ja, og kan man egentlig styre et helt land da?
1: Ja, Tore Rem, Erlend Lo og Svein Nyhus ute med barneboka Olav og bokstavene.
2: Velkommen.

0: Ja, da vet du, Versace on the floor, Bruno Mars, David Guetta, tirsdagen er i gang, Sean Henrik.
1: Versace on the floor, jeg husker en gang på, nei, var det 90-tallet, hvor det var inn og gå med sånne glorete Versace-skjorter. Husker du den gjengen som gikk i den?
0: Ja,
1: noe som gjør
0: når
1: det fortsatt.
0: Du sier det, det tror du fortsatt. Det går vel ikke å napp, det greiene der.
1: Og jeg husker, jeg, men det må ha vært så lenge siden, fordi jeg ønsket meg en sånn en,
0: ja.
1: Som selvfølgelig var helt uaktuelt, men jeg synes det var så utrolig kult, og så er det jo egentlig bare helt grusomt.
0: Men du har ikke fått kjøpt av det buksene
1: av
0: deg, da?
1: Nei, det er jo gærent. Nå er tiden gikk forbi. Jeg vil ikke ha det lenger.
0: Det slo meg også nå, altså Versace til siden, at jeg sier jo aldri Sean Henrik til deg når vi ikke sitter og lager radio.
1: Nei.
0: Altså, for meg er jo du bare Sean, og så blir det plutselig litt sånn, åh, Sean Henrik, her sitter vi. Men hva er det du egentlig blir kalt oftest der ute selv?
1: Det er artig, for denne samtalen har jeg akkurat hatt med Silje.
0: Er det sant?
1: Ja,
0: det,
1: ja. For hun lurte litt på det samme. Jeg kan fortelle deg det samme som jeg har fortalt henne, er at de aller nærmeste, det er, vil si min mor, ja, min far, mine onkler og tanter, min bror, kaller meg Sean Henrik.
0: Åja! Oh,
1: så der er jeg det. Men sånn ellers blant resten av folka, det vil si 99% av alle mennesker jeg kjenner, så er jeg bare Sean. Bortsett fra Knut, vår gode venn Knut Folkestad har alltid kalt meg Sean Henrik, det synes jeg er super
0: koselig. Det klinger koselig. Så godt på hans dialekt.
1: Ja, det gjør på en måte det. Så nei, det er koselig det, hvis du har lyst til å si Sean Henrik, men jeg blir overhodet ikke krenka av å bli kalt Sean, for det har jeg ventet meg til, men som jeg også fortalte, fatteren heter jo også Sean, så det har vært en måte å skille oss to,
0: ja,
1: på.
0: Ja. Sean og Sean Henrik.
1: Yes.
0: Den store, ja, og den lille. Ja. Ok, men du, jeg ser en helt annen ting med dagen i dag, er at det også er Nynorskens dag.
1: Kvisleis, var det, ja, det? Unnskyld, jeg beklager, jeg krenker jeg veldig mange som behersker nynorsk dialekt. Jeg gjør ikke det, men ja.
0: Ja, men jeg tror jeg har sagt det også før i dette programmet, men jeg var jo utrolig glad i nynorsk.
1: Ja, men det er vakkert.
0: Jeg synes, og det var så gøy å skulle skrive stiler og liksom leike seg litt ekstra med orda. Men jeg tror det var fordi vi gjorde det til en greie,
1: ja,
0: som kanskje egentlig sånn i ettertid var en smart teknikk i stedet, ja, for å rive av oss håret fordi vi syntes det var slitsomt, så var det mer sånn, ok, hvordan kan vi knekke koden og gjøre det her gøy?
1: Ja.
0: Jeg fikk sånne favorittord, jamvel, hugleik, for
1: nice,
0: eksempel.
1: Ja.
0: Det var sånn, hva enn jeg skriver, så vil jeg gjerne ha en jamvel og litt hugleik inn i språket der.
1: Jeg må slå opp hva kalte du det?
0: Jamvel.
1: Jamvel må jeg slå opp i min spynorsk mordliste, sånn at jeg kan få lære hva det betyr. Ja.
0: Men altså, nå har vi jo to forfattere som sitter utenfor her nå, som er på vei inn til oss, Tore Rem og Ernlo, og altså den forrige voksenboka til Ernlo var jo en sånn spennende mix også av bokmål og nynorsk, Kuken og kukene. Nå skal vi snakke om noe helt annet med dem, altså, for det er en herlig ny barnebok som har kommet.
1: Olav og bokstavene om kong Olav den femte, som jo sleit med dysleksi da han vokste opp, og gjennom hele livet selvfølgelig. Og jeg må innrømme at jeg hadde glemt det litt, at han led, jeg vet ikke hvordan man sier det, men hadde dysleksi. Så det var interessant og veldig beskrivende, og jeg vet at det er veldig mange som jo har det, og har slitt, og jeg kunne kjenne igjen folk jeg kjenner i den boka der, som har opplevd det samme da, som Kong Olav, hvis du skjønner.
0: Ja, ja. Og jeg tipper jo, det er jo sikkert noe av det som man håper man har skrevet den boka her, og at man kan gi den til de som nettopp sliter litt med å, ja, få de bokstavene til å gi mening i det hele tatt.
1: Ja.
0: Men når du sier det, at du hadde glemt at han hadde dysleksi, jeg, ja, tror ikke jeg noen gang fikk med meg det, fordi mitt minne av Kong Olav er jo liksom bare på tampen der, altså i det kong Harald blir krona og sånn, så begynner jo mine minner å sette seg,
1: ja,
0: fra 90-tallet der,
1: ja,
0: men det gir jo mening selvfølgelig, siden du levde lengre med han enn jeg,
1: ja.
0: I dag tror jeg nok vi skal få fargelagt litt av nettopp historien også til kong Olav, for hva slags type konge var det han var, foruten da at han sleit med bokstavene og kanskje det å innimellom snakke litt høyt,
1: ja,
0: når man skulle lese ting, kanskje.

0: Vi har fått besök, men för det, alltså av och till så kommer ju böcker där samtliga anmälare är helt eniga och ger boka toppscore, mästerlig, ett överflödighetshorn, en bragd. Det är nog det som har blivit skrevet och sagt om barneboka Olav och bokstavene, författarna av boka är Tore Rem och Erlend Loe, välkommen ska du vara.
1: Tusen takk.
2: Ja,
0: forsiktig der. Jeg må også nevne da, og det viktig, at Svein Nyhus har jo stått for illustrasjonene. Han ikke her I dag, men en stor del av prosjektet han også, Erlend.
1: Ja, veldig en vesentlig del. Tore og jeg jobbet jo med teksten en stund. Svein Nyhus han har brukt ja, tett og inn på 3 år på å illustrere, og vi har... Vänta. Den skulle egentligen ha kommit ut våren 24. Ja. Och så har den blivit utsatt 6-7 gånger då. Men det har ju varit värt att vänta på.
0: Så... Ja, men Tore blev det utålmodig. Vad sker med Svein?
3: Ja, det hände väl kanske. Vi har väldigt vänlig kommunikation, tålmodig. Men det är klart vi var väldigt klara för att denna bok ska nå läsarna då. Og, men jeg helt enig, det var hvert minutt.
2: Ja, det jo en opplevelse virkelig I den boka her. Hvor dere etter hvert fikk se tegningene som han holdt på med da, hva kjente dere på selv når dere fikk se universet han drev og skapte og brukte god tid på?
3: Nei, det var jo, altså det kom jo litt etter litt selvfølgelig, men vi skjønte jo veldig tidlig at dette kom til å bli noe helt spesielt. Nei, det bare åpnet seg et univers som jeg ikke hadde hatt fantasi til å finne på visuelt åpenbart, så han skapte jo det universet ut fra den teksten, og så det vel riktig å si, jeg husker Erlend sa at vi burde kanskje blitt litt bekymret da Svein det første han gjorde var å sette seg ned og høre på lydboka de 3 bindene av kongebiografien, ja. som tar, jeg vet ikke hvor mange 100 timer, men han trekker på så mye annet, ikke sant? Trekker på hele det svære biografiverket som jeg en gang skrev, og Norges historie, og I tillegg til å illustrere den relativt korte teksten vår. Da. Så det et så mye, utrolig mye rikere univers enn det I hvert fall jeg kunne forestilt meg. Det mulig at du hadde sett alt dette for deg, Erlend.
1: Nei, det hadde jeg ikke. Men når han tegner for eksempel nederst på høyre side på et av de tidlige oppslagene en banan så kan man jo tenke, men det artig at han får med en banan, men da det jo fordi han har sjekket at bananmatisen ble etablert I 1905 samme året som kongefamilien da kom tilbake sånn at Norge var fritt og selvstendig så han, og da har han antagelig lest ikke så lite om bananmatisen og har en hel stor historie rundt det, og sånn har det vært på, sånn alt på de tegningene sånn.
2: Ja, for det jo en sånn utrolig detaljrikt om, og alle menneskene som har tegnet, det jo karaktertrekk det lett å dra kjensel på, og så det ned på sånn, det finns noen små avisforsider hvor det står noe, altså det virkelig sånn, det en så godt kammer av tegninger.
0: Gripende nesten, å lese og se på tegningene, nettopp fordi det så mye. Tore, på mange måter dette din fjerde bok da, om Kong Olav. Vi skal snakke mer om det selvsagt, men dere to gutta, hvor var det dere fant hverandre I arbeidet med dette her?
3: Ja, Erlend, har vi en opphavshistorie? Ja. Nei, altså jeg, da jeg var ferdig med å skrive denne store biografien om Kong Olav, så fikk jeg en idé, såpass, må jeg kunne si, om at denne, ja, det hadde vært interessant å gjøre noe med noen av de utfordringene som denne gutten og etter hvert kongen hadde. Og så har ikke jeg skrevet barnebok før. Jeg lovet det til ungene mine for 15 år siden, eller noe sånt, men det ble aldri noe. Men også er nå vi venner da, og så tenkte jeg, det der med luft med Erlend, og så grep han det ganske umiddelbart egentlig, at dette kunne være en god idé. Og så la vi vei med skrivinga, jeg vet ikke hva du vil si.
0: Hvorfor var det en god idé, ja. Synes du vel? Ja.
1: Nei, det flere grunner til, men dels synes jeg jo Tore en veldig kapabel og smart person, som jeg jo gjerne vil jobbe med. Nei, og dels det jo, når vi snakker om den boka her, så det jo, det et lyte, det en skavank, hvis man skal kalle det da, hos en veldig kjent og folkekjær person. Og det jo en ting man ikke snakket om den gangen, som man gjør I større grad nå. Det veldig mange som har hatt har fått livene sine formørka av lignende hindringer da. Så det å fortelle om det her via han som alle kjenner fra før er en ganske fin inngang til saken og ganske sånn hjertevarm mulighet for å ja, belyse den problematikken da, som mange har, som handler om å ikke se bokstaver eller koble ord på ja, vanlig måte.
0: Dysleksi.
2: Mm. Ja. Men husker dere selv da han fortalte det?
3: Jeg husker ikke denne, så jeg, det var mens jeg drev og forsket på dette livet. At, at jeg kom over gjennom avissøk, og så kom over den dagen Dagbladet slo opp dette her, og det var jo helt for meg, helt forbausende sent i livet da. Altså det var året før han døde. Så han var 86 år gammel før han turte, klarte, fikk anledning til, grep anledningen til å stå frem med denne utfordringen.
0: Det er så leit egentlig, det synes jeg, det var litt sånn, ja, litt sånn trist da jeg faktisk leste boka her, at det liksom stadigvæk, nå må du si det, nå kan du ikke bare si det, det ikke så farlig liksom. Vi satt det litt sånn i hjertet mitt underveis.
3: Mm.
0: Ja.
3: Mm. Ja. Nei, det helt, ja, men det sier noe som Erlend sa, at det var en tid, i hvert fall for den generasjonen. Da. Det er klart det var folk som var yngre enn han som fikk hjelp. Altså jeg, når jeg tenker meg om, jeg skrev en gang biografien om Jens Bjørnbo, og der er jo denne romanen Jonas, da, som, ikke sant, som kom på midten av 50-tallet, og som jo handler om, blant annet, om dysleksi, om hvor vanskelig det var å bli forstått. Og så skjedde det selvfølgelig veldig mye de neste 10 årene. Men det hjalp nok ikke hans generasjon.
2: Mm.
3: Så det var en britisk skuespiller som måtte til, som hadde fått høre at de europeiske kongelige kanskje hadde litt problemer med dette her.
0: Ja.
3: Og så tok hun kontakt, og så sa han ja, og da var det nok motivert av at da hadde han begynt å kjenne på at hans barnebarn igjen hadde noen av de samme utfordringene, og han ville oppfordre til åpenhet da.
2: Ja.
3: At man ikke skulle tro at man var dum og lat for det man strevde med å lese.
2: Ja. Vi skal lære mer om Kong Olavs historie også, men bare siden vi har vært litt innom det, Erlend, du har jo skrevet mange barnebøker før. Hva er det som er viktig for deg når du skal skrive bøker som skal treffe den yngre generasjonen, og som også har vært viktig når du har vært med på det prosjektet her?
1: Ja, jeg skiller ikke så veldig mellom voksen eller barn når jeg skriver, egentlig. Selvfølgelig blir det en litt annen henvendelsestone av at det er vinkel, men det skal jo funke. Det høres dumt ut å si, men du må liksom skjønne hvem du snakker til. Det må, leseren må føle seg tatt på alvor, ikke snakke ned til, ikke noe dumt hvis det er litt morsomt. Det er en del sånne ting jeg er opptatt av.
2: Mm. Kanskje det er noe av grunnen til at det ofte blir gul når du skriver, at ikke du skiller så mye med det, selv om du åpenbart er klar over hvem du skriver til. Dere skal begge to få bli her lengre. Vi har så vidt begynt å skrape i overflaten på den spennende historien om Kong Olav. Tore Rem og Erlend Loaas fortsetter å sitte her hos oss. Nå litt Bruce Springsteen, da, gutt.
3: Ja, det er faktisk.

0: Bruce Springsteen, det Dancing in the Dark. Vi har Tore Rem, Erlend Lo på besøk, forfattere, begge to selvfølgelig, nå med boka Olav og bokstavene. Nevner igjen Svein Nyhus, som har stått for illustrasjonene på et fantastisk vis. Dere jo ja, gode venner, på samme forlag og så videre, forfattere begge to som sagt, men i litt forskjellige sjangre, der du har holdt på med biografier og akademia og slike ting, så har jo du skrevet bøker til eller en ironigenerasjon er morsom og tullete og rar. Hvis det greit at jeg sier det, sorry.
1: Du sa det rett ut.
0: Jeg sa det hvertfall.
1: Jeg bare tenkte det. Det er veldig greit.
0: Men når dere to da skal jobbe sammen, hvordan foregår det samarbeidet? Hvordan skjer det?
2: Ja.
3: Det var Tore som kom med ideen. Han har stoffet. Jeg kjenner jo ikke Kong Olav sin historie, altså bare som observatør i barndommen liksom. Jeg bladde meg jo gjennom de tre tjukke bøkene, har ikke lest dem samvittighetsfullt sånn som Svein Nyhus gjorde, men da, det ga jeg litt opp, og da tenker jeg jo, det her er jo galskap å sette seg inn i og skrive, jeg vet ikke hvor mange 1500 sider eller hva det kan være, det kunne jeg aldri gjort da. Nei, men sammen så hadde vi jo en historie, hvordan legger vi det her frem? Vi møttes flere ganger.
0: Men er det sånn annenhver setning, eller skriver du noe først, og så vrir og vender du på det for å...
3: Eller omvendt.
0: Ja.
1: Begynte vel med litt sånn råstoff da, at jeg hadde tenkt litt, ok, hvilke episoder fra livet er som kan gå inn i, hvis vi skal fortelle denne fortellingen. Ja. Og så serverte jeg det, og så diskuterte vi sammen, og kom frem til at det kan funke, det kan vi la være. Og så begynte vi å skrive, og da var det veldig sånn setning for setning, eller oppslag for oppslag, at vi spilte frem og tilbake, så kanskje jeg skrev det neste oppslaget, og så skrev Erlend det etterpå, og så begynte vi å kommentere hverandres tekster, og så gikk det frem og tilbake ganske mange ganger.
3: Ja, det var veldig mye mailing med sånn... Hva heter det? Sporendringer.
1: Ja, sporendringer.
3: Og godkjenn eller avslå, og ulike farger, og mange runder på det. Som var morsomt.
1: Ja. Jeg kan vel røpe at jeg også har blitt beskyldt for å tilhøre ironigenerasjonen. Ikke riktig så morsomt som han, men det var ganske mye overlapp. Jeg tror ikke det er så lett å finne ut hvilken setning som begynte hos hvem. Det tror jeg ikke.
3: Nei.
1: Men noen mulige unntak, jeg vet ikke.
2: Ja.
3: Ja, det tror jeg ikke.
2: Vi skal etter hvert nå høre litt hvor dere har valgt å starte historien om Kong Olav, men før det så hopper vi litt inn i boka til det som også blir den aller første TV-opptreden til Kong Olav. Og da står det altså i boka deres, en gang ber de kongen om å komme i kringkastingen. Det er første gangen det skal være TV-sendinger i Norge, og de vil at kongen skal snakke. Åh, så man gruer seg. Natta før får han nesten ikke sove. Nå må han lese foran et kamera. Han må til og med ha på sminke. La oss da høre hvordan det gikk første gang Kong Olav snakker foran kamera.
4: Jeg er glad for å kunne være til stede her på fjernsynsstudio og gi mitt bidrag til å markere betydningen av dagen i dag for norsk fjernsyn.
2: Ja, hører at det er ganske vanskelig å si, altså det her, jeg må innrømme at jeg tror det er første gangen når vi kom over klipp i stad at jeg hører dette her.
1: Ja.
2: Hva med dere selv, kan dere huske første gangen dere fikk høre dette opptaket?
1: Jeg husker ikke det fra 1960.
2: Det skjønner jeg, men sånn i ettertid.
1: Nei, jeg hadde ikke før jeg gjorde researchen på det, og noen tipset meg om det. Altså, jeg husket det jo vagt at det var litt sånn spennende når han holdt nyttårstaler, men det var så utrolig mange kilder som snakket om det. Så selv om det ikke var tematisert i offentligheten, så hadde det at de satt liksom, og holdt seg fast og lurte på om han klarte å komme seg gjennom disse talene her og der. Da. Så sånn sett så ble jo det der en bekreftelse på hvor vanskelig det må ha vært for han.
0: Men, nei, unnskyld, Mari. Men hva snakket folk om da? Med tanke på at han sleit med ordene og bokstavene. Hva visket nasjonen og kanskje embedsmenn og sånne folk om?
1: Nei, jeg er usikker på om de hadde vokabularet, men at de hadde en forestilling om at han hadde vanskelig for å lese, det er helt sikkert. Men var det var mange som tenkte.
0: Men det var det sånn at, for han litt dum, han der, Olav? Var det litt sånne ting?
1: Det finnes det kilder på, ikke sant? Ja. Dette er jo, sånn, når det gjelder kongelige, så det som i offentligheten, det jo ikke tegn, det ikke tegn på det. Men når man går inn i dagbøker, og folk, når folk skriver åpent om inntrykkene de fikk, så får du også den type reaksjoner. Ja. Ikke minst har jeg sett det, men noen engelske kilder og, altså, hvor de er liksom mer, ikke har noe forhold til han og bare tenker at han er han litt enkel.
2: Men du tar oss med til der dere velger å starte historien i boka, for da vi jo langt tilbake, da er han jo bare en liten pjokk som egentlig heter Alexander Edvard Christian Fredrik. Ta oss med og fortell litt hvor dere starter historien og hva slags barndom det som etter hvert har blitt kong Olav har.
1: Ja. Nei, han dukker jo opp her i landet i høsten 1905 da, og så får vi på han ski så fort som mulig, og tar noen bilder. Det morsomme er at det fantes postkort som ble produsert i Danmark før han kom, hvor man hadde manipulert på ski.
2: Er det sant?
1: Men det var det så. Det var det vi ville han skulle bli, så han skulle bli norsk. Så det var en del av det var hovedprosjektet da, å gjøre denne fremmede prinsen norsk. Og så etter hvert så ble jo det skolegang et tema, og da var det uaktuelt å sende han av gårde på en vanlig skole. Så da fikk han privatundervisning i flere år av en frøken som het Haldis Bomhoff. Og det rimer på hoff, som vi gjør oppmerksom på i denne boka. Så han hadde, han var helt alene i skoleværelset og hadde denne ene læreren ganske i flere år da. Og det var egentlig hun som, når man leser dagboka hennes, så skjønner man at det var hun som allerede da begynte å oppdage at her er det noe som er litt annerledes. Han vil veldig gjerne ut av det rommet og komme seg ut i skogen og gå på ski og hoppe og sånn. Han er ikke like komfortabel med disse bøkene.
0: Men
3: Og skoleveien, altså det er mange, det er Tore som kan det her, men vi har snakket mye, men utifra det han har fortalt, så er det jo, altså, å se for seg skoleveien som går gjennom en korridor, opp en trapp, inn en ny korridor, det er ingen andre barn der, kanskje i friminuttet, alene, det finnes et fotografi hvor han hopper tøv, hvor to gardister står og sveipe tøve rundt og rundt eller frem og tilbake, så det gir jo et bilde av en litt sånn sturslig, ensom hverdag. Han fikk heller ikke utfordret språket sitt sammen med andre barn da, i særlig grad.
0: Nei, fordi moren snakket vel engelsk og faren pære dansk.
1: Ja, og hjemmespråket var engelsk, ja. Og det er jo heller ikke noe til god hjelp når du skal lære deg å lese og skrive norsk. Så det eneste språkidealen han hadde var jo tjenerskapet. Og det var jo noe som pekte på etter hvert som han fikk inn folk som skulle lære han dannelse. Så hadde han jo veldig mye A-endinger. Han snakket jo vika-språk, som det het den gangen. Så det er som østkant, fordi han hadde lært norsken sin av tjenerskapet. Så det er altså et moment her.
2: Det er en herlig detalj.
0: Ja, det er morsomt. Men da jeg leste boka, så får jeg et inntrykk av at Bomhoff var en ålreit snill dame. Var ikke sånn streng lærer som slo han med spanskerøret nødvendigvis?
3: Nei, hun virker jo å ha vært på hans side og sympatisk og prøvd å lage ordleker og systemer som skulle lette det for han. Hun skrev vel også et brev på et tidspunkt til kongen og dronninga, hvor hun antyder at her er det kanskje litt, at den burde være litt oppmerksom på det med hans skrive og lese vansker da.
2: Frøken Bomhoff, altså, jeg ser jo liksom for meg. Ja. Vi skal fortsette å lære litt mer om hva som han må gjøre, også at han ble jo liksom folkekongen nå, ikke sant, på Olav?
0: Ja, visst ble han det.
2: Så det blir det litt til.

0: Emilie Hollow der, neste stasjon. Erlend Lo og Tore Rem er på besøk bak boka Olav og bokstavene sammen med Svein Nyhus. Om Olav den femte, vi har fortalt om, eller dere har fortalt om hvordan han vokste opp og at det ikke nødvendigvis var så lett. Han var ny i landet og åpenbart da sleit med språket, altså bokstavene, dysleksi, ikke hadde han noe særlig venner og sånn, men det var en scene i denne boka som jeg, eller det har jeg lurt på egentlig hele tiden her, hvor mye av dette her har skjedd på ekte, og hvor mye har dere funnet på? Men la oss gå til en konkret scene som var litt rystende, må jeg si. Når Olav da ikke får til å lese, så står da Kong Håkon ved siden av med en blyant og banker den i panna hver gang han sier noe feil. Tore?
1: Ja, hva skal du si? Vi skal fokusere på det positive, så satt jo faren der og gjorde lekser med
0: han. Ja, det var, ok, ja. Ser det,
2: men, han var til stede, men, ja.
1: Nei, dette var jo, jeg husker ikke helt, en så obskur kilde hvor jeg fant dette her dokumentert, da, og skrev om det i biografien. Det var ingen som plukket det opp den gangen. Men nei, han satt rett og slett og dunket han i panna hver gang han leste feil. Det er vel det som heter adferdsterapi, er det ikke det? Men jeg tror ikke det funket så bra. Så nei, altså, de hadde jo rett og slett ingen forståelse av hva dette var for noe. Og det sier jo Olav sent i livet, altså, ikke sant, da, som 86-åring, at noe sånt som at mine foreldre forstod nok ikke hva dette var. Så den følelsen, det er jo noe av det som er denne følelsen den gutten har, og etter hvert den kongen kanskje har, da, at folk tror at han er, ja, at han er enkel, at han er lat, at han er dum, så har han et veldig genuint problem.
2: Men også som vi kan se tilbake på hele, han satt jo tross alt også som kong over ganske mange tiår, og jeg ser jo i hvert fall flere steder, sånn, etter det så blir han jo omtalt som liksom folkekongen og, og sånn, men hvordan vil du som har vært så langt inn i materien liksom beskrive hva slags kongekong Olav egentlig var for oss som nasjon gjennom hele den lange perioden der?
1: Ja, han gikk jo fra å ha en veldig vanskelig jobb, man skulle jo overta etter den første folkekongen i Norge da, etter krigen, og da var mange skeptiske. Og så sakte men sikkert, så ble han jo ekstremt populær. Så, og det var jo det som det er med. Noen av oss husker jo da han døde, altså den folkesorgen da, sier jo veldig mye om hvor elsket han ble da. Og det er mange faktorer, det er mange grunner til det. Men det ene er jo at, tror jeg også, at han var ensom, han mistet kona si tidlig, hun ble aldri dronning. Det andre var at han hadde dette tilsynelatende lyse gemyttet, da. Ja. At han ble gladkongen etter hvert.
3: Han hadde jo den latteren, ja, som var veldig karakteristisk, og som ble mye kommentert i inn- og utland, og som folk ment mye om, og som nok jobbet mot den i tidlige år, og kanskje med den i senere år. Og Tore og jeg jobber jo nå med en bok nummer to.
2: Er det sant?
3: Som muligens skal hette Olav og latteren, eller bare latteren, det vet vi ikke, men hvor vi tar tak i det, den usikkerheten som det ble tolket som, da, ja, og som han etterpå vrei sakte til sin fordel, og på en måte var med på jorden til gladkongen.
0: For det er sånn, litt sånn lys, skingrende latter, er ikke det?
1: Lyst,
0: ja,
1: Nord.
0: Lyst, ja, det er riktig.
2: Men har forresten, du Erlend, rakt du noen gang å holde på å si møte eller se kong Olav på litt nært hold?
3: Han kjørte forbi i Kong Øysteins gate. En gang jeg gikk til skolen, det var en sånn kortesje, jeg skulle til Strindheim skole. Og det hadde vi nok blitt varslet om, så da kom det en lang rekke med biler, husker jeg var på vei til skolen. Så det var nok det nærmeste jeg kom da, men jeg husker jo rundt da han død og...
2: Men vinket dere da den gangen?
3: Jeg må sikkert ha vinket.
1: Ja. Jeg kan, ja, nei. Ja,
2: det finnes vel også et møte da du var 10 år, Tore Rem, hvor du også fikk se Kong
1: Olav?
2: Ja,
1: riktig. Oh, ja, du husker det, ja. Ja. Nei, altså, det var ved et krigsmonument rett ved Narvik. Jeg hadde 4 år av barndommen i Bjerkvik, innerst i Ofotfjorden. Og da kom vi forbi Og da husker, det husker jeg jo veldig godt da, for i motsetning til hva nordmenn der, så vinket han til oss, da. I hvert fall det var opplevelsen. Han lente seg over og vinket til oss i den lille Peugeoten vår som kom, stoppet og tittet. Så han, det var et nær Olav-øyeblikk. Ellers så var det som student at jeg var, stod blant folkemassene under begravelsene.
0: Mm. Men tilbake til dysleksiene her, det at han først fortalte det ja, et år omtrent før han døde. For det første, bra at han til slutt sa det selvfølgelig. Jeg vet ikke hva slags virkning det hadde. Var det, stod han på en måte i bresjen av å åpne opp i privatlivet? Altså, konger og kongelige gjør jo gjerne ikke det, eller gjorde i hvert fall ikke det før. Mm.
1: Jeg har ikke full oversikt over hva skal vi si, mottagelsen av den ytringen, men at han på vegne av den generasjonen, ja. Så tror jeg det var veldig spesielt.
0: Ja.
1: Og det vi tenker er jo at gjennom denne boka så kan det eksempelet, og det at han da til slutt var åpen, liksom kanskje være til hjelp for andre også. Så det er jo bok som en måte å beskrive boka på, at det da handler om kongens ja,
0: ja.
1: Snarere enn kongens nei,
2: mm-hmm.
1: Da han endelig til slutt klarer å svare ja på spørsmålet om dette er noe han strever med.
0: Men hva er grunnen til at han ikke gjorde det før? Har dere funnet ut noe av det, Erlend?
3: Det vet hver Tore bedre, men jeg gjetter jo at det handler om det som vi nettopp altså, har snakket om, at det var mye motstand, det var pinlig, det var skammelig, redd for å bli oppfattet som dum. Og den slags ting da.
2: Ja.
1: Og det var selvfølgelig ekstra vanskelig fordi du igjen og igjen måtte være i offentlighetens lys, ikke sant? Du hadde det, dette er jo, vi har ikke snakket så mye om denne boka rundt omkring enda, men for meg, det slår meg jo at, eller det slo meg underveis at dette er en slags barnebokversjon av The King's Speech, kongens tale, mm. den berømte filmen som mange voksne vil ha et forhold til. Og det var jo fetteren hans, ja. Som han var veldig nær for øvrig, kanskje hans nærmeste venn i livet, Georg den sjette, ja. Som da strevde med stamming, og som slet med å framføre talene av den grunn. Mens Olav slet med å framføre talene fordi han var dyslektiker.
0: Ja, jeg håper de snakket mye sammen om det, at de sa, fy, nå må du høre, jeg er sleit, og jeg også. Jeg håper de holdt på sånn, hadde hverandre.
1: Amen.
0: Ja, amen.
2: Tusen takk for at dere kom til Nytimen i dag. Da gleder vi oss til om titelen blir bare latteren, eller hva det blir, altså.
0: Gleder vi oss til.
2: Runde nummer to med Kåre.
0: Svein Nyhus er med, selvfølgelig.
3: Nei.
0: Nei! Ok, men det er sikkert den som er like bra.
3: Han, ja, sorry. Ja. Vi har, altså det er en annen illustratør. Jeg tror Stein Hughes ville absolutt vært med, men han vil ha andre oppgaver nå, tror vi.
2: Da sier vi allikevel, uansett, velkommen tilbake til oss når den først kommer.
3: Takk.
2: Ha en fin tirsdag.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Åh, det går unna, vet du, med Help the Beatles. På mange måter så passet det jo egentlig litt sånn inn I en tid hvor vi har mimret oss litt tilbake til hvem kong Olav var, hva slags folkekonge han ble opplevd som. Vi fikk høre noen første møter for både Tore Rem og Ernlo, og så har det kommet inn. Altså, vi har lyttere som har vært ganske tett på kong Olav, viser det seg.
1: Ja, det helt sikkert utrolig koselig å lese. Hei, hører dere snakker om kong Olav. Jeg nå 77 år og var ei av blomsterpikene på hans kongeferd fra Kristiansand I bil til Oslo I 1958. Vårt sted på ferden het Fiangsvingen I Holt kommune. Det nå blitt Tvedestrand.
0: Nei, så artig!
1: Ja.
0: Jeg ser også Inger her har delt flere minner med oss faktisk, fordi hun skriver da, jeg synes dere har så rett I det dere sier om Kong Olav, og jeg var så heldig at jeg traff ham 3 ganger personlig på samme dag, da vi bodde I København. Først I Sjømannskirken, så på bankett, og til slutt var vi på Kongelig Teater, og da kom han bort til meg og sa, «Åh, det deg igjen?»
1: Så koselig.
0: Og da var jeg så stolt av at han husket meg. Det da Inger som har sendt oss denne meldingen. Det jo helt fantastisk minne å ta med seg.
1: Ja,
0: og der han, det sier jo noe om hvor oppmerksom han også var da.
1: Ja.
0: At han kunne få med seg, ok, denne jenta har jeg sett 3 ganger nå på samme dag, liksom.
1: Det veldig, veldig koselig. Guro, ifølge min mor, så traff jeg kong Olav I skiløypa I Asker. Jeg satt I pulk og ropte, «Der kongen!» Om jeg faktisk ropte dette eller ei, så har vi nok sikkert møtt kong Olav I skiløpet, det klart det, som den ivrige skiløperen han
0: Ja, han ble jo veldig glad I det, og vi fikk jo høre I sted at det var jo noe av det første som skjedde da de kom til Norge I 1905, at dette skulle bli prinsen som etter hvert skulle bli kongen som skulle være god på ski, det var noe av det han både lærte seg og likte best å holde på med også.
1: Tenk at de I Danmark manipulerte et bilde,
0: så
1: AI-aktig I 1905 liksom med et postkort, der han hadde ski på beina.
0: Helt utrolig. Takk for alle som har delt sine fine minner med oss.

0: Det lille oss rett og slett. Livet, tror du ikke at for Per så var meldingen om Kong Olavs dysleksi også til stor hjelp? Og Per hadde da, i tillegg til å få hjelp av det at han til slutt fortalte om disse vanskene, så hadde også Per gleden av å snakke med han og fortelle hva det betydde. Så det er jo en fin ting å ta med seg. Og han hadde også gleden av å fortelle barnebarn med sine barn noen historier om Kong Olav fra hans markaliv, så det er jo åpenbart at han har betydd mye for det norske folk, altså.
1: Men de har jo vært overalt, og de har møtt mye folk, og det er jo helt nydelig.
0: Jeg vet det, det er kjempefint. Det er kjempefint. Vi skal bli her en time til også, Vision.
1: Ja, til klokka 11 da, som vanlig.
0: Som hver dag, året igjennom.

0: liv.
1: Klokka er 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der det handler om det reviderte nasjonalbudsjettet. Finansminister Jens Stoltenberg forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger i Stortinget. Regjeringen vil bruke 579 milliarder fra oljefondet i det reviderte nasjonalbudsjettet. Det er nesten 5 milliarder mindre enn i det vedtatte statsbudsjettet. Nå må Arbeiderpartiet bli enige med SV, Rødt, MDG og Senterpartiet.
3: Vi er 5 partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det. Vi er opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg er trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
2: Og sjeføkonomer mener at budsjettet har lite å si for renta, som altså på vei oppover. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det er en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpen sin årlige rapport om internt fordrivne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. Så skal vi høre at det stormer rundt

0: mitt perspektiv, sa han, så er det meg som skal ha noe opp i dette, det er det ansvaret jeg tar. Mens da, det andre perspektivet som ble lagt fram var jo at nå hadde han gjort mange nok tabber, etter dette dårlige valgresultatet, så burde han ta sin hatt og gå.
1: Til Ukraina nå, for etter at den korte våpenkvila mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kyiv i natt igjen blitt utsett for droneangrep. Det opplyser ukrainske styresmakter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den 3 dager lange våpenkvila gikk ut i går, og begge land skylder hverandre for å ha brutt den. 5 timer og 21 minutt, det er snitttida vi nordmenn bruker på skjerm hver eneste dag. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest tid foran en skjerm med over 7 timer. Nye tall fra mediebruksundersøkelsen viser at det høye snittet blant barn og unge både skyldes sosiale medium og digitale spill. Noen i 9-timen som vil dele sine skjermsynder?
2: Altså jeg...
3: Ikke, må ikke du forstyrre, jeg sitter og ser på Reels. Hva var det du sa for noe? Jeg hørte ikke hva du sa. Hva sa du, Anna?
1: Ja, hvor mange timer er du da?
3: Hva? Ikke, jeg kan ikke snakke med deg nå.

0: tar det til meg helt personlig, Sondre Rustad. Denne våren her skal bli våres. Denne våren skal bli fin. I helga så fikk han også med seg en gulleruten statuett.
1: Stemmer det.
0: Fikk altså pris for beste dokumentarfilm, Riv Hjerte.
2: Men den veldig fin, jeg har sett den. Han var gjest her i den forbindelse. Han en alldeles nydelig fyr. Og filmen kjempefin, så den anbefaler jeg. Jeg veldig glad i musikkdokumentarer sånn generelt, og den var helt glimrende. Mari Garos Monsson sitter her, og jeg sitter her også, Sean Henrik Matheson. Jeg overhørte en samtale i kantina her på NRK i forrige uke, hvor det var to, de så liksom viktig ut, for de hadde på seg ordentlige klær, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, han hadde slips og pen bukse. Hun hadde på seg en drakt, altså sånn jobb, de så sånn profesjonell ut.
0: Så det litt, altså dette sånn som noen som jobber med kanskje nyheter, nei, nei, graving, ja, eller?
2: Eller om de jobber oppe i systemet og noen sjefer, eller noe sånt. Ja, noe sånt nå. De så litt ordentlig ut da, i motsetning til oss.
0: For jeg sitter faktisk ikke i drakt.
2: Nei, de gjør ikke det dessverre. Nei, de gjør ikke det. Jeg kunne gått oftere med drakt. Det hadde jeg satt pris på, Mari, hvis du kunne det. Men ok, også var det en intens samtale der de sto og skulle ha hver sin tallerken med grøt. Med andre ord så var det på en fredag, for da får vi grøt her i kantina på NRK. Men jo, fram og tilbake, intens, bla bla bla bla. Og så endte det med at, eller det siste jeg hørte var, ja, du vet, vi må jo bli blekkspruter. Ja, ja, ja, vi må bli blekkspruter. Ja, det blekkspruter vi må bli nå. Ja, i disse tider vi må bli blekkspruter.
0: Wow.
2: Og så lurte jeg på, hva i all verden, er det et begrep innenfor jobbverdenen som jeg ikke har fått med meg? Jeg vet ikke hva det betyr å skulle bli en blekksprute.
0: Og i så fall så har jeg også gått glipp av at det er en måte å omtale noe på, men hvis vi prøver å dissekere det litt,
2: ja.
0: Altså en blekksprut, hva er den er kjent for?
2: Mange armer.
0: Ikke sant? Så den kan gjøre mye. Ja, ja, så hvis du virkelig er en blekksprut, så kan du kanskje få til å manøvrere alle de, sikkert alt for mange arbeidsoppgavene de har fått slengt i trynet.
2: Ja.
0: Så er vel jeg tror de er kjent for å være ganske, ha ganske ekstrem intelligens, altså.
2: Ja, de er visst veldig, veldig smarte, utbryter konger, kommer seg ut av små lukterom, hadde jeg nær sagt, og med nøkler og alt mulig, de er helt fantastiske. Jeg tenkte jo selvsagt på det samme, Mari, at det har med at de har for mange oppgaver, eller at de må løse mye på en gang, men jeg synes det var liksom så enkelt.
0: Ja, det var litt for enkelt, og var derfor, ja, man kjenner hodet mitt i en annen retning, for jeg tror, hvis ikke jeg tar feil, så er vel blekkspruten litt som kameleon nå, at den veldig raskt kan skifte farge, for eksempel, og veldig raskt da endre hvordan man, enten for å bli usynlig, eller gå i ett, eller for å komme unna med noe. Så kanskje, for det er en gøyere teori,
2: at det ikke er sånn,
0: ja, vi får bli blekkspruter og bli mer effektive da, men at det heller er en sånn der,
2: men er det
0: vi skifter
2: da,
0: drakt.
2: Ja, skifter drakt, men er det da også litt sånn guffent på en måte, hvis du skal bli blekkspruter på den måten?
0: Det ligger litt mer guffen der,
2: at du liksom må flyte rundt og, ja, hva heter det, kamuflere deg, så synes du ikke, og så gjør du masse ting sånn bak, som ingen får med seg, og sånne type ting da.
0: Og jeg tror, ja, fordi er det ikke noe, jeg mener jeg har sett noen videoer, fordi blekksprutene, de er jo i tillegg at de kan skifte farge, holdt på å si, fort, så kan jo de har jo ingen bein i seg, så de kan komme seg gjennom de minste små passasjer, og så ut igjen, så da kan man jo virkelig bevege seg rundt. Da kan man kanskje gjøre mye faenskap, eller, i gangene.
2: Så fra det at det er litt for mye å gjøre på jobben, så er det egentlig litt sånn creepy faenskap.
0: Jeg tror
2: det er jo
0: herremann i dress og dama i drakt, du kommer aldri til å se de likt kledd en gang, fordi herfra ut så vil jeg ikke merke til dem lenger, for nå har de gått over i blekksprutmodus.
2: Vi tar imot teorier, altså. Jeg likte den veldig godt, der var det god, Mari. Fader, der var det god. Fy søren.

0: må si at jeg fortsatt synes det ganske spinnvilt at den sommeren jeg var 15 år sånn, ja. På vei til å bli 16, men i juli der da, så drar jeg ned til Kvartfestivalen, mitt første møte med festival.
1: Ja.
0: Hvem står på scenen?
1: Hvem står på scenen?
0: David Bowie. David Bowie.
2: Det er sant.
0: Det er jo en ganske rå start på en festivalkarriere. David Bowie.
1: Ja, en av de absolutt aller største.
0: Det var helt utrolig rått også.
1: Helt rått.
0: En annen som det er rimelig raft å få med seg hver eneste dag, det er jo vår utegående mann. Altså, han trasker gatelangs og jakter etter folk som har lyst til å slå han en prat. Han får en del nei, og heldigvis nok ja til at vi får fine menneskemøter her også. Nå er vi spent, Øyvind Bekkevold.
3: Morten på slottet, Mari. Det går an å få bedre. Ikke sant? Jeg tror man har tatt hele Norge snart når man har vært ute og ruslet i mange år.
0: Herlig.
3: Men nei, jeg har ikke møtt Morten på slottet.
4: Nei, nå traff hun for første gang.
3: Ja, hvordan er det på slottet om dagen?
4: Akkurat nå er det våren da, vet du. Nå er det fint. Nå er det løv og har spredt i, og det mye rådyr som er ute og rusler og går om dagen. Og... Nei, nå er det riktig fint, altså. I dag drev vi å gruse veien ut hos oss, da, så skal den bli fin også.
3: For at det var jo en skilsmesse, men det førte til at du flytta inn til et sted ditt, altså slottet som det heter.
4: Ja, jeg gjorde det faktisk, altså. Flyttet jeg fra Drøbak da, fine Drøbak, så flyttet jeg litt lenger nord i kommunen, inn på noe som heter Slottet faktisk da, eller Skaubygd da, altså noe som kaller inn på der, det er nord i kommunen da, der bor jeg nå.
3: Du, alt mulig, vi har ikke tid til dette her, du er som et koltbord, så her er det bare å begynne å forsyne seg. Du, hvor skal vi begynne? Vi begynner med Formel 1 på, eller hva er det han sier for noe, han der kjente Formel 1-sjåføren?
4: Nei, altså, det er jo Niki Lauda du tenker på nå da, som kjørte, jeg kjørte Formel 1 i båt. Og det er jo litt annet enn det vi gjør i bil, men prinsippet er veldig dikt. Altså, den gangen Niki Lauda var med oss og testet litt båter og sånne ting på 80-tallet, så sier han jo det når han kommer i landet, at det er akkurat som å kjøre Formel 1-bilen min, bortsett fra to ting. Dere kjører på et upløyd jorde, og så har dere ikke bremser. Så det er liksom det han sa, men ellers var det veldig likt.
3: Du, bare ta oss litt inn i det her, Morten. Dette eventyret du har vært med på.
4: Ja, jeg kjørte jo, da jeg var så heldig å komme inn på det fabrikslaget til Mercury den gangen, for de kjørte konkurranse litt med Johnson og Even Rude og det greiene her sånn, så fikk jeg lov å være med Mercury på fabrikslaget der da. Og da er vi tilbake i 1983, tenker jeg, noe rundt omkring der. Og da kjørte jo vi en VM-serie da, 10-12 løp rundt omkring i hele verden. Vi var i Singapore, vi var i Sør-Afrika, vi var på Bahamas, vi var i USA, vi var rundt hele Europa og kjørte.
3: Kjørte du?
4: Ja. Det var jeg som kjørte. Jeg var prima pilot av det Norvegia jeg, den gangen.
3: Stjerne?
4: Ja, jeg var stjerne, vet du. Ja, da. Kjørte mye tall. Nei, det går hastigheten 0-100 på det beste vi klarte. Det var litt under 2 sekunder. Fra død med død motor, og topphastighet på en 210-220 km i timen.
3: Ja. Gikk det alltid bra?
4: Nei, det hendte jo det gikk gærent da. Ja, nei, men altså, jeg har jo gått bakover, jeg har gått sideveis og det ene med andre, så jeg, i dag så er jeg sånn idrettsskada med knekt nakke en gang i tiden og ødelagt skulder, og ja, det blir sånn når du blir gammel nå, jeg er snart 70 år, men jeg lever jo enda.
3: Oi, du, da passer det godt å være en lat jeger.
4: Ja, i hvert fall. Jeg er jo harjeger, ikke sant?
3: Og det er
4: de lateste jegere som finnes det. De sier det at for vi går jo bare ut i skogen, rusler ikke så veldig langt. Jo, vi rusler jo inn i skogen, men så setter vi oss på en stolsekk da, og fyrer, ikke sant? Og så venter vi på at hunden tar ut haren da, og begynner å jage på dette. Og så får vi se da, etter en times tid, eller så kanskje vi putter patroner i børsa og posterer litt. Og, ja, må ikke skyte.
3: Og så driver du, jeg har sagt koltbord, jeg bare går videre. Røkelaksen ligger der, men da tar jeg litt høyspent masse, eller sånn, altså du driver med, hva er du? Dette her skjønner jeg ikke helt, denne retten her.
4: Nei, det retten min er jo at jeg driver et lite firma som heter Trafotech, og det betyr at jeg er med litt rundt omkring og monterer krafttransformatorer for e-verk og for industri og en del sånne ting, som jeg taper med de jobbene der. Jeg er liksom er litt forlenget arm for en italiensk produsent på det greiene her sånn, og så leier jeg meg også ut igjen til min gamle arbeidsgiver, hvor jeg er litt sånn, det vi kaller på norsk site manager, for å passe på når vi bygger nye anlegg da, rundt omkring i Norge, både industri og e-verk.
3: Reodor Felgen får jeg følelsen her med Morten på slottet.
4: Han er vel kanskje en onkel eller noe langt ut i et eller annet sted, tenker jeg.
3: Ja, det er greia. Altså, nå skal du opp og hente en bobil oppi...
4: Jeg skal ta Koppang.
3: Koppang, ja. Ja. Nå er det en bobil, nå skal du kjøpe deg en bobil, men du har drevet og montert og fikset bobiler også.
4: Ja da, jeg har gjort det. Jeg har hatt en par stykker selv som jeg brukte den gangen jeg kjørte båtres. Så kjøpte jeg skap biler, kan du si, i USA blant annet, da, som jeg bygde innredning på, og bobil fremme, og så hadde jeg verste delen bak i den bilen der, sånn da. Så det, nei, det har jeg bygd selv flere ganger, et par stykker, så det går fint.
3: Ja, ja. Jeg må jo folk der ute, jeg vet ikke hva de tenker. Altså, hvordan det da å følge neste generasjon, ikke sant? For nå er datteren din er også på sjøen og kjører, det Formel 1 på sjøen?
4: Hun kjører Formel 2.
3: Formel 2 på sjøen, hva heter datteren?
4: Hun heter Mette, ja. Mette Brandt Bjerknes, ja. Men hun har jo da flyttet teamet sitt fra Norge og over til England, for hun er jo da samboer med faktisk en gammel venn av meg, en som heter Jamie, og han er nå teammanager for Mette over i England, så nå kjører hun for The Union Flag, altså for engelske forbundet da.
3: Hvordan det da, å sitte og følge med på dette her for deg?
4: Nå det veldig moro, fordi hun en veldig habil sjåfør. Det var skummelt å begynne med selvfølgelig, for det jo for, tross alt forbundet med litt fare der når det går fort. Og hun kjører jo akkurat like fort som det jeg gjorde. Så, men nå i dag så ser jeg på henne at det, hun har så kontroll på den kjøringen sin, at det, nå jeg ikke redd i det hele tatt.
3: Du over å skru litt og delta litt?
4: Nei, jeg skrur ikke lenger. Det har hun folk til borte i England. Flinke, gode gutter som skrur for henne der borte. Men når jeg på løp og med, så går jeg vel kanskje mest i veien, tenker jeg. Jeg med, og jeg har jo et lang karriere innen sporten, så det, jeg har så mye kjent folk, så jeg går egentlig bare og prater.
3: Og så jeg, apropos prater, da tar vi det på siste på koldbordet her nå, så bare kunne fortsatt videre og videre og videre. Men Morten på slottet, du, noen i Østlandsområdet kjenner jo godt til deg, for at det hender støtt at du kan da ringe inn til radioen også og slå av en prat, at du bare går i telefonen ute her, eller hjemme da, i skauen, og ringer inn.
4: Ja, det stemmer det. Jeg har litt moro noen ganger, så ringer jeg til Andreas Augdal, disse som har Østlandssendingen, kan si, på kvelden her i Osloområdet. Og da ringer jeg og prater med, da er jeg Morten på slottet da, når Andreas sier at jeg ringer, så å nei, nå han på igjen, nå må vi prate med Morten på slottet.
3: Du, jeg håper at vi også får gleden av å møte Morten på slottet igjen. Det utrolig at det har gått her 10-12 år, men det ikke ofte du tar tog,
4: nei.
3: For nå på vei til Koppang.
4: Det på vei til Koppang, henter bobil, kjører hjem ettermiddag.
3: Kjører hjem ettermiddag.
4: Ja, og så et styremøte hjemme i kveld, så jeg må forte meg litt også.
3: Ja, og hva vil du si til Norge til slutt av, når liksom du tenker på alt du gjør og alt mulig, når folk skal ut og gå turen sin eller stå på jakten sin?
4: Ha en riktig godt liv, lev godt og kos dere, nå kommer våren, nå skal det bli fint, nå god sommer!
3: God sommer! Ja. Takk skal du ha,
4: man.
3: Glede!
4: Takk skal du ha.
1: Ha det bra, Gud. Vi har jo googlet datteren her til Morten, Mette Brandt Bjerknes. Altså, hun sitter jo på en båt som ser ut som en Formel 1-bil, bare at det en båt. Det jo helt hinsides, det der ser crazy ut, spør du meg.
0: Ja, og jeg var også i gang med å prøve å finne noen videoer for å se hvor raskt dette her går, og hvor fett det ser ut. Så det ser ut som et lite søk på Mette Bjerknes og Formel 2, ja. Så får man innblikk i en sport. Jeg må innrømme at det her må være litt nysgjerrig på en item, men som sportsgren, merker jeg.
1: Ja, jeg helt enig. Det ser helt vilt ut.
0: Hva som kan skje, altså, i samtalen med vår mann der ute?

0: En podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: der We all go back to where we belong. R.E.M. ferdig for alltid. Jeg har sett et intervju med dem. Det så innmari koselig å se, fordi jeg bare så innmari enig om at vi har gjort det vi skal. Det ikke noe mer å gjøre, og alle fornøyde, og alle venner ferdig pratet. Det koselig.
1: Ja, og litt deilig noen ganger når et kapittel faktisk blir rundet av på et eller annet vis. Ja. Apropos kapitler som aldri kommer til å bli rundet av, I disse dager så markeres det jo at det 25 år siden den første filmen I Lord of the Rings-trilogien kom ut, og det markeres altså med, det jo masse visninger av originalfilmene selvfølgelig, og I helga som var, så var det altså et sted jeg burde ha vært, Lord of the Rings konsert I Storbritannia, med altså all den herlige musikken til Howard Shore, orkester og så videre, og så overraskes publikum I konserten med at selveste...
2: Bilbo Baggins, Doris the Erin. He arrives precisely when he means to.
1: Der kommer Sir Ian McKellen ut. Du.
0: Han som spilte Gandalf.
1: Ja, ja, ja. Foran London Filharmoniske Orkester til stående applaus fra både de som spiller og publikum selvfølgelig.
0: Jeg tror jeg husker en replikk fra den filmen. Jeg vet ikke om dette riktig.
3: You shall not pass!
1: Helt riktig.
0: Det riktig?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, nice.
1: Og apropos det da, så det jo sånn at han jo selvfølgelig fortsatt evig aktuell. Det kommer vel også en ny film 2027, The Hunt for Gollum, hvor vi igjen skal få se Sir Ian McKellen som Gandalf. Dette gjør at han nå intervjues overalt, blant annet I Stephen Colberts Colbert Late Show.
0: Ja.
1: Og der han sånn herlig filosoferende. Han får spørsmålet egentlig, hva det som egentlig skjer når vi dør? Vi kan høre litt hva Sir Ian McKellen selv svarer her.
4: What do you think happens when we die?
5: Well, I hope there'll be a funeral.
1: Fint I seg selv, ja.
4: They're not just going to dump you in a gutter.
5: In my case, there won't be a funeral because everything is left to medical research. If they want it. And when they finished with you, I think they grind your bones down and give the family something that is going to be thrown into the River Thames.
0: Så deilig.
1: Ja, veldig gøy. For det første håper vi selvfølgelig, ja, det blir en begravelse, det må vi håpe. Ja, eller vent litt, jeg skal jo gi bort hele kroppen min til forskning hvis de vil. Ja. Og så til slutt tuller han med det her, han blir bare malt opp til noe som kan hives ut på Themsen. Og så går intervjuet videre, og så går han litt mer seriøst til verks, og liksom spør da til Steven, ok, så du mener jo, det noe liv etter døden? Vi kan jo høre på hva Sir Ian McKellen også svarer på det da.
5: But what do you mean? Do you mean is there a life after death?
4: I'm just asking, I ask the questions... What do you think happens when we die? Any answer is the correct answer as long as it's yours.
5: Of course, yes.
4: Yes.
5: But will I go on living in any sense after I die? No, I will not.
4: Okay.
5: Any more than before I was born,
1: philosophical.
5: I wasn't alive. So this is just, life has just been a little interlude between absolute nothingness. Oh. And I may say, and get ready for this, total anonymity, Stephen.
4: I won't be famous in the afterlife?
5: No.
4: I won't have my team of nutritionists following me around everywhere I go?
5: No, they may be at the funeral, but they...
1: Det
0: Det kjempe morsomt. Jeg bare lurer på hvor, fordi Stephen Colbert, denne talkshow-hosten, han jo veldig religiøs selv. Han knallhard katolikk, så jeg lurer på om han blir litt sånn skuffet over at Ian McKellen ikke tror på noe liv etter døden. En annen ting som Stephen Colbert veldig opptatt av jo Ringenes Herre. Jeg vet at han har for eksempel sverdet til han, kongen, hva heter han?
1: Aragorn.
0: Det første han hadde I den ene filmen, så har han fått, og har en gigantisk samling av han leser visst Ringenes Herre en gang I året og
1: det skjønner jeg godt, skjønner Stephen godt det. Jeg har ikke fått meg en sånn sverd enda, men livet fortsatt langt, får vi håpe da. Frem til det bare går
0: over, ingenting igjen. Mye tidligere før du blir malt opp og hiver ut I elva.
6: Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Tobias Sten der, hånd I hånd. Jeg vet ikke om Øyvind noen gang drar han så langt, Mari, at han går hånd I hånd nedover.
1: Han kommer jo litt tett på det han snakker med da.
0: Han gjør det. Øyvind, går du noen gang hånd I hånd med de du intervjuer?
2: Åh, du skulle bare diskusjon. 12 år I bransjen. Nå kan jeg hilse til deg på Hestegården der og deg som jeg reiste ned og kjørte Formel 1. Ja, nei, det var litt annet. Du, nei, det mange forskjellige. Jeg nå driver jeg tuller. De spurte meg, går hånd I hånd med noen? Og nå skal jeg dekke mange aldre her. Det var derfor jeg tullet liksom, at jeg har gjort mye forskjellig. Jeg står her med to tvillinger. Mina, Aurora, og så står jeg her med mannen Svein. Som du ikke glad I alderen din, 70?
3: Ja, uff, nei. Ja.
1: Nei.
3: Ja, 70, helt greit. Det et flott tall.
2: Ja. Og dialekten din, jeg trodde jo at du var fra... Du er jo fra Son, men, ja. Men du har litt sånn dialekt, men den
3: Fra Øst-Afrika.
2: Ja, dialekten fra Øst-Tanzania.
3: Ja, vi får si det. Altså, det sånn oppvekst I utlandet.
2: Akkurat, vi skal tilbake til Tanzania også, men jeg så friskheten her. Dere sto sammen med Svein, ta toget med han, hyggelig?
4: Veldig hyggelig. Ja, vi møttes på busstoppet ved Son, så da var vi...
2: Hvor dere kjenner han fra?
4: Vi har jo oppvokst med Sara, som datteren, og har spilt mye håndball opp igjennom, så det kult.
2: Oh, og hvordan har det vært, dette håndballlivet, før vi går på tvillinglivet?
5: Det har vært helt fantastisk. Jeg savner det dypt hver eneste dag. Så ja. Mm. Ja. Skulle ønske jeg var tilbake igjen til 12 år.
2: Mm. Du, hvordan var det å være toeggede tvillinger? Jeg ser jo at dere ligner veldig. Vi har hatt litt diskusjon om det. Noen synes ikke dere ligner, jeg synes dere ligner. Hvordan det å være toeggede tvillinger gjennom oppvekst og på håndballaget og det hele?
5: Det har vært gøy. Det er litt kjipt å ikke være enegga, for da var det ikke like kule tvillinger, men vi I hvert fall ikke gutt og jente.
2: Det første gang jeg har hørt det. Ja, du har jo en kommentar, altså.
3: Og de var fantastiske, altså målmann for eksempel, altså kjempegod I mål og angrep på ving, og det var virkelig, virkelig bra spillere, altså begge to.
2: Ja, har du savnet å være enegget også?
4: Ja, både ja og nei egentlig. Altså, det jo litt deilig å se seg spille og vite at man har noe eget I ansiktet også, da. Altså, at man ikke klink-klik.
2: Jeg skjønner. Men mentalt da, det sånn overføring at dere kan overføre... altså, har dere kontakt når dere på håndballbanen, liksom? Er det noe ekstra? Altså, det jo noe mellom himmel og jord, men vi vet.
4: Ja, jeg føler vi kan jo tenke litt samme utfall og hva vi... Altså, hva hverandre tenker å gjøre, da. Så, men... Nei, det vel en liten twin connection der, vil jeg si.
5: Ja. Det blir jo mye diskutering hjemme om hva vi burde og ikke burde gjøre på håndballbanen, så vi tenker jo ganske likt på håndballbanen, vil jeg si også. Så
2: Hvor ofte ringer dere hverandre nå, forresten?
4: Hvor ofte vi ringer hverandre? Det vel hver dag, egentlig, ja, selv om vi bor med hverandre.
2: Ja, dere bor hverandre og ringer hverandre hver eneste dag, ja. Og du, Svein, du står på bussholdeplassen og venter på at de jentene...
3: Ja, så kommer de gående, og så må jeg hilse på dem, for jeg litt nervøs for at de ikke kjenner meg igjen, for jeg blir så gammel. Men så, ja da, så det var veldig hyggelig.
2: Veldig hyggelig.
3: Men apropos den håndballen, altså, de hadde jo en telepatisk liksom, connection, altså langpassninger fra... Ikke sant? Det var virkelig, altså. Det var et våpen, et eget våpen I håndballaget. Ja. Akkurat de langpassningene.
2: Ja, og så tar vi langpassningen. Vi må bare ta en langpassning ned til Tanzania. For den lang. Den var, var det du, Mina, som står for de? Ja. Ja, da tar vi den ned der, for at du, nå, du har 25 år der. Hvorfor var du 25 år der I barndommen, Svein? Og hva?
3: Nei, jeg vokste opp der, fordi mine foreldre var... Min far var legemisjonær, så han bygget opp et sykehus I Tanzania.
2: Og hvordan var det da, vokse opp I Tanzania?
3: Fantastisk, det var jo det.
2: Har du lært om livet?
3: Og masse.
2: Si noe da til jentene som står her.
3: Ja, altså, vi har jo lært det med tålmodighet, det å ta ting som det kommer. For det ikke alltid alt går på skinner. Ja, påle, ikke sant? Altså Swahili, hun sa det just nå, påle, ta det rolig. Ikke sant? Så det, ikke sant? Så, og da opplever du mye mer av livet enn altså bare her jeg går og prøver å rekke alt.
2: Akkurat.
3: La tiden komme til deg.
2: Åh, nå så jeg bare suger inn. Ja, jeg hørte det. Det var nesten hånd I hånd. Hørte det da han slo på skinnjakken min, ja. Den lyden her. Det var en deilig lyd. Ja, men ikke sant? Da kjente vi, nå var vi til stede litt. La tiden komme til deg. Ja, men da bare sank den inn noe som veldig. Svein, det skjer noe nå. Du skal ha et stort arrangement I Tanzania.
3: Ja, I slutt. I juni så har vi har et sånn årlig arrangement, og det også 25 års jubileum neste år, men ikke I år, I år det 24. Og det cirka 2000 ungdommer fra hele Øst-Afrika som kommer sammen, i utgangspunktet spiller fotball, basketball, volleyball og spiller sjakk. Og så har de da en ukes arrangement. Hver morgen så får de undervisning i ting som er relevante for deres liksom, liv, ikke sant? Sånn at de kan dra tilbake til sine samfunn og bruke den kompetansen og den inspirasjonen de har fått på dette arrangementet gjennom hele året. Så kommer de tilbake neste år, og så får de påfyllet den samme type kompetanse og inspirasjon. Og det er ca. 2000 som kommer hvert år. Så det er fantastisk.
6: Ja, nei, vi må få med oss dette en gang, Aurora.
4: Vi må jo det. Vi snakket med Seins da, at vi har jo lyst til å være med på den 25-årsjubileumet.
3: Ja, det neste år,
4: ja. We want to miss that.
7: Ja, nei.
4: Vi har hørt at det skal bli en sånn Hunger Games edition. Så.
6: Oi, det var verre. Du virker så koselig og hyggelig, Svein, helt frem til den der Hunger Games-greiene der.
3: Den har gjerne hånd under overflaten her, altså.
6: Ja, riktig. Det opp til det. Skal ikke skue hunden på hårene. Nei. Tusen hjertelig takk. Da trengte jeg bare gå 2 meter, for jeg så dere kom gående, og tenkte jeg, der dere så fine ut. Og så snudde dere ryggen mot meg, så tenkte jeg, au. Men dette gikk fint. Da har dere direkte på radio, da vet dere hvordan det er.
1: Nydelig.
7: Avslappet og fint.
1: For et møte.
0: Vi er jo 2 gamle Amoa-spillere her også. Hvilken plass spilte du på?
1: Strekspiller, vet du.
0: Strek, ja, fader.
1: Deilig å kjempe litt inn i forsvar, og lage litt muligheter i angrep. Og,
0: ja.
1: Og så få ut litt sånn, man får litt ut litt agne, man kan fighte litt fysisk med folk da.
0: Tipper at du var ganske god, sterk.
1: Ja, men jeg tror, ja det er hyggelig at du sier det, men jeg tror ikke jeg ble ansett en sånn stjernespiller, men jeg tror jeg lagde nok noen muligheter, ja, så Beck og mitt spillerne fikk satt mange i mål.
0: Herlig.
1: Det var utrolig gøy da.
0: Ja, kjempegøy.
1: Kan fortsatt savne å spille håndball, og gøy å høre også om det til og med var noe sånn tvilling telepati på banen.
0: Veldig kult.
1: Og du var strekspiller, nei, vingspilleren,
0: vet du? Vingspiller, høyre ving.
1: Vi lager håndballag.

0: Det er Say What You Want. I går snakket Silje og jeg om den første CD'en man fikk.
1: Ja,
0: og fikk en melding fra Venke I går. Min første CD var singlen You Can Say What You Want av Texas.
1: Nei, er det sant?
0: Kjøpt I Stavanger I 1997. Første år jeg studerte, 19 år gammel. Så Venke da fikk...
1: Håper du Venke hører på nå?
0: Ja, det gjør jeg. Så fikk du jo ønskelåta di på I dag da, et døgn for sent ikke nok, men bedre sent enn aldri.
1: Jeg prøvde mens jeg hørte på dere I går, og prøvde å komme på selv hva som kan ha vært blant de første. Mm. Men jeg klarte ikke helt å lande, for det var liksom en periode hvor jeg... kanskje jeg hadde fått penger til bursdagen da.
0: Ja.
1: Og jeg tror liksom den legendariske Fugees-CD'en var nok en av de første, tror jeg.
0: Ja.
1: Og så var det jo etter hvert mye sånn der... litt sånn, det var noen Spice Girls-plater og sånn,
0: ja.
1: Men så etter hvert så kommer liksom mer og mer sånn rock inn, og vi spilte jo R.E.M. I sted, hadde mye av det, selvfølgelig Radiohead og sånn også. Men det noe utrolig gøy som åpner seg når man begynner å titte bakover I minneboka gjennom CD'er.
0: Ja, gjennom musikk og CD'er, jeg helt enig.
1: Og vi mimret også litt I sted om legenden, storheten, som dessverre ikke med oss lenger da, David Bowie, som jeg første gang så da jeg var sommeren jeg ble 16.
0: Helt
1: slangen en god Bowie-låt.
0: Ja.
1: Og som Kristin skriver da, hei Mar Sånn, mye flott musikk I dag, Bruce Springsteen, Queen, David Bowie, nå mangler altså kun bare Coldplay, så blir dagen perfekt, ønsker dere og alle andre lytter av 90, men en flott mai-dag. Kristin, det jo utrolig korslutte med sånne fine meldinger, og så håper vi nå at nettopp denne tirsdagen blir perfekt. Det 12. mai, dere. Ut og lev, nyt. Takk for at dere med oss.
0: Herlig.
1: Hørs I morgen.

0: en liten gave til oss på tampen der altså.
1: Og nå klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, starter du bak murene.
2: For nok en gang får soningsforhold for kvinner her til lands kritikk. En ny rapport for likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdet til de kvinnelige innsette ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo har blitt forverret etter flyttingen til Ullersmo. De innsette opplever blant annet systematisk forskjellsbehandling, og mange er innelåst på celler store deler av døgnet, ofte grunnet låg bemanning. Det er utenlandske innsette som blir råket hardest fordi mangel på tolk fører til sosial isolasjon og informasjonsmangel. De rødgrønne partiene varsler ulike krav før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett som blir lagt frem av finansministeren om akkurat en time. Allerede er det klart at regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet, nesten 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet som ble lagt frem i høst. Senterpartiet vil ha fokus på bedrifter, familieøkonomi og kommuneøkonomi, det sier finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram.
3: Det er viktig nå at vi reviderer budsjettet på en måte som gjør at det møter de utfordringene som krig og uro og prisstigning gir for familieøkonomien, for bedriftene, for kommunenes mulighet til å levere de tjenestene vi trenger. Så derfor kan vi i hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs, oppveksttjenestene vi trenger i hverdagen vår.
2: Mens Miljøpartiet De Grønne vil særlig begrense oljeutvinninger, sier finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
4: Aller viktigste nå for norsk økonomi er å få til ordentlig klimaomstilling og sats på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen. Så det er de aller viktigste tiltakene for oss. Og så ser vi jo på prisveksten som står i nøkkeltallet, 3,5%. Norsk økonomi er jo fortsatt i bakrus etter oljeskattepakka. Så der tror jeg regjeringen rett og slett

0: teknisk problem som var årsaken. Snapchat har blitt en gullgruve for flere norske influensere som kan tjene flere 10 000 på en dag på plattformen. Enkelte av influenserne reagerte kraftig og frykta at de, citat, måtte skaffe seg en A4-jobb. Det var nyheten, det noen som frykta A4-jobben I landsmøtet.
1: Elsker A4-jobben!
2: Hva skal vi ha gjort ut av A4-jobben vår?
3: Altså, dette A4? Ja, nei, da sier jeg ja takk. Ja.
2: Det her ja, det kanskje A3, jeg vet ikke. Hanna, du nevnte jo tekniske problemer I sosiale medier der. Oss må ikke drive og prate om tekniske problemer, for oss har første sending fra nytt studio I dag. Så I dag så må ingen... Det lov å si jinxe?
3: Ja, ja vi, I dag har vi lov å si det.
2: Ok, da trykker jeg på den store knappen I studio, folkens. Skal se hva som skjer. Ja. Ja, her det så bra ut, ja. Nå det på vei. Oi, jeg startet opp. Hårsa på den. Der ja, jeg må kinne litt her først. Sånn ja, ok.
3: Ja, det mye som åpnes her.
2: Ja, og seg innom alt.
3: Ja.
2: Der det endelig I gang.
3: Der var det.

0: Hvis ikke, men vi sender fra ny NRK Trondheim i dag, 12. mai 2026, en historisk dag, spesielt for disse skuespillerne: Wing Rames, Emilio Estevez, Gabriel Byrne, Stephen Baldwin og Kim Fields har alle bursdag i dag.
1: Åh, jeg trodde du skulle si hvordan filmer de med.
2: Ja, jeg tenkte jeg bare,
0: de bør spille i The Birthday.
1: Birthday.
0: Og alle har bursdag i dag, og sammen kan de også feire den internasjonale sykepleierdagen, som passende nok ligger på Florence Nightingale sin bursdag.
1: Ja.
0: Florence Nightingale ble født på denne dag i 1820. The Lady with the Lamp, som hun ble kalt, fant utrolig nok, tenk på det, hun fant opp sykepleier. Hva gjorde de før? Hva gjorde de før 1820? Elin Åndal Herseth, hun er til stede som programleder for landsmøte i dag.
1: Hey.
0: Jeg håper verdenskorpsdag er lagt til din bursdag, Elin. For du byr på marsj i dag.
1: Selvfølgelig kommer det en marsj i dag.
0: Storfinn Borkhus, programleder med teknisk armbind. Jeg håper den internasjonale seilskutekapteinsdagen er lagt til din bursdag.
2: Ja, tenk om det.
0: Ellers kan vi by på mais koselig russeknut i dag. Og Eli Bergman, hun er ute i bua her og sørger for orden i rekkene.
1: Heldigvis.
0: Jeg heter Svein uten i. Er agenda godkjent?
2: Ja!
0: Herlig. Da sier vi velkommen til møde.
2: Ok, takk skal du ha. Det er smal klubba.
1: Velkommen, beklager.
0: Musikk nå.
2: Ja, det er musikk. Ja, det er det.
0: I stedet for musikkforvirring, som Bob Hume en gang sa.

0: Det var Thomas Dybdahl, This Love Is Here To Stay. Det er landsmøte du hører på.
1: Utgitt i hvilket år?
2: Oi.
1: Det er mange som spiller hits da, så det er jo litt viktig å vite.
0: 2000 og... Off.
2: Er vi...
0: Fem.
2: Er vi så tidlig, ja?
0: Ok, nei, men det er jo 2008, det er jo kanskje det jeg må gå til.
2: Da sier jeg 2010.
1: Jeg har ikke peiling.
2: Du kan ikke si sånn uten å søke det opp.
0: Takk for det, Sven.
1: Jo, men dette vet lytteren der ute. Send det inn i appen.
2: Det vet også Google.
1: Ja. Radio.
0: Det er en spesiell dag for oss i sekretariatet, som du helt sikkert har skjønt. Og om dette her møtet skulle høres litt annerledes ut enn møtene våre til nå, så har det muligens noe med deg å gjøre. For i dag sender oss ifra Studio 121 i vårt kommende hjem i Holtermannsveien i Trondheim, et steinkast unna Lerkendal stadion og realfagsbygget på NTNU. Et steinkast er en uformel og upresis lengdeenhet.
1: Ja.
0: Det er jo vanligvis tolka som den avstanden oss kan kaste en stein.
2: Ja, for jeg var skikkelig dårlig i kast med liten ball.
0: Ja.
2: Så det ser for meg at et steinkast for meg er ikke det samme som for kanskje dere.
0: Nei, nei. I praksis kan det regnes som kanskje 50-100 meter, et steinkast.
2: Åh.
0: Selv om det historisk og i daglig tale kan variere fra 30 meter, det som du kanskje reelt klarer å kaste en stein, opp til over 100-200 meter avhengig av kasteren. Hvor langt bør et steinkast være? Det ligger i avstemming i NRK-radio-appen. Slapp helt av dette til å finne ut av. Men at endet til poenget, i førre vikus så kjørte vi oss en testsending fra det her studio. I dag er det på ordentlig, men hva er første inntrykkene, Elin og Sven?
2: Bortsett fra at jeg holdt på å skli av stolen jeg sett på, så er alt... Jeg trives her.
0: Ja.
2: Ja, jeg har alt jeg trenger teknisk sett foran meg.
1: Jeg har piggene ute, jeg er veldig skeptisk til ny teknologi.
0: Ja.
1: Så jeg vil jo helst tilbake til 1985.
0: Ja, ja, ja.
1: Kanskje 1965.
2: Oi.
1: Ja. Men trivelig
0: du
1: selskap.
0: Du og Odd Gryte.
2: Ja. Vi har fått en melding fra Kim André som sier, vær helt ærlig nå, hvor fornøyd er dere egentlig med å måtte flytte fra Tjolt? Jeg er helt sikker på at de nye lokalene deres nede ved Lerken er skikkelig fin, men jeg ville følt det som å ha flytt fra Hobbsyssel til Mordor i Ringenes Herre. Fra Galtvort til Azkaban i Harry Potter, eller som om å forlate Disneyland for å jobbe som nattevakt på Dark Souls.
0: Altså hvis du kan, hvis du har ikke vært på Tyholt hvis du kaller det Disneyland. Det er jeg ikke med på.
2: Tyholt er vakkert, Tyholt er åpent, Tyholt er luftig, alt NRK sin nye beliggenhet dessverre ikke. Altså, jeg må innrømme at jeg føler det ikke helt sånn, Kim André. Dette føles veldig fint, altså.
0: Nei, her ser oss ned på en buktende elv.
2: Ja.
0: Oss har gode...
2: Kaffemaskinen som funker.
0: Fasilitetene er vel... Ja, de kommer.
2: Ja, vi har masse folk som ser på oss akkurat nå. Det er jo litt artig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Med andre ord, testing i dag altså. I dag vil oss gjerne at du kommenterer så snart det skulle være noe utenom det vanlige. Ja. Du som kjære delegat som hører på.
2: Ja.
0: Og skal forsøke så godt vi kan, teste ut våre faste innslag. Men hvis for eksempel du nylig har flyttet med jobben din, har du noen erfaringer fra prosessen? Har du noen do's and don'ts? Jeg måtte bare teste om
2: har med knappen hit også.
1: Heldigvis.
0: Engelsk på norsk knappen funker i nye studio.
2: Den gjør heldigvis det.
0: Men har du noen erfaringer fra den prosessen? Har du noen feil, noen smeller å gå på? Så må du gjerne sende det til oss, tipse oss om det. Og om dette her møtet skulle fungere utmerket, rent teknisk, så kan det jo hende du drive og teste noen ting selv. Tester du nye sko, tester du et nytt pålegg, tester du ny musikk, ny kjærest, ny samboer, ny arbeidsplass. Også vil gjerne høre om det. Ja. Så har oss på, for da har vi oss en slags felles utgangspunkt i dag.
1: Ja, veldig bra.
0: I NRK radioappen så på radio.nrk.no så er det jo mulig å sende oss meldinger også, så fremt du er pålogget.
2: Mm-hmm.
0: Og så er det mulig å bidra i meningsmålinger om steinkast, så bruk din stemme.
2: Ja, og i dag så sier vi Åstil, i dag funker avstemmingen. Det er reparert, folkens.
1: Avstemmingsverktøy. Ja. Og Google funker her, og jeg kan si til dere nå at Thomas Dybdahls This Love Is Here To Stay ble gitt ut i 2013.
2: Jeg var nærmest.
0: 2013, ja. Og faktum er at fra oss til Lerkendal, så er det 250 meter i luftlinje.
1: Oi, det er jo 5 steinkast.
0: Ja, mens til realfagsbygget på NTNU er det 500 meter.
2: Oi.
0: Fikk du noe å suge på deg?
2: Ja, dere får bare gå og kaste, ok?
0: Og skal ut og kaste, så bare ser oss hva som skjer.

0: Det var Jonas Love det med ja, ja, ja. Hva er forhåndsprognosen her, Elin og Sven?
1: Jeg tror den går til finalen.
2: Ja, jeg tror vi kommer i topp 10. Tror og håper at vi kommer ikke på første plass.
1: Nei.
0: Eksperten har talt.
1: Vi har fått en melding fra kokken, tidligere ex-hverdagsklubben, men med i landsmøteklubben.
0: Ja.
1: Gratulerer med nytt lokale, med takk. Samme kjekke folk. God helg selvfølgelig. Sol 8 grader på Costa del Nesna. God helg og sending.
0: Costa del Nesna.
2: Det er kjempebra. Og vi har fått flere som har lagd morsomme kallenavn på sitt hjemsted.
1: Ah.
2: Sylvi sender oss en melding. Hilsen fra Sylvi i Nordens Paris. I dag skal de nye sommergardinene testes.
1: Oh, ja.
2: Ja da, har ikke sans for trenden gardinløse vinduer. Mye lunere, koseligere med gardiner som rammer inn vinduene.
1: Det må jeg si meg helt enig i.
2: Ja, så bra.
1: Ja, og jeg har tenkt å teste nye ting i den forbindelse.
2: Ja.
1: Sånn takfeste. Og ha gardinene på skinnet i taket.
0: Ja, ja, ja.
1: For da kan hende bitt litt lenger ut, så har jeg plass til blomster og sånt i vindueskarmen, uten at det på en måte tar dem med.
0: Det har lurt.
2: Og så kan du starte det hver dag med å si sånn, oi, oi, oi, dette går på skinnet.
1: Ja, det kan jeg gjøre.
2: hvis du har sterke meninger om gardiner, så kan du nå gå inn i appen NRK Radio og bli med på vår lille spørreundersøkelse om gardiner. Har du gardiner? Ja, nei. Det er helt spjoink, husker ikke. Sender mer
1: i appen. Jeg skal delta på den.
0: Har du logget en gardin? Gardinavstemming.
2: Ja, jeg følte det ble riktig nå. Når folk i Nordens Paris er opptatt av gardiner, så hiver vi oss på.
1: Hei alle i landsmøtet og alle lyttere. Jo, jeg testet for første gang å drive frem planter fra frø, tomat, chili, diverse paprika, gressløk, purreløk og diverse. Det er jo den artigste kategorien da. Og det fyller både kjøkken og stue. Plantene får en dose med landsmøtet når det er, og trives ellers tror jeg de sturer. Hihi. Takk for fint program fra 121. Og ja, nye studioet vårt, jeg har ikke lært meg nummeret på det enda. Men det har hun også fått med seg.
0: Har vårt nye studio sendt oss en melding?
1: Nei, denne nei. Meldingen er fra Åse.
0: Ja!
1: Men hun takket for et fint program fra 121. 121, var det ikke det vi kalte det her?
0: Jo, ja. Det er 121, ja, riktig.
2: Sender vi fra 121?
0: Det studioet her heter 121.
1: Ja.
2: Føles veldig som sånn 123.
0: Ja, men det er et annet studio.
2: Det er et annet studio, sikkert.
0: Ja, det er landsmøtet teste i dag, og oss driver og har også ugentlig liggende ute en liten undersøkelse om hvor langt et steinkast er. Men det har også kommet inn en melding fra Jon.
1: Ja.
0: Det avhenger av hvem som kaster, som dere snakket om. For værmannsen, 30-100 meter.
2: Mm.
0: Spydkaster, 100-200 meter. Og eiendomsmegler etter slutt. 200-1200 meter, faktisk.
1: Ja, det er selvfølgelig.
2: Så har du astrofysikere, da.
1: Ja. Oi, oi, oi.
2: Ja. 70 lyser unna, bare.
1: Ja.
0: Da spiller jeg lyttgjørne.
1: Ja, det blir det.
0: Mars-spesial. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: I dag skal vi til en musikantfavoritt blant alle marsjene der ute. Den heter Per Aspera Ad Astra. Gjerne bare kalt Ad Astra blant oss korpsfolk og andre kjennere.
1: Til stjernene!
0: Ja, og det her en av de mest spilte på 17. mai, men nei, den ikke norsk. Den her har faktisk tysk opphav, vi skal komme til titelen straks, Torfinn. Og vi skal helt tilbake til 1906, da den ble skrevet av en komponist som lot som om han hette Ernst Retter, da han ga ut den her. Det var egentlig bare et pseudonym for Ernst Urbach, eller Urbach. Han ga marsjen det latinske navnet Per Astera Ad Astra gjennom vanskeligheter, motgang mot stjernene, ganske rett oversatt, som du sa, Torfinn. Men det uttrykket brukes jo gjerne for å beskrive at man må gjennom tøffe utfordringer for å nå store mål eller oppnå suksess. Ofte mer folkelig oversatt som gjennom kamp til seier. Det er en kjent talemåte som minner om at motgang er altså nødvendig, og som sagt, for å nå stjernene, som jeg sa, passende for luftforsvaret, det vil jeg jo si, som vi skal høre fremfør den her ganske så snart. Han godeste Ernst, som jo beholdt fornavnet sitt også da han komponerte under pseudonym, han var opprinnelig fløytist som meg, kanskje derfor jeg falt for den her, jobbet i flere orkester i Berlin, og denne fløytebiten kan vel nesten høres i instrumenteringen også, altså det er ganske mye fint for oss lyse treblåsere i denne melodien her å spille. Det som jo kan være litt av sånn fiffig fakta her er at han også var kjent for å skrive populær musikk, men husk da at han levde mellom 1872 og 1927, så var det ikke sånn at han skulle kjempe mot noe av det vi i dag putta i den kategorien. Marsjen vi skal høre, Per Aspera Ad Astra, ble altså komponert i 1906 og puttes i kategorien bravur-marsj. Det vil si en marsj vi godt kan si er skrevet for å vise frem orkestres ferdigheter, altså som helhet, mer enn enkelt solister. Og det synes jeg er godt vi kan ta med oss i livet, det er jo når vi gjør ting i lag, resultatet blir bravur, ikke når enkeltpersoner som får lov å styre og holde på i ensomhet står på. Dette er en syngende marsj, gode melodier som man synger lett med på, og så kommer det en herlig rallantando. Er det en av dere som kan si hva det er for noen gang?
2: Nei, det er som en sykkel. Det er som et sykkellag.
0: Ja, rallantando, det står gjerne rall punktum i noten i kursiv. Altså, fart og bremser litt, grann. Tempo bremser litt. Når du skal inn for å gjøre liksom siste veiva en gang til, og alle klapper med, og det blir sånn toppstemning.
2: Rall i vei!
0: Ja. Jeg har funnet frem en gammel marsjplate med Luftforsvarets musikkorps, som jo holdt til her i Trondheim, hvor vi også er. For i 2009, så ga de faktisk ut et album som heter Per Aspera Ad Astra. Så fra den så skal vi få med oss titelkuttet.

0: Hurra! Luftforsvarets musikkorps med Per Ad Astra var det. Og dere, i morgen så er det jo siste sendingen vår før 17. mai.
1: Ja.
0: Da blir det en eksepsjonell utgave av Marsha i mai her i Lyttehjørnet, for redaksjonen har nemlig fått tak i noe så ekstremt stilig som en helt nykomponert marsj av en kvinnelig norsk komponist.
1: Nei, det er daglig, da.
0: Ja. Jeg vil anbefale alle interesserte å få med seg morgendagens møte. Da blir det altså premiere på noe så bare noen få i Harstad har fått høre så langt, nemlig viseadmiral Dedekens honnørmarsj av Inga Helene Juhl. Bare å glede seg.
2: Endelig.
0: Ja.

0: Det var Mai det, og sangen heter Try to Forget You. Det ikke så lett, men prøve, vet du. I alle dager. Dette betyr at det musikkbingo faktisk i landsmøtene. Det betyr at en av dere delegater kan ringe 2304 1000 er numret, og bestemme musikken her i P1. Du får nå endelig diktere hva alle P1-lytterne skal høre på. En halv million som sitter der, venter på neste låt. Hva blir det? Blir det Black Ingvars? Ja, som dere kan høre, det ringer. Skal vi se, man har sett på riktig da, så blir det riktig sånn. Hallo! Hallo! Ok, spennende. Det tror jeg er noen her, nemlig.
1: Ja. Hei til deg, mens vi prøver å trøkke litt på telefonen.
2: Kan du sende inn i appen hvilken låt du ønsker?
1: Nei,
2: for vi får ikke gjennom lyden av det du sier.
1: Nei, ikke hør på han, Sven. Ikke hør på han, Sven.
2: Du kan eventuelt, skal vi bare ta det på høytaler, for eksempel?
0: Hallo, hallo? Det var litt lurt. Ja, så prøver høytaleren da, så kan jeg si da. Hallo, hallo?
2: Hei!
0: Langt der i det fjerne.
3: Bingo!
0: Bingo!
1: Ja, veldig bra.
0: Det ble bingo.
1: Åh, utmerket.
2: Ta den nærmere mikrofonen da, så folk hører så vidt da.
0: Ja, men ting er at hvis jeg plugger ut den her nå.
1: Ja, det går vel ikke.
0: Så tror jeg vi mister. Hvem er det som ringer?
3: Det er Lars fra Vestfold.
0: Hei, Lars!
2: Lars fra Vestfold, herlig!
0: Hva slags låt ønsker du deg, Lars?
3: Nye fra Mr. Winkles. Eat chips and talk shit.
2: Mr. Bingles.
0: Mr. Dinkles.
3: Ja.
1: Det er mulig vi må ha et annet ønske.
0: Og sangen
1: ønske.
0: Var
3: Eat chips and talk shit.
0: Heter låta.
2: Har du en reservelåt hvis ikke vi finner den?
1: Ja, for den vi finner ikke i musikkarkivet vårt, dessverre.
3: Hvis ikke, så kan vi alltid stå for Slayer, Rain in Blood.
0: Ja, A Slayer med Rain in Blood, ja, den har oss. Den har oss garantert. Eller blir du nysgjerrig på, er det Mr. Dinkles da? Hva er det for noe, Lars?
3: Det er et amerikansk punkband fra Vestkysten.
0: Ja, akkurat, ja.
3: Målet mitt med året som var at jeg skulle finne meg nye band å høre på, siden det alltid går i det gamle.
0: Ja.
3: Og da dukket Mr. Dinkles opp her i januar.
0: Ja, du oppdaget dem i januar.
3: Yes.
0: Ah. Wow.
1: Men hva det var den Slayer-låta het?
0: Slayer er Rain in Blood.
1: Ja, for den klarte ikke å
0: finne. Rain, men det er Rain som i...
1: Åja, jeg fant den. Jeg fant den. Bestill over nå.
0: Du, Raining Blood, ja. Du, nå ligger den her, Lars. Det ble Slayer da, det ble ikke Mr. Dinkles. Den må sjekke ut litt mer.
3: Yes.
1: Men var det Rain in Blood, eller var det Raining? Raining.
0: Og Lars, det er Raining Blood, ikke sant? At det regner blod, det er den låta du skal ha.
3: Ja.
0: Blir det mer koselig da? Ja. Men du, da kan du være DJ, du Lars, så kan du introdusere, så kjøm Slayer her.
3: Da lar vi alle nyte Slayer med Rain and Blood.
0: Tusen takk, Lars. Ha det bra.

0: Det er Slayer du hører I landsmøte med Raining Blood. Den var ønsket av Lars fra solfylte Vestfold.
1: Og mange tusen andre vil jeg tro Slayer et helt utrolig bra band. Rett og slett.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Av alle disse følelsene, skam og angst og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med og det poesien som skriftens versjon av en god klem
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst
2: Brenner deler dikt I appen NRK Radio
5: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1

0: Ja da, det var, ja, den stemmen der vel ikke så mye tvil.
1: Men, ja, det så fint.
0: Men oss kan jo, oss må si lel at det var jo Kim Rysstad med sangen Der var du. Og det her, det landsmøte.
1: Ja.
2: Rysstad.
1: Digg at dere spilte Slayer, takk. Hjerte til øya og hjertesus og alt som man kan gjøre på sånn emoji og sånt.
0: Velbekomme.
2: Fått en melding fra Thea.
0: Hei Thea.
2: Hei Thea.
1: Hei.
2: Hei flotte gjengen. Og hun har nok hørt på i dag, for vi nevnte jo da Nordens Paris, vi var innom Costa del
1: Nesna,
2: ja. Og hun sier, om mulig det søteste kallnavnet på et tettsted må være Hummelvika ute i Malvik kommune. Ja. I vår familie kaller vi stedet for Bumblebee Bay.
1: Og den var jo veldig søt. Og det skal jeg begynne å si, Bumblebee Bay.
2: Lille Peder Gustav på 8 måneder i dag vil hilse til pappa og bonde Lars som er ute og kjører traktor. Ja. 8 måneder. Man må vel være en av våre yngste lyttere.
1: Ja, ja, og tidlig krøkes ekte liksom, sånn, virkelig beviser på det da.
0: Og alle er med i traktoren. Ja. Bra.
2: Og send oss gjerne flere stedsnavnskalle navn. Det likte jeg godt.
1: Marianne, hun sier velkommen nye naboer. Bor et halvt steinkast fra dere mellom nye NRK og Realfagsbygget på Gløshaugen. Hun har sikkert lånt Lerkendal til nabopris.
0: Hun bor der, ja.
1: Hun bor rett der, rett bak hans venn.
0: Det er så snedig, for det er så lenge siden jeg har vært i et radiostudio der og ser dagslys utenfor.
1: Ja, det er helt utrolig. Ja, vi ser dog bare nabobygget, men vi ser faktisk dagslys, og det ser ut som det er sol. Ja, det er jo helt fantastisk.
0: Joakim skrev oss, altså i dag prater vi om litt forskjellige tekniske ting.
2: Det gjør vi hver dag.
0: Testing.
2: Vi snakker om litt forskjellig.
0: Ja, og Joakim har meldt seg på gardinpraten, for den prater vi også om.
2: Viktig at vi tar tak i den, Joakim. Ja,
0: takk for at dere engasjerer dere. Joakim skriver har gardiner, men ikke for gardinbruk. Han skriver gardin i hermeteng. Mest pynt og lyddemping.
1: Ja.
0: Men hva er egentlig gardinbruk? Kjør debatt, skriver Joakim.
1: Det må være hvis du skal stenge noe ute. Om det er nysjer din nabo eller lys.
0: Ja.
2: Ja, men gardinbruk er jo, noen har jo gardiner bare til pynt. Så jeg har sett gardin på pynt, altså sånne falske vinduer. Det er ikke lys i det hele tatt. Du bare maler et vindu på veggen og setter opp et gardin for pynt.
0: Ja,
1: og, det var veldig rart.
0: Og pynt.
2: Veldig rart, ja.
0: Det startet pinnen av låta, vet du.
1: Oi.
0: Ja, da funker jo ting som det skal, da, sikkert.
1: Altså, dette er jo helt fanen.
0: Ja.

0: tenke.
1: Det er Ramon du hører. Sven skal tenke.
0: Ja.
1: Og Ramon. Ramon synger vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, akkurat. Jeg tror du må flytte om litt, Eli. Så
0: kan det bli nyheter her på NRK P1.
1: Så vi får noen nyhende.
2: Ja.
1: Så her vet du. Klokka er godt passert 12, det vil si hun er 20 sekunder over 12, og i nyhetene Hanna Kolås så handler det om penger.
3: Ja, for vi får svaret på hva regjeringen mener staten skal bruke penger på i år. For kort tid siden ble nemlig revidert nasjonalbudsjett offentlig gjort, og akkurat nå så presenterer finansministeren dette, og reporter Karoline Johannessen Litland, du har dykket ned i tallene. Hva det viktigste?
4: Norges pris har blitt langt dyrere enn det regjeringen trodde, og regjeringen foreslår nå å bevilge 21,5 milliarder til støtteordninger. I tillegg så setter regjeringen av mellom 3,5 og 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene neste år, fordi mange kommuner den siste tiden har fått dårlig råd. Av andre ting å nevne, så vil regjeringen også etablere et beredskapslager på Svalbard. Det satt av 4 millioner kroner til dette på budsjettet.
3: Og hvordan skal regjeringen betale for alt dette?
4: Regjeringen legger blant annet opp til å bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet. I tillegg så vi alle med og bidrar over skatteseddelen. Regjeringen vil hente inn 15 milliarder kroner mer i økte skatte- og avgifter, og 4,3 milliarder kroner i utbytte fra selskapet der staten eier.
3: Takk. Skal du ha Karoline Johannessen Litland, og AP-regjeringen må ha støtte fra Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet, Det Grønne og SV for å få flertall i Stortinget for budsjettet. Nå kommer reaksjonene fra de andre partiene på løpende band, og det kan du lese mer om på nrk.no. Utenriksministeren opplyser nå at en norsk diplomat er i Teheran for samtaler med iranske ledere. Det statssekretær Andreas Kravik som skal møte blant annet Irans utenriksminister for å snakke om konflikter mellom USA og Iran og gjenåpning av Hormuz-sundet. Norge har ikke en formell rolle i forhandlingene, men har i lang tid hatt kontakt med alle parter. Nok en gang får soningsforhold for kvinner her til lands kritikk, for en ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdet til de kvinnelige innsette ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo har blitt forverret etter flyttinga til Ullersmo.

0: tryggleiken i landsmøtet nå også.
1: Det er nemlig slik at Sven har brotet seg inn i en veldig kjent bygning, og delegaten skal prøve å finne ut hvor han forhåpentligvis så fort som overhovedet mulig. Takk for nyhetsoppdateringen.

0: Sånn oppleves det fra reiseradioen jeg har vunnet hos NRK. Her har jeg sett ute på balkongen min på Saupstad. Hilsen Øystein.
1: Saupstad, det fint, ja. Herlig. Hei, fått en sjokkerende melding fra Ole Andreas på besøk til Nederland og Amsterdam, så fortalte guiden vår at man ikke trekker for gardinene i Nederland.
2: At du ikke trekker for, altså det vil si at du ikke...
0: De er alltid åpen.
2: Ja, de er alltid åpen da.
1: Det er en typisk nederlandsk greie. Tydelig at hollenderne har ingenting å skjule. Lurer på hva nyforelskede par gjør når de skal.
0: Ja, du, de har det helt åpen, sånn som den lille gågata jeg brukte å gå gjennom i Tromsø da jeg skulle til byen, fra der jeg bodde. Da var det noen som alltid var
1: på utstilling. Hva er det du sier?
0: Nei, det var noen som alltid var på utstilling.
2: Var det noen nederlendere der?
0: Nei, jeg så ingen nederlendere, men det var, ja. De hadde ikke gardinene før, så å si det.
2: Nei. Nei,
1: det setter jo tankene i sving.
0: Ja, det gjør jeg det.
2: Stein skriver gratis med nye etasjer, og i hvilken står dere? Og står i første etasje, Stein. Ja,
0: Vi er helt på botten akkurat nå. Ja. Apropos hyggelige kallenavn på stedet.
2: Ja.
0: Havøysund. Måsøy kommune på 71 grader nord kaller vi for Havøysund. Kystens perle. Ekte perle i enden av Nasjonal Turistvei 889. Jeg har faktisk et t-skjorte som sier akkurat det, kysten perle.
1: Veldig bra. Egil sender også en melding om et kallenavn.
0: Mm-hmm.
1: Kiss Point Beach. Det er Kyssnes Strønda. Kiss Point Beach.
2: Kiss Point Beach, det er nydelig. Ja, det har hatt i mange slags vendinger, den testsendingen til landsmøtet i dag.
1: Ja.
2: Det er med andre ord, det er nesten slik at du kan bare sende inn en melding, og så er sjansen ganske god for at du treffer på ett av temaene vi prater om i dag. Men nå blir det musikk fra Nord. Dette er klassikeren Paul Lino. Det er ikke sånn.

0: Du hører på Maise koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett er skadelige for deg på et eller annet vis. For eksempel russeknuter som handler om å plage en lærer. For eksempel se på tysk porno i timen med maksimum lydstyrke helt til læreren griper inn. Eller ha en hel skoletime bare, ja, der du bare har på deg undertøy. Ikke vært en krittstump i russelua. Hallo, herregud, alle vet jo hvor trekkfullt det er på norske skoler. Du vet jo selv at, ja, at luftventileringen ikke alltid funker skikkelig, at dere ofte sitter med vinduene oppe hele året. Du kommer til å få trekk på deg. Du kommer til å fryse og gåsehud, og det vil du vel ikke mens du ser på pornofilm. Kanskje du også får bronkitt, eller må gå på penicillin igjen for urinveisinfeksjon. Ja, jeg foreslår at du heller gjør noe fint for læreren din. Du og russegruppa di kan møtes hjemme på kjøkkenet, lage rosinboller, kanelsnurra, kvæfjokkake er veldig god, fermentert surdeigsbrød også populært. Og så kan du sette det du har laget av baksten eller kaka der på lærerværelset, med en veldig hyggelig lapp og tegning, der du takker for alt læreren har gjort for deg opp gjennom årene, har formet deg til gangsmenneske, blant annet. Gjør du det, så skal du få en jærpakke i lua.

0: I Could Miss You Forever heter sangen, og Skår artisten.
1: Ja, fra 2025, og før det Rolfa, som hadde en låt som heter Ingen Andre, som du er fra 2025.
2: Ja.
1: Og jeg har nå sittet og snoket litt på alle medlemmene I Rolfa, og finner veldig interessant informasjon om han Ailo, som spiller I Rolfa, og på en av hans sosiale medieprofiler så står det at han har et meget spesielt, jeg tror det et yrke,
0: ja.
1: Han flygjeter, står det.
0: Flygjeter?
1: Ja.
2: Som I geiter, altså. For at
1: jeg vet ikke om han har veldig mange fly som han driver på å geite, eller om han har kanskje noe regn, eller noe sau, eller noe som han driver på å geite via et fly.
0: Å ja, det kan hende, ja. For de geiter jo regn med fly, tror jeg.
2: Mm. Jeg innbyr meg at jeg har sett droner I hvert fall, ja. Sånn Norge rundt eller et eller annet sånt innslag.
1: Ja. Så hvis det en flygjeter I landsmøtesalen, meld deg gjerne I appen NRK Radio, dette vil vi vite mer om.
2: Så den ble veldig, veldig nysgjerrig.
1: Ja. Bare greier.
2: Ja. Men dere, ja. I går, mandag 11. mai, var det en kalender som viste en merkedag som jeg ikke rakk å ta med på møte.
0: Oh, ja.
2: Det var litt fullt, så jeg tenkte å ta den I dag I stedet. Fordi det var nemlig «Sjekk deg kvinnedagen». Altså en dag I USA som funnet på av helsedepartementet der, før dagens ledelse tok plass, så det sagt altså. Poenget jo rett og slett, dama, ta nå denne helsesjekken selv, som du maser på gubben om å gjøre.
1: Åja, det en greie at kvinner dårlig til å sjekke seg?
2: Ja, det noe sånt da. Altså, jeg har jo vært litt borte fra møtet dessverre, dog med gyldig grunn. Jeg var på sykehus for utredning av noe krøpsekødd her. Men jeg mener, hvor mange damer der ute det som bare utsett? Kanskje de tenker at det ikke så viktig at de skal bry legen med denne bitte lille tingen der?
0: Nei.
2: Jeg tar det senere, akkurat sånn som vi sier at det sånn typisk mannfolk gjør. Stort eller lite, ta og sjekk det. Det går helt supert med meg nå, jeg jo bedre for meg på lenge, vil jeg si. Ja. Men det var jo fordi at jeg fikk hjelp, og de fant ut av problemer og alt sånne ting. Så kanskje litt av oppfordringen til både damer og menn som delegater I det her enorme landsmøtet. Ikke vær redd for å ta kontakt med legen din, uansett hvor ubetydelig du vil si det fordi det jo en grunn til at du tenker på den lille tingen I utgangspunktet.
1: Ja.
2: Og så en ting til. Du nevnte det helt I starten av sendingen I dag, Sven. For hele forrige uke så var det et spørsmål som gikk igjen for meg, og jeg fikk altså, hva kan vi gjøre for deg? Trenger du noen ting? Kan vi hjelpe deg med noe? Har du lyst på noe? Litt frukt, eller kanskje en mugge med isvann? I dag den internasjonale sykepleierdagen, så jeg vil bare få lov å slenge av gårde en tusen hjertelig takk til disse flotte menneskene som bruker si tid, arbeidstid til å passe på oss andre. Dere gull verdt dag og natt, og jeg må si at jeg har fått en liten forståelse hvorfor de kalles for hvite engler.
0: Ja.
2: Ja. Det var egentlig det jeg ville si. Takk for meg.
0: Vær så god og velbekomme og gå og sjekk det.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Men det her ikke én ting som skal sjekkes, det masse ting du kan sjekke.
2: Generelt. Ja. Ja.
0: Så hvis du kjenner på et eller annet.
2: Ta kontakt med legen. Gjør det.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Og dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: For blikket det binder mig for sidste gang.
1: Da Erika Andreana. Sangen heter Bli her, det landsmøte I NRK PN du hører på, og nå skal vi en tur innom Kvardagklubben. Kvardagklubben startet som et sykt prosjekt I februar, har jeg minner om.
2: Ja.
1: Ideen var å la seg inspirere til Snap, der alle sammen prøver å ha en såkalt streak gående. En strek, en rekke, en kø, en gjentagende aktivitet. Og i vårt tilfelle så var det telefonsvareren som var greia.
2: Ja.
1: Det var vel 46 personer som ringte inn til telefonsvareren vår det første døgnet.
3: Ja.
1: Og så lå utfordringen I å klare å huske å ringe det neste døgnet, og det neste døgnet, og det neste døgnet.
2: Og gjennom helg og alt.
1: Alt ihop. Ja, ja. Alle dager. For det kvardagklubben. Ja. Det ikke kvardagsklubben, det kvardagklubben.
2: Da jeg kom tilbake fra mitt lille...
3: Intermezzo.
2: Ja, I dagens, så var det 12 stykker med.
1: Ja.
2: Og så fikk jeg jo med meg den forferdelige dagen da de ble 11.
1: Ja.
2: For da var det mange som... Det var mange som kjente på den, tror jeg.
1: Mm.
3: Ja.
2: Fælt å glemme av å ringe inn, altså.
1: Men de fortsatt 11.
2: Ja.
1: Det har ikke skjedd noe siden jeg går.
3: Det kan jo bli en roman, det, den dagen de ble 11.
1: Ja.
3: Hverdagklubben.
1: Ja. De et fotballlag akkurat nå. Spørsmålet hvor lenge vil de fortsette å være et fotballlag? Når vil den neste ramle til?
2: Jeg tror ikke det gjør seg det her, altså.
3: Nei, det blir ikke kvitt det her.
2: Jeg tror de blir værende.
1: Og så har de foreløpig sommeren da, som et slags mål, innspurt.
2: Mm.
1: 18. juni har vel oss vår siste sending, tror jeg.
2: Det tror jeg du har rett
1: til. Så da, hva som skjer når det den tikk.
3: Ja.
1: Men det ble jo åpnet en liten luke her nylig, skal vi se, hvem var det som ringte inn da? Var det Rune fra Snertingdalen, tror du? Han foreslo at de skulle få seg et musikkønske.
3: Ja, det var Rune.
1: Og så har de ønsket seg, var vel kanskje Marianne som ønsket seg sist gang, men I dag har turen kommet til Paul.
2: Jaha.
1: Og Paul har da har ringt inn på svareren til oss. Her meldingen fra Paul.
4: Nei, god morgen, landsmøte. Oi, jeg måtte sette meg ned.
1: Ja.
4: Jeg starter på nytt. God morgen, landsmøte. Og jeg synes dere har gitt oss eller hvertfall meg, en fryktelig vanskelig oppgave med å velge en sang å spille på NRK P1. Ja. Men der så mye flott musikk. Men så tenkte jeg at jeg tror jeg skal velge meg en låt som med en artist som har... som har gjort mer enn å bare underholde meg, som faktisk har berørt meg, som har musikk som betyr noe, som, jeg skal ikke si forandrer livet, men I hvert fall kanskje har forandret, satt I gang følelser I meg, som har forandret synet på livet, om ikke annet. Jeg hadde faktisk kjøpt billett til å fære på konsert og høre på henne I Tromsø til høsten. Hun skulle ut på jubileumsturné. Men hele turnéen avlyst for at hun ble kreftsyk.
2: Ja.
4: Det selvfølgelig jo Kari Bremnes jeg prater om. Og selv det vanskelig å velge, for det så mye, mange fine skatter der. Men jeg velger meg altså Edu Nord med Kari Bremnes. Så lukk øynene, len deg tilbake, lytt og la deg bli berørt. Og hør på teksten, for det her er fine greier.

høyre. En svarttrost. Den sitter på et hustak og filmes til en nabo med mobilen. Vi vet ikke med det, men det ikke noe kjent med en melodien der? Et dansk-norsk samarbeid. Et pop-fenomen. En megahit. Det riktig. Jeg tenker på bandet Aqua med låta Barbie Girl. Det ikke alle svarttroster som høres slik ut, men den sangen her synger de mistok ganske ofte. Så hvor stor sjansen for at Aqua har hørt en svarttost? Stor. Og hvor stor sjansen for at svarttrosten har hørt Barbie Girl på anlegget på utservering? Stor. Så hvem det som egentlig har logget den strofa her? Umulig å si. Så det blir oavgjort mellom Sveriges nasjonalfugl og dansk-norske

0: Det var O Blonde med Hot Air Balloon. I parentes så står det også When the Summer's Over.
1: Bra, Toffen.
0: Ja, samme ved ordet fritt i dagens landsmøte. Er det noen ting som har...
2: Jeg vil gjerne ta en melding fra... Denne gjeld Kari Bremnes, Er du Nord, som vi hørte i sted. Ja. Det var jo ønskelåta fra han Paul i Hverdagklubben.
0: Ja.
2: Werner skriver, ja, får bare sette deg på hjemmekontoret og gråse litt med hjemlengsel til Nord når dere spiller denne låta.
1: Åh,
2: jeg vet akkurat hvordan du har det, Werner.
0: Espen skriver at det var harmelig at han gikk glipp til å sjekke en kvinnedagen. Han må vel bare vente et år til, da.
2: Sjekk deg,
0: kvinne. Ja, sjekk deg, kvinne. Ja. Det var en misforståelse.
1: Jo, men han jo morsom der, da. Han jo det.
2: Gjømpe den push, da, vil jeg si.
1: Og jeg jo nabo med han som jeg bare kaller for Tinder-forskeren. Ja. Han sier jo at folk har jo sluttet veldig å date i virkeligheten, og det mye dating på nett. Så kan du bare oppfordre deg, kompis, selv om det ett år til neste gang du tror det mulig å sjekke kvinne, går han å prøve seg hver eneste dag.
2: Ja, ikke noe sånn i grønnsaksdisken på butikken, ikke det noe sånn, i hvert fall på film så er det et bra sted å møtes.
1: Ja. Det er mest utrolige ting skjer.
2: Christer, han har ikke gardina, men lamella. Synes det ser mer elegant ut, og veldig enkelt å bruke i motsetning til persienna.
1: Ja, lamella er veldig tilfredsstillende. Kan være veldig tilfredsstillende med en velfungerende lamell.
2: Ikke lamellene de som går sånn...
1: Jo.
0: For de er vertikal.
2: Ja.
0: Persiennene er horisontal.
1: Ja,
0: sant.
1: Ja.
2: Det er vel bare hvis du finner den rette snora å trekke, da, hvis du skal trekke dem med snor til siden. Ja.
1: Men kan du ikke, hvis du er helt spjoink i hodet, liksom ta lamell og så montere det... vertikalt så vil du få kunne dra det oppover.
2: Da blir det vel, blir ikke det da hetende persiena?
1: Men altså, det er jo, hvis du kjøper noen lameller og monterer det horisontalt, vil det ikke da?
2: Kan ikke du prøve det?
0: Det er en fin ting for det å prøve det, Sven, for jeg tror nemlig bare med festa i en ende, og da blir det litt rare persiener.
1: Ja.
0: Om du skjønner.
1: Ja.
2: Vi har en vi må si gratulere til. Han Kristoffer, han har ikke gardina siden han overtok nykjøpt leilighet på tirsdag.
0: Gratulerer.
2: Men det står på innkjøpslista. Gratulerer så mye, Kristoffer. Håper det blir å trives der.
1: Rekk en siste gratulasjon.
0: Ja.
1: Gratulerer med nytt møterom, skriver Arne Kristian. Og han sier at han er litt det samme bås som oss, som har begynt med noe nytt i dag.
0: Ja.
1: Han har nemlig mer eller mindre frivillig solgt sin trofaste dieselbil, og har fått seg en lommelykt på hjul, også kalt elbil. Ja. Til den fulgte det med en bruksanvisning på 744 sider, så jeg tester ut mye nytt.
2: Det er jo vel bruksanvisning på andre på vanlige biler, er det ikke? Jeg
1: har ikke peiling, jeg.
0: Ja, men den der hørtes lang ut.
2: Ja, kanskje det.
1: Prøver å finne ut hvorfor den stadig piper og tuter på alt og ingenting. Så hvis jeg ser en bil som tuter og piper ute der, så er det bare Arne Kristian som er ute og tester.
2: Ja.
0: Eller en av de andre 2 millionene som har en lignende bil.
1: Ja.
0: Altså, det er pip på ferga.
2: Det er
0: ofte på en bilferge. Og du store min, hvor elbilene Ula piper. Ja, de er så utmerksomhetssjuk.
1: Ja,
2: det er gjerne de som
0: har sånn... Bølger, ja, bølger! Bølger, hei! Mate bølger! Sånn går noen dagene på ferga, i hvert fall.

0: Det var Hilde Selvikvåg det med strike, eller strike, jeg litt usikker faktisk. Men Mathias I dagens, heisan.
1: Heisan.
0: Og så har jeg første sending fra nytt studio I dag da.
1: Gratulerer.
0: Ja, takk for det.
1: Føles det greit? Oh. Litt som å sitte I en ny bil?
0: Ja, ja, det vi gjør det. Ja.
1: Eller hva har du hatt det? En lommelykt på hjul, hva det sa? Ja. Ja.
0: Ja. Det føles som en veldig avansert lommelykt å sitte og sende I.
1: Maglite 3000.
0: Ja, det Maglite 3000 her.
2: Fett referanse.
0: Ja, men da sier jeg oss bare vel overstått herifra, og god sending til deg, Mathias.
1: Tusen takk.

0: Det var Justin Timberlake med Cry Me a River.
1: Dette er NRK P1.
0: Ja, dette er NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som kaller inn til nytt møte i morgen. Nå, den neste timen er det jeg som heter Mathias Nyland som skal holde deg med selskap med nyheter fra inn- og utland. En god del pengefokus i dag. Både dette reviderte nasjonalbudsjettet som finansminister Jens Stoltenberg nettopp la frem. Hvordan skal han og resten av regjeringen samle flertall på Stortinget for pengebruken denne gangen? Norske influensere bretter ut livet sitt på Snapchat og får klekkelig betalt. Men plutselig skrudde Snapchat igjen krana. Jeg tar en prat med en av influenserne om pengedrama og hvor viktig Snap har blitt for norske kjendiser. Og i Ukraina handler det også om penger, men på den kjipe måten. Vi tar deg gjennom korrupsjonsskandalen som ryster landet og rokker ved støtten Ukraina er så avhengig av. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå, en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, også hos deg dreier det seg naturlig nok om penger.
2: Det er det, for reaksjonene hagler etter regjeringen la frem sitt reviderte nasjonalbudsjett. Grått og gnient, slik omtaler Rødt sin finanspolitiske talsperson Mimir Kristjansson budsjettet. Regjeringen foreslår å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det er en nedgang på 5 milliarder fra forrige budsjett. Kristjansson mener budsjettet tar for lite hensyn til folk flest.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
2: Mens finansminister Jens Stoltenberg, han trakk blant annet fram den gode utviklingen i økonomien til barnefamilier da han la fram budsjettet i dag.
4: Det er ikke mange år siden en barneplass kostet 3-4 tusen kroner. Nå koster den maksimalt 1200 kroner. Barnetrygden var noen få hundrelapper. Nå er barnetrygden over 2000 kroner. Og det er en stor barnehage, eller stor barne- og familiereform som er gjennomført i løpet av veldig få år. Og det tydeliggjøres i budsjettet, og at barnetrygden gikk opp 1. februar, må selvfølgelig også finansieres i dette budsjettet, som også kommer til uttrykk i revidert.
2: Og Høyre på sin side advarer om hvordan forhandlingene med de andre budsjettpartnerne kommer til å bli. Nå må Arbeiderpartiet sette foten ned for kravene fra SP, SV, Rødt og MDG om enda mer pengebruk. Hvis ikke er det vanlige folk som får rekninger med høyere rente og dyrere bostadlån, det sier Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup. Så andre nyheter, tross økende press, vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben, opplyser Starmers kontor i dag. Regjeringen hadde et møte i morgentimene der Starmers fremtid etter nederlaget i lokalvalget var tema. 5 timer og 21 minutt, det er snitttida vi nordmenn bruker på skjerm hver eneste dag. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest tid foran en skjerm med over 7 timer. Nye tall fra mediebruksundersøkelsen viser at det høye snittet blant barn og unge

0: til enda større grad, nemlig dette reviderte nasjonalbudsjettet. Aller først, musikk fra Åge. Leva livet.
1: Dette dagens med Mathias Milena på NRK P1.

0: Åge og sambandet sin store hit som Er det ikke sånn at de, nå har jo de spilt sin siste konsert, men jeg tror de drev å spilte den sånn et par ganger i hver konsert. Startet gjerne med en og avsluttet med en, liksom, bare for å gjøre publikum skikkelig fornøyd. Levalivet startet dagens sending hvor det altså skal handle mye om penger, blant annet om hvordan influenserne våre tjener til livets opphold, men vi kan jo starte med pengespørsmål som gjelder alle oss andre også, og hvor det snakk om enda større summer. For i dag presenterte regjeringen sitt forslag til såkalt revidert nasjonalbudsjett for i år, hvor anslagene oppdatert og kursene justert. Vi leser blant annet om mindre oljepengebruk, men mer penger til strømstøtte.
1: Det viktigste vi gjør i dette reviderte budsjettet, det er å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som er det viktigste bidraget til å trygge folks privatøkonomi. Og det gjør vi i en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår.
0: Ja, det noe av det Jens Stoltenberg sa tidligere i formiddag, og med oss nå du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Vi holder igjen på oljepengebruken, sa Stoltenberg i dag, og tar summen ned med nesten 5 milliarder kroner, men det vel fortsatt gode 579 milliarder oljekroner i budsjettet, da, så rimelig oljesmurt det vel fortsatt?
2: Ja, og det jo viktig å ta inn over seg når vi snakker om den situasjonen i Norge. Det en situasjon mange land kunne misunnt oss, og det betyr at hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Det vil si at hver

0: 4 kroner på statsbudsjettet, eller 25 kroner av hver hundrelapp vi bruker her til lands, er ting vi ikke klarer å skaffe med årlige inntekter fra skatter og avgifter, men er denne ekstra sparegrisen vi har ved oljefondet vårt, som jo ikke bare handler om oljevirksomhet, men i stadig større grad om finansinntekter.
1: Men altså, hva er de største endringene på dette reviderte budsjettforslaget sammenlignet med det budsjettet Stortinget stemte over i fjor?
0: Den aller største utgiften vi har er jo strømstøtten og Norges pris, som samlet sett øker med 10 milliarder kroner. Det er jo en subsidiering av strømforbruket til hver enkelt for å skåne oss fra økte energipriser, som var en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet i hele valgåret i fjor, ikke minst fra det sekundet nærmest Senterpartiet gikk ut av regjeringen.
1: Og så vet vi jo at Arbeiderpartiet trenger å ha med seg et stortingsflertall på dette oppdaterte budsjettet også. Jens Stoltenberg er åpen om at det kan bli vanskelig å gjøre alle til lags.
2: Det er klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi er 5 partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det.
3: Det blir krevende hele gangen nå, men Senterpartiet går inn i de forhandlingene med mål om å bli enig, men det er utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det er kjerneområdet for oss i arbeid.
1: Ja, vi hørte Bjørn Arild Gram i Senterpartiet her, som jo nylig gikk til de borgerlige for å kutte i drivstoffavgiftene. NRKs økonomikommentator Cecilie Langenbecker kalte i dag Senterpartiet den store jokeren her, Lars Nehru Sand. SV vil ha mer velferd. MDG kaller budsjettet gjesp. Rødt kaller det grått og gnient. Altså, hva må til for å forene denne gjengen nok en gang?
0: Nei, det er jo det som kommer til å bli krevende, å skulle klare å forene alle disse partiene og bruke minst mulig penger, i hvert fall det som er Stoltenbergs målsetning, virker det som. Og det blir en tøff oppgave. Litt enklere blir det ved at MDG sier at forslagene til klimagassutslippskutt fra regjeringen er bra. Forslag om økt krav til elektriske byggeplasser, eller bruk av elektriske maskiner da, på byggeplasser rundt om i Norge. En løsning MDG har litt eierskap til fra sin tid i byråd i Oslo. Men det som blir vanskelig er jo å finansiere alle disse tiltakene uten at oljepengebruken øker vesentlig.
1: Men når Stoltenberg da tidligere i dag skryter over å ha kuttet oljepengebruken med nesten 5 milliarder kroner, kan det liksom være handlingsrommet inn mot forhandlingene da, som kan drippe på kampsaker for de andre partiene, sånn at de kommer tilbake til null igjen på en måte?
0: Ja, det kan man jo se for seg, og jeg tror nok også de andre partiene opplever at der ligger det en forhandlingspott, og så tror jeg alle legger merke til at Senterpartiet på en måte har fått, eller tatt, vil man jo kanskje mer presist si, 5 milliarder kroner, eller litt mer enn det, for å finansiere dette avgiftsgrepet på diesel, som de jo gikk til høyre for å få, eller høyresiden for å få gjennomslag for, og det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
1: Det er nye runder med forhandlinger som venter Arbeiderpartiet når de trenger å ha med seg de andre på rødgrønn side for å få flertall for dette reviderte nasjonalbudsjettet, som man kan lese veldig mange reaksjoner om inne på NRK.no, både fra opposisjon og fra sjeføkonomer og andre som er ute og mener hva det kan ha å si for lommeboka min og din. Lars Nehru Sand, du skal videre til nye nyhetsflater og kommentere dette. Takk for at du var med oss i dagens på NRK P1, som straks skal over til influencerøkonomien. Mye som skjer der også, skjønner du. Først musikk fra Rebecca Bangfield. Dette er Untangling.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Dasha kaller hun seg, eller Dasha kanskje, du fikk Austin når klokken blir 13:30. Dette dagens, og mens regjeringen fordeler milliardene I budsjettet denne tirsdagen, så har det vært et par tre tøffe økonomiske dager for influensere I Norge. For plutselig tjente de mye mindre på å dele fra livet sitt på Snapchat enn de har pleid, og da gjorde påvirkerne som de pleier å gjøre når livet butter. De snakket om saken.
1: Snapchat har nå kuttet betaling til influensere. Eller de får fortsatt betaling, men de får veldig mye mindre.
2: Men altså, jeg synes det kjipt.
3: Dette kommer nok som et kjempesjokk for veldig mange.
4: Alle mine haters, listen up. Det kan være sånn at liksom, nå det... The death of me, holdt jeg på å si.
0: Ja, her hørte du Sebastian Solberg, Julianne Nygaard, Kristin Gjelsvik og til slutt Isabel Rad. Alle fortalte følgerne sine at de brått tjente mye mindre på at du og jeg klikker oss gjennom lange historier fra livene deres inne på Snapchat. Og nå skal vi til en av påvirkerne som bruker mye tid der inne, nemlig deg, Mats Klemetsen. Halla, Mats.
5: Hallo.
0: Du håndverksinfluencer, kjent I sosiale medier som Mats pusser opp og inne på Snapchat. Har du altså, hvor mange følgere du har der?
5: Og det 155,000 nå.
0: 155,000 følgere som du viser opppussingsknep til, og det har du tjent gode penger på. Men hva var det som skjedde for noen få dager siden, Mats?
5: Nei, altså, få dager siden jo da på en måte det brøt ut, men vi ble jo varslet om for en måned siden at det var noen endringer I betalingsprogrammet til Snapchat, og så plutselig så ble det veldig reelt. Så vi, ja, man vet liksom ingenting, man har jo ikke noen kontrakt med Snapchat, så man har egentlig ingen forutsetning for hva man skal få betalt og ikke.
0: Men det var noe sånn som at 90% av inntektene plutselig forsvant over natta?
5: Ja, stemmer. Tynsykt uforutsigbart. Du kan jo se for deg selv, hvis du mister 90% av lønnen din, så det klart man blir litt stresset. Jeg ringte eiendomsmegleren, jeg lurte på om man kunne selge huset mitt.
0: Ja, du ringte eiendomsmegleren og lurte på om man kunne selge huset ditt, for hva tjener du vanligvis på en dag? Hva legger du klipp fra livet ditt på Snap?
5: Nei, altså det varierer noe enormt, så det liksom ikke noe fast tall på det, men det har jo vært bra I fjor, og så har det gått ned I år, og nå gikk det liksom voldsomt ned. Så det det som helt tydelig, at du har ingen forutsigbarhet når du kommer til Snapchat. Så jeg tror man litt dum hvis man bare velger å lene seg kun på det.
0: Men for å si sånn, du har en grei årsstund bare gjennom Snap, eller?
5: Ja da, altså det har man jo. Jeg bruker jo 10-12 timer om dagen på Snap, så det skulle jo bare mangle at man da på en måte får noe igjen for det. Men så man får egentlig tjener så mye som man vil hvis du jobber mer, så... Jeg har jo ligget på 200-300 snap om dagen I 2 år, så det klart det mye jobb og mange timer som lagt ned det, og da det surt hvis det bare plutselig forsvinner over natta.
0: Ja, altså jeg kan tenke meg hvis NRK plutselig bare gir meg 10% av lønnen min, jeg hadde jo blitt litt irritert på sjefen, men det kanskje ikke like lett å klage
5: til. Samtidig som hvis du ikke hadde hatt kontrakt med NRK, hvis du bare sa, ja, jeg vil gjerne jobbe for dere, og så har du ingen kontrakt, så har du på en måte ikke så mye du skulle sagt heller.
0: Nei, for at du har kanskje ikke en sjef der du kan klage til.
5: På ingen måte. Det det som spesielt med hele opplegget, at du med I et kreatørprogram, heter det, og så du med I det, og da du heldig. Og så har du ingen som helst forutsetning av hva det betyr.
0: Nei, og plutselig så får du beskjed om at nå ryker inntektene som du har begynt å basere karrieren din på. Det var jo litt som sikkert litt humor inn I bildet her, da du la ut bilder av båter og biler til salg og så videre, jeg vet ikke det.
5: Ja da, det mye humor blandet I det. Ja. Altså, jeg nok en av de som ikke har levd med 100% på Snapchat, fordi jeg vet at det har ingen forutsigbarhet, så jeg er godt skodd ellers, så jeg har ikke noen problemer, men jeg tenker at som influencer så må du bruke de nyhetene som kommer for det det vært, og lage humor eller diskusjoner ut av det. Mm.
0: Men hva tenker du da om at det mulig å tjene så mye penger på Snap, og at Snap-storyen til influencerne har blitt det det I 2026?
5: Jeg tenker at det, I hvert fall for min del så krever det enormt mye jobb, altså jeg snakker 10-12 timer om dagen, og jeg på en måte legger ut livet mitt hele tiden, og deler livet mitt, deler tankene mine hele tiden. Så, altså, det ufortjent mye, men fortjent mye, altså det liksom sånn blandet følelser rundt det. Fordi jeg synes helt klart at det mye, men Jeg synes også at det krever mye jobb.
0: Og noe igjen har du jo fått, også I form av kroner og øre, Absolutt. Mats. Men så kom beskjeden om at det ble endringer, og så gikk det rykter om at 90% av inntektene ble borte, men nå skriver jo Snapchat I TV2 I dag da, at denne plutselige nedgangen I utbetaling skyldes et teknisk problem knyttet til en nylig oppdatering.
5: At det var?
0: Nej, altså nå skriver jo TV...
5: Sier du at det, at det ikke feil?
0: Ja, TV2 melder det I dag, at den plutselige nedgangen skyldes et teknisk problem.
5: Da må vi feire.
0: ja.
5: Bare ringe megleren med en gang.
0: da trenger du ikke å selge bil, du kan kjøpe en ny bil I stedet.
5: Nej, det skal jeg faen ikke. Det her må man ta lærdom av, ikke sant? Det her må innføres I Norge lære, så må vi skaffe oss vaskejobb I siden av.
0: Ja.
5: Nei, det... Vi har mulighet til å tjene penger
0: ja. Nei, det kan være at det var falsk alarm altså det viser I hvert fall uttalelse Snapchat gir TV2 I dag men du rakk å få deg en støkk da Mats
5: jeg tror influensen har gått av en støkk ja. Ja.
0: Men du kan fortsette å snappe opppussing til 155,000 følgere inn på Snap og tenke at det blir klingende mynt av sånt, Mats Klemetsen. Vi skal fortsette å snakke influencerøkonomi på Snapchat her I dagens med en ny gjest. Du får gå tilbake til opppussing av snappinga, Mats.
5: Takk for det.

0: Lara der med sjelen når noen nærmer seg halv to. Det handler om influencerøkonomi og Snapchat her hos meg for øyeblikket. Altså tenåringer og unge voksne jo på skjerm mellom 6 og 7 timer hver dag, viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det jo nesten like lenge som en arbeidsdag det, og noe av det mange bruker mye tid på jo å følge influenserne inne på Snapchat. Og før musikken her så hadde jeg med meg Mats, som brått merket at inntekten hans fra Snapchat hadde krympet noe voldsomt de siste dagene. Nå sier altså Snapchat til TV2 at det hele skyldes en teknisk feil, men det var en støkk for han og andre som etter hvert lever godt av det her. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Altså, jeg skjønner jo ikke engang hvordan det går an å tjene masse penger på Snapchat, ja. Hvordan det mulig?
1: Nei, det kan du godt si. Altså, rent teknisk så det jo mulig ved at jo mer man legger ut, altså Mats har vel hundrevis av snaps daglig, jo flere snaps man har, jo mer flere annonser kan jo puttes mellom de. Ja. Og influenserne jo et produkt av oppmerksomhetsøkonomien, sant? At jo mer tid man bruker på disse plattformene, jo flere annonser ser vi.
0: Ja, så det rett og slett reklamepauser som avbryter disse historiene til influenserne. Og Mats Clemensen fortalte jo at det krever mye å dele så mye av liv og tankene sine hele tiden. Du kaller Snapchat en veldig intim plattform. Hva legger du I det?
1: Nei, det jo det som det vi andre brukte sms'en til I gamle dager, altså vår direkte kontakt med våre beste venner. Da Kantar gjennomførte sin medievaner unge analyse for noen år siden, så beskrev jo de Snapchat som bestevennen for unge mennesker, som har de nærmeste vennene med seg I lommer alltid. Og så har jo dette blitt... Hva skal man si, ganger med 10 av måten Snapchat laget på, at man får streaks, at det så umiddelbart format, at det bilder. Mm. Så det den viktigste plattformen for de fleste unge mennesker.
0: Og der kan man altså også se en rekke kjendiser da, dele fra sine liv. Det kan være glitter og glamour, det kan være intime betroelser og til og med fødsler.
1: Ja, altså jeg skjønner jo at han sa at han har litt blandet følelser enn forrige taler her. Det jo et, altså ordet intimitetstyranni har jo blitt brukt. Det der forventningen om at man skal bjuda på, det har også en kostnad.
0: Det har en kostnad, men det kan også ha en inntekt. Altså hvor han vil ikke helt gi oss et tall, Mats her, men hvor godt kan de mest populære influenserne tjene på det her?
1: Nei, Isabel Rade har jo nå blitt trukket frem av mange, sier at hun har tjent opp til 90 000 per dag. Det jo enormt, men det ikke noe tvil om at det store, store penger I influencerøkonomien. Og så det jo, sant, det ustabile plattformer som bryr seg mest om egen bunnlinje enn om deg. Mm. Så når han sier at det en lærepenge, så tenker jeg at den lærepengen der, den trenger vi alle. Altså små bedrifter som stoler på å ha kontakt med kundene sine gjennom Instagram. Mediene har jo fått seg en stor lærepenge da de mistet trafikk fra Facebook. Så det å stole på at denne gjengen skal ha samme interesser som deg selv, det må vi skjønne at det har de ikke. Og det betyr også at det veldig uforutsigbare plattformer da. Så jo mer du stoler på dem, jo mer risikabelt det.
0: Men Snapchat selv, altså det jo en litt vanskelig bedrift å få I tale her. De har kommet med noen uttalser til TV 2 nå, hvor de sier at denne midlertidige stansen I utbetalinger til norske influensere skyldes en teknisk feil, så det visst opp og går igjen det, da skal vi tro Snapchat. Men for en liten måned siden så sa jo selskapet at de kutter rundt 1000 ansatte. Man lurer jo på om det går an å fortsette med disse enorme utbetalingene til influensere faktisk verden over, også I årene som kommer, eller ligger det an til endringer også for Snapchat på sikt?
1: Det vanskelig å vite, og alle disse selskapene, de veier jo mildt sagt sin ord på gullvekt om dagen, også fordi de står under et ekstremt press. Den mye omtalte rettssaken mot Meta og Google I USA, der var jo også Snapchat med, men de inngikk forlik. Sånn at det regulatoriske og for så vidt generelle presset på at disse plattformene kanskje ikke bra for oss, at de har avhengighetsskapende design, og bringe ting inn I offentligheten som egentlig ikke vil ha det, det øker. Så hvordan det slår ut på akkurat denne versjonen eller delen av forretningsmodellen deres, det vanskelig å si.
0: Enn så lenge så kan altså norske influensere tjene godt på å legge ut livet sitt inne på Snapchat, men de fikk seg kanskje en liten støkk da utbetalingene plutselig ble strammet kraftig inn. Du følger med Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor. Takk for at også du var med. Klokken nærmer seg 13:55. Jeg skal ta værmeldingen for deg etter musikk på P1 fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

Det er jo så mange løp og maraton og sykkelritt for tida at det hjelper, men I dag så fikk alle dere som forbereder dere til styrkeprøven en smell. Dette tradisjonsrike sykkelrittet som går fra Trondheim og helt til Oslo ble nemlig avlyst I år. Statens vegvesen sier nei etter at de tidligere I år lagde en rapport om risikoen ved lange turritt langs veiene. Mer om dette på NRK.no. Filleren, da ble det ikke noen sykkeltur til Oslo I år eller altså. Det var jo hvor det skulle gjøres. Vi tar værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og det kjølige maiværet fortsetter I dag, altså. Temperaturene ligger mange steder på rundt 10 grader I ettermiddag, men det blir mellom 13 og 15 grader sør på Østlandet og 12 til 14 grader I Møre og Romsdal og Trøndelag. På Sørlandet, Østlandet og I fjellet I Sør-Norge har det vært en del sol I dag, men det blir mer skyet nå I ettermiddag og I kveld. På Vestlandet sør for Stad blir det skyet vær resten av dagen, og I kveld kommer det litt regn I ytre strøk. Møre og Romsdal får stort sett lettskyet vær og sol, men I perioder blir det mer skyer på Sunnmøre. Trøndelag har også oppholdsvær og en god del sol resten av dagen. I Nordland det skyet vær I nordlige del, men solen kan vise seg litt fra Salten og nordover og sørover. I Ofoten og Vesterålen ventes det regn, men det blir oppholdsvær sørfra utover kvelden. I Troms blir det for det meste skyet vær og regnbyger, men nord for cirka Tromsø blir det lite eller ingen nedbør. Og Finnmark har stort sett oppholdsvær nå. Sent I ettermiddag og I kveld kommer det opp regn sørfra mot den østlige halvparten av fylket. Og så Spitsbergen da, delvis skyet oppholdsvær og mellom 0 og 2 grader. Detaljene om været der du er, finner du på yr.no. Beklager at det går litt fort I svingene, sånn at jeg tar værmeldingen blant, men jeg venter på den der jingeren som kommer, vet du, og da jeg må være ferdig I tide. Vi tar Blue Boy nå på P1.

0: Det var Blue Boy på PND med låta Rodeo, og vi holder oss til musikk her I dagens. Nå for I kveld så starter jo Eurovision for fullt. De neste dagen det duket for semifinaler før den store finalen på lørdag. Det Østerrike og hovedstad Wien som vertskap. Sikkerhetsoppbudet I byen enormt, og Israels deltakelse jo stadig omstritt. Landet beskyldes for å prøve å bryte nye regler, kan vi lese, og oppi dette skal jo artistene prøve å holde glam-faktoren oppe. Og midt oppi alt sammen står du, NRK-reporter Linda Fedeler, direkte fra Wien. Altså aldri før har vel Eurovision ført til så stor splittelse. Kan du tegne et bilde for oss? Hvordan stemningen rundt deg nå?
1: Nei, den har jo vært veldig delt de siste dagene her, for vi må jo nok en gang forholde oss til den store debatten rundt Israels deltakelse, og det preger også konserten. Så EBU, de må fortsatt sitte på presskonferanse dag etter dag og svare på spørsmål rundt Israel, fordi folk lurer, og på reglene da, de da prøver å få folk til å følge.
0: Ja, og I kveld skal både våre naboland, Finland og Sverige I ilden, og det samme skal altså Israel. Vi skal høre litt på bidragene til disse landene.

0: Ja, vi hørte først litt fra Sverige og så fela til Finland og til sist her den israelske artisten Noam Betan og Linda. Hva spådd om kveldens semifinale når det bidraget som skaper mest bølger, altså Israel sitt, skal innta scenen I Wien?
1: Ja, det vi I hvert fall vet at det kommer nok til å dukke opp noen form for protester ute blant publikum, for det jo igjen lov å ta med flagg, altså hvilket som helst flagg inn I arenan, og det jo mange da som garantert kommer til å ta med seg flagg da for å vise hvilken side de står på I denne konflikten. På scenen har de kun lov til å bruke egne flagg, så om noen velger å ta med seg for eksempel et palestinaflagg på scenen, så ja. Vil det nok komme noen advarsler, sterke advarsler fra EBU. Mm. Men det I hvert fall spådd også, ifølge oddsen, at Israel, de kommer til å ta seg videre til en finale.
0: Ikke sant? Vi hørte også litt lyd fra Sverige her. Svenske Felicia, artisten, blant de som tidlig kritiserte nettopp Israel, men har vel sluttet å uttale seg politisk politisk ettersom det har nærmet seg sangkonkurransen, men hva kan du si om Sverige og Finlands bidrag?
1: Altså, Finland jo de åpenbare favorittene. De troner øverst på oddsen, og ja. Flere jeg har snakket med av presse og fans som til stede, de har en tro på at det Finland som tar det I år. Mm. Sverige har vi jo også snakket med, og hun har hatt prøver som ikke har gått så veldig bra, og det har gjort også at hun har dalt på oddsen. Sverige jo nesten alltid favoritter til å vinne, så det at hun nå ligger og vaker nede på en tiendeplass, det har gjort at hun har mistet litt selvtilliten på seg selv, og tenker at nei, vet du hva hun sa til oss? Hun sa, dette går til, ja, beep.
0: Okay.
1: så skal jeg ikke...
0: Okay.
1: Ja. Ja,
0: så et Sverige med dårlig selvtillit inn mot kvelden, mens Israel spås å gå videre, og Finland kanskje har det store favorittstempelet, det jo liksom musikken da, og så det liksom sikkerheten rundt da, fordi at I Wien så har de altså bygget, dette kan jo du mer om en mail Linda, men vi leser jo at de har bygget en stålring rundt scenehuset, og etter flere år med høy sikkerhet så har de I år måttet trappe opp ytterligere, for ikke bare kan demonstranter mot Israels krigføring I Midtøsten dukke opp, det skal også være utfordringer rett og slett knyttet til internasjonal terror, forteller Wiens turistkontor.
2: The security levels are different nowadays, so that's a real big difference between 2015 and nowadays. So with geopolitics, what's going on there makes it more difficult, but we can cope it.
0: Ja, det sa Norbert Kettner hos Wiens turistkontor til engelske The Sun. Linda, til slutt, hvordan det? Det må jo være en litt merkelig mix her da, av sikkerhet og nerver og glitter og glamour.
1: Ja, nå har vi jo vært gjennom det her på det tredje året vi på det her nå, mm. hvor det ekstremt sikkerhet, det fokus på det. Vi må sjekkes alt utstyr. Det som å gå inn på en flyplass og egentlig måtte skannes hver dag for å komme inn på arenan. Så det her tar det jo selvfølgelig med det største alvor. Så man tenker jo at ja, det mye som skal til for å sørge for at ting skal gå akkurat som det skal. Men akkurat rundt I byen så jo ikke, merker man ikke så til denne sikkerheten. Nei. Men det tas på største alvor her inne, så vi prøver å følge regler og sørge for at vi selv ikke blir kastet ut. Mm. Har jo for eksempel, så da jeg prøver bare å gjøre jobben min her nede. Ja,
0: du gjør en strålende jobb også, Linda. Takk for at du var med oss direkte fra Wien. Første delfinale altså I årets Eurovision går av stabelen I kveld. Kan følges på NRK 1 og NRK TV. Det starter vel klokken 21. Og så Norges delfinale på torsdag, og så det altså finale på lørdag 16. mai. Musikk nå. Her Nelly Furtado på NRK P1.

0: En av Nelly Furtado's store hits, du fikk Say It Right her I dagens NRK P1, hvor vi holder oss I utlandet og tar turen til Ukraina, som ikke bare sliter med en grusom krig, landet strever også med å få bukt med omfattende korrupsjon, og en ny storstilt etterforskning har avdekket at helt sentrale selskaper og personer med tette forbindelser til president Zelensky har vært innblandet. I går fikk Zelenskys tidligere stabssjef Andriy Jermak status som formelt siktet I en av etterforskningene, og Fredrik Tomra, du korrespondenten vår I Kiev. Antikorrupsjonsbyrået NABU holdt nettopp en pressebrief. Interessen rundt denne saken jo stor, og denne Jermak skal ha bidratt til hvitvasking av summe for opp mot, hva var det, 100 millioner norske kroner. Hva det som skal ha skjedd?
1: Det som har skjedd at det har vært et ganske stort boligprosjekt en snøv time utenfor Kyiv I et område som heter Kåsen, som kjent for å være et sted der ganske rike mennesker søker tilflukt. Det veldig rolig og behagelig der, og der skal de ha da bygget fire gigantiske luksusboliger med penger som da hvitvasket gjennom andre operasjoner. Dette skal jo ha blitt påbegynt før fullskala invasjon startet, men det skal ha fortsatt under fullskala invasjon, og de skal ha diskutert bygging så tidlig som I mars, altså en måned etter at russerne gikk til fullt angrep, og situasjonen var veldig uavklart i Kyiv-regionen. Så det en veldig spesiell sak, og det en veldig alvorlig sak, for det mye penger, og det omfatter mennesker som tett, veldig tett på Zelensky, eller I hvert fall var det på et tidspunkt.
0: Og det jo heller ikke den eneste korrupsjonssaken vi har fått fra Ukraina I det siste. Antikorrupsjonsbyrået mener jo også at en stor kriminell organisasjon kan ha stjålt og hvitvasket opp mot 1 milliard kroner fra energisektoren mens krigen har rast, og et droneselskap som heter Firepoint har blitt trukket inn, Fredrik, og det vekker oppsikt også her hjemme, for dette et selskap Norge med å finansiere. Hva det etterforskerne mener skal ha skjedd her?
1: Nei, altså bare for å ta det første, og dette energoatomskandal, dette som gikk på beskyttelse av energiinfrastruktur og sånn, det jo en del av de samme menneskene som knyttet til den saken som Jermak siktet for. Der har du en karakter som heter Timur Mindic, som utpekes som en bakmann. Han har flyktet fra Ukraina og fra landet. Og så det noen lekkasjer da, av nye samtaler som kom eller ble sluppet for kort tid siden, der Mindic og den tidligere forsvarsministeren Rustem Umerov diskuterte Firepoint, og de diskuterte salg av andeler I selskapet på en måte som gjorde at man fikk et inntrykk av at oi, kanskje det de som faktisk står bak og de virkelige eierne av selskapet. Mm. Og det jo dette de nå ønsker å belyse. Hva det som har skjedd her? Hvem eierne, og hva det som gjør at det ikke mer åpenhet rundt det? Firepoint har avfeid at dette her stemmer, men det en veldig stor mistro til enkelte mennesker i kretsen til presidenten.
0: Som sagt, så avviser altså Firepoint anklagen og nekter for involvering I noe som har med korrupsjon å gjøre, men sakene går verden rundt. Fredrik, hva gjør disse oppslagene med omdømme og støtten til Ukraina, som landet jo avhengig av?
1: Nei, det jo det som vanskelig for de nå, for nå kommer det angrep på angrep mot Zelensky I kjølvannet dette, selvfølgelig fra folk som I utgangspunktet skeptisk til å donere penger til Ukraina, men det reiser jo også en del diskusjoner der man plutselig får litt skyts om man imot å sende støtte til Ukraina, fordi at dette mennesker som har sittet veldig, veldig tett på Volodymyr Zelensky over tid, og Jermak som ble avskediget nå like før jul, han har jo vært presidentens høyre hånd og nærmeste hjelper helt siden fullskala invasjonen startet frem til han ble sparket ut av presidentkontoret. Så dette her rammer jo de på en måte som de absolutt ikke ønsker, og Ukraina helt avhengig av masse støtte utenifra, og de avhengig av tillit for at det skal kunne fortsette.
0: Altså, i fjor så demonstrerte ukrainerne mot et forslag som faktisk skulle gjøre det vanskelig å etterforske korrupsjon I landet, men et sånt forslag ble jo ikke noe av, det skjedde ikke, nå ser vi I stedet store avsløringer komme på løpende bånd her. Hva sier Zelensky selv om avsløringene, og hvor trygt sitter han?
1: Zelensky, han sitter foreløpig ganske trygt så lenge ikke han dras ytterligere inn I dette. Han på en måte landets valgte leder og en legitim president. Men så det jo disse avsløringene som har rammet hans nærmeste krets på en annen måte enn det de skulle snakke. Jeg snakket nettopp med en som leder antikorrupsjonsorganet Euromaidan, og hun sier jo det at dette her var åpenbart et forsøk fra enkelte å ta fra de makten, fordi de visste at det var store saker tilknyttet de under opprulling, og da sikter man jo gjerne til Yermak og Tjernysjov, denne tidligere visestatsministeren, som også var en del av Zelenskyjs krets. Så de er jo veldig, veldig glad for at man har klart å bevare uavhengigheten til Nabu og Sapo, men det tror de heller ikke at de hadde klart uten støtte fra vestlige land, som gikk tydelig inn og sa ifra overfor Zelenskyj etter at han signerte dette lovforslaget om å strupe uavhengigheten deres.
0: I går fikk altså Zelenskyjs tidligere stabssjef Andriy Yermak status som formelt siktet for korrupsjon, mistenkt for å ha bidratt i hvitvasking av summer, altså opp mot 100 millioner norske kroner. Vi gir oss der, Fredrik Tomra, direkte fra Ukraina. Vi rekker så vidt litt unge Ferrari før vi tar nyheten her på NRK P1. Dette Balkong.

0: må nesten, jeg føler nesten jeg må beklage til deg, Stig Brenner, eller unge Ferrari, som du kalte deg på dette tidspunktet, for at vi ikke rekker mer av smellvakre balkong I denne omgang. Jeg lover å gjøre det godt igjen ved en senere sending. Dagens var ved Anniken Sande Krøvel, Erling Molt Korsnes, Siri Narverud Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I jorden din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Der mange mener mye om det reviderte nasjonalbudsjettet. Dette budsjettet gjør ingenting med krisen I bostadbyggingen, det sier administrerende direktør I Norske Boligbyggelags landsforbund, Bård Folke Fredriksen. I dag ble det klart at regjeringen senker forventningene til bostadinvesteringer kraftig. I revidert nasjonalbudsjett kommer det frem at regjeringen venter at investeringene øker med 3,2% I år. Til sammenlikning venter det en øke på over 11% I høst.
2: Nei, nå det ganske alvorlig. Konkursene øker, og permitteringene der, og vi får større arbeidsledighet. Denne bransjen går mye dårligere enn andre bransjer I Norge nå, og regjeringen kunne, hvis den ville, ved hjelp av Husbanken, ved hjelp av Booste, en oppgraderingsplan av boliger, faktisk fått holdt aktiviteten oppe og kompetansen I gang.
1: En Foxtrot-topp nå bekreftet pågripen I Tunisia, det opplyser svensk politi. Mannen, som en rekner som den nest øverste lederen I Foxtrot-nettverket, en 28 år gammel tidligere rapper. Han blant annet siktet for innblanding I drapet på en 15-åring på en sushi-restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågripet flere gjengleirer I utlandet og fått dem utlevert til Sverige. En norsk diplomat I Teheran for samtaler med iranske leirer. Statssekretær Andreas Kravik skal møte blant annet Irans utenriksminister for å snakke om konflikter mellom USA og Iran og gjenåpning av Hormuz-sundet. Norge har ikke en formell rolle I forhandlingene, men har I lang tid hatt kontakt med alle parter. Om et døgn kommer Donald Trump til Kina I det som det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Kina har sin egen agenda under møtet, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: I løpet av vinteren så har de løftet Taiwan langt høyere på dagsorden. Nå ønsker de at Trump ikke skal gjennomføre et våpensalg til Taiwan. Så Xi sa dette til Trump I en telefonsamtale I januar, hvorpå Trump satte dette salget på vent. Så Kina prøver seg og tenker at med denne presidenten så det kanskje lite som det ikke går an å forsøke å forhandle om.
1: Til slutt har vi med at det skal lave ned de neste dagene, I hvert fall I høytliggende strøk nord I innlandet og sør I Trøndelag. Det ventet mellom 10 og 20 centimeter snø fra I morgen kveld til torsdag ettermiddag, ifølge Yr, som advarer om kolonnekjøring og stengte veger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Hjertelig velkommen til oss her I ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark.
5: Ditt framifrå selskap hele ettermiddagen oss Christer Jonsgaard og Ingrid Wester Amundsen.
4: Og det korrekt mandag eller onsdag, tisdagen her.
5: Som du skjønner så gjør vi et hederlig forsøk på å hedre nynorskdagen I dag, 12. mai.
4: I applikasjon NRK Radio undrer vi på følgende. Hva din umiddelbare tanke når du hører ordet nynorsk?
5: Ja, send oss din stemme nå. Om du har ekstra mye kjærleik for et helt spesielt nynorsk ord, send oss en melding og fortell oss.

0: George Michael fikk æren av å være første artist ut I dagens ettermiddagssending. Låta den heter Too Funky. Vi har kommet oss til tirsdag 12. mai, og vi starter som alltid med at vi får oss en liten nyhetsoversikt.
1: En mann I 50-årene må møte I retten etter at politiet fant narkotika I en leilighet I Tromsø I august 2020. Der fant de over 130 gram amfetamin, 31 gram heroin og 25 gram hasj. Påtalemyndigheten mener saken alvorlig på grunn av de store mengdene og typen stoff som ble funnet. De har også varslet at de vil be om en strengere straff fordi de mener lovbrudd har skjedd som del av organisert kriminalitet. Finnmark trenger mer penger til å vedlikeholde fylkesveien. Det mener Terje Hansen, leder for hovedutvalget for samferdsel I Finnmark fylkeskommune. Regjeringen sa I dag at de vil gi 600 millioner kroner mer til å vedlikeholde riksveien. Ifølge Hansen har fylkesveien både I Finnmark og Troms vedlikeholdsbehov til flere milliarder kroner.
2: I Finnmark har vi jo rundt 3,5 milliarder, og I Troms har vi eksempelvis nærmere 10 milliarder, sånn at Vi har enorme etterslepp, og vi har faktisk behov for å få opp veinettet til en fornuftig standard I Finnmark, og for så vidt I hele landet.
1: Så skal vi til Svalbard, der regjeringen foreslår å gi et ettårig tilskudd på 10 millioner kroner til Universitetssenteret på Svalbard UNIS. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland understreker at tiltakene nødvendige for å støtte opp under internasjonalt samarbeid og nasjonal trygghet. Havarikommisjonen mener det mangler et regelverk for dem som driver med utleie av båter. Det kommer frem I en rapport som lagt frem I dag om sjøulykka I Loppa I fjor, hvor en utenlandsk turistfisker omkom etter at båten kantra I sterk vind. Og til slutt tar vi med at I dag gjennomføres det en katastrofeøvelse I Lakselv, det melder politiet I Finnmark. Øvelsen på flyplassen I Lakselv.

0: Løver var det der på klink bokmål Bit av meg heter låta Og det 12. mai og nynorsk dagen Og I appen NRK Radio så spør vi det derfor Hva din umiddelbare tanke når du hører ordet nynorsk? Ingrid, hva status her så langt?
1: Ja, hva status? Den altså Skal vi se her Har du ikke foran meg?
0: Jeg kan ta det 60% sier til noe at man tenker får en stolthet over norske dialekter og så det da 20% på både at han synes at det her nynorsk da vakkert og poetisk, mens 20% får et svett tilbakeblikk til skoletida.
1: Ja.
0: Så hvis man har lyst til å gi sin stemme der, og så har vi alternativet noe annet, sende oss en melding og fortelle, så kan man også gjøre det, men da går man inn I appen NRK Radio, stjernemarker ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark,
1: ja.
0: Som vi oppfordrer ofte til.
1: Det gjør vi, kanskje noen får det med seg.
0: Ja, for da spretter sendingen vår opp med en gang du kommer inn der, og da kan du bare trykke på sende inn det du vil. Men vi skal hvile litt tid, Ingrid, til nynorsken
1: ja,
0: I dag.
1: Vi har ryddet plass I kalenderen og I planen vår for I dag. Og jeg må jo spørre først, Christer, bruker du noen gang nynorsk? Jeg har forstått sånn at du har faktisk undervist I nynorsk.
0: Jeg har jo gått lærerskolen, og før jeg ble holdt på å si hanket inn til NRK, så jobbet jeg jo et lite år som halvår som lærer.
1: Et vettelig år?
0: Et vettelig år, ja. Der vi, tross lærer som setter over mitt nivå da. Men da hadde jeg jo norsk, for jeg hadde jo allmenn lærerutdanning, og skulle undervise da nynorsk til 8. klasse elever. Og der må jeg altså innrømme at... jeg skal ikke si at jeg briljerte. Det var veldig mye pugging før jeg skulle gå inn I timen. Og så husker jeg også brukte å late som når jeg skulle lære dem å bøye verb, for eksempel.
1: Ja.
0: Og da brukte jeg late...
1: Var det fake it till you make it?
0: Det var veldig fake it till you make it. Var, la oss ta et verb og kaste.
1: Og så lot du som du kom på det der og da. Men egentlig hadde du pugget og kastet.
0: Jeg hadde pugget det.
1: Hele tiden før.
0: Men så hadde vi jo selvfølgelig en kollega. Det bestandig lurt å lære seg på gode kollegaer når man på en arbeidsplass. Og jeg husker hun sa til meg, tenk på dialekten din, og så setter du det I fortid. Hva gjorde du I går?
1: Ja.
0: Jeg kastet. Og da det
1: så mye
0: det avverb.
1: For oss nordnorske brukere av nordnorsk dialekt å lære seg nynorsk.
0: Ja, for når man hører på vår egen dialekt, så blir plutselig det bøyingen av verben litt enklere. Det man hadde svettet på gjennom ungdomsskolen, videregående og lærerskolen, hadde du ikke tatt med tid til å sette meg inn I det her.
1: Men jeg hadde faktisk også samme erfaring. Jeg har også undervist I nynorsk som lærervikar, og har aldri kunnet så mye nynorsk da, som når jeg underviste I det. Nei. Så for alle som slet med nynorsk som elev, prøv å undervise. Da lærer man det.
0: Ja, da blir man tvunget. Men mens vi har suttet og pratet her om hva den umiddelbare tanken når man hører ordet nynorsk, så har det altså svett tilbakeblikk til skoletiden smettet opp I ledelsen.
1: Ja, folk blir tatt med tilbake dit.
0: Vi feirer litt nynorskens dag her, og vi kjører på med nynorsk musikk. Dette Vassengutan med en god låt. Granada.
1: Kos dere med den.

0: Isak, I'll do my best, og det gjør vi også i studio I dag, hvor vi snakker om nynorsk, Ingrid, og vi har fått inn en melding her.
1: Det har vi fått, fordi, og vi har fått en melding fra Stig Ingar, og han kommenterer litt på den avstemningen vi har, hvor vi spør dere hva som din umiddelbare tanke når du hører ordet nynorsk. Og enn så lenge så flertall av dere ser tilbake på det her som en sånn svett tilbakeblikk til skoletiden, at man har liksom brukt mye tid på å pugge seg gjennom det her.
0: 47% er på det, altså.
1: Yes. Stig Ingar, han slutter seg til den rekka. Han skriver at han blir svett, og skriving var aldri noen favoritt for hans del. Vel, Stig Ingar, en gang så jeg på Nytt på Nytt, og så var han Gose Knut Nærumme, og så snakket de om nynorsk I en av de utallige nynorske debattene som går med gjennom mellomrom. Og da sa han noe som jeg aldri glemte. Og da sa han, ikke spør hva du skal med nynorsken, spør hva nynorsken skal med deg.
0: Oi, oi, oi.
1: Var ikke den fin?
0: Det var jo litt sånn oversatt.
1: Og nå kastet den ut I verden igjen. Kanskje flere tar den til seg.
0: Vet du, hva han mente med det? Eller var det bare...
1: Det jo noe med at du må bare tenke på å ta det imot som en opplevelse og en berikelse og noe du kan lære av. Og så kommer det jo etter hvert hvis man... har lyst.
0: Ja, og jeg...
1: Ta imot det som en utfordring.
0: Ja, det ganske... Vel, jeg tror det kan være veldig fint, og jeg må jo også innrømme at da jeg selv gikk på skolen, altså, og man hadde nynorsk, det var kanskje ikke favorittfag, og det ble litt sånn... Vi opponerte litt, kanskje, for at man følte at det kjedelig, og,
1: og... Men noen gang så det jo godt å bare få kunnskap. Det ikke sikkert du skal få om du... til noe konkret, men av og til så det godt å bare ha dannelse.
0: Ja, og her hører vi læreren,
1: her hører
0: Ingrid,
1: vi læreren
0: som...
1: kom krøyp fram igjen.
0: Ja, men så kan det jo også være at for noen så endrer det her seg med tiden, at man kanskje var litt kanskje mer svett før I tiden, men så får man et annet blikk på det etter hvert. Vi åpen for å høre meninger fra folk. Det går an å sende inn melding da, I appen NRK Radio, der kan dere også stemme, og det skjer bestandig ting der mens vi snakker om det, og akkurat nå så det et svett tilbakeblitt som leder soleklart her. Så vi får se om det endres I løpet av sendingen.
1: Kanskje.

0: her i Skjønn Forening. Låtene heter Money for Nothing, og vi har nå til nå snakket om både vær og nynorsk i dagens ettermiddagssending, men nå skal vi gjøre et lite hopp, for i Lopphavet, der har kråkebollene nærmest støvsugd havbunnen for tareskog. Men nå har tareskogen begynt å komme tilbake, og det takket være arbeidet til Lopphavet marine verneområde. Og med oss nå så har vi verneområdeforvalter Anita Holmgren. Du i Alta. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Du, først bare for å sette oss inn i hva tareskogen er, kan ikke du forklare litt nærmere?
1: Det skal jeg gjøre. Jeg skal først si at det her prosjektet vi har hatt nå, det også det Lopphavet marine verneområde, Risa Citizen Science og en kunstner, Arctic Lux, som har vært med på det her eventyret.
0: Okay.
1: Men nå skal jeg først ta dere med en tur ned i tareskogen, for at noen har jo kanskje litt svevende forhold til hva det er med tareskogen. Så, hvis vi tenker at vi står i fjæra, og vi ser rett ut mot havet, da ser vi tangen som ligger her, oppe på steinene. Der det flo og fjæra. Så går vi litt lenger ned til der det bare er sjø hele tiden, og da kommer vi til tareskogen. Den er rett utenfor kysten vår. Og i tareskogen så har du de her taren, som er alga som er flere år gammel, som kan bli 5 meter høy, og du kan tenke deg da når du går inn i her, og så får du på en måte denne algen som fester seg, med noe som ser ut som en trærot til bunn, så det er en tjukk stamme som går opp 5 meter, og et blad på toppen. Det er som en skog. Og i denne tareskogen så lever det massevis av dyr, av kråkeboller, sjøstjerne, eremittkreps og krabbe. Jeg kunne ramse masse opp. Masse fisker som finner seg skjul og mat her. Og det er derfor den er så viktig, tareskogen. Den er hjem til masse biodiversitet. Noe av det mest biodiverse vi har på jorda. Det fanger karbon, produserer oksygen, rense vannet for næringsstoffer. Og det her er også kalkulert kroner og øre på, så det er faktisk 6,9 milliarder kroner tareskogen i Norge verdt. Så det er ikke noe småtteri i denne tareskogen vi holder på med.
0: Nei, og jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier. Jeg spilte jo inn en gang en kråkeklubb-episode i fjæra, hvor vi skulle ha om tang og tare. Og det som du sier, i fjæra fram til da, så hadde jeg bare hatt forhold til den litt ekle tangen, men når du kommer da under vann og ser denne skogen, det er jo helt magisk å se på hvordan liksom den bare står opp, og du kan snorkle imellom det her. Men nå er det jo sånn at kråkeklubb jeg har fått skylda for at tareskogen har forsvunnet. Altså, hvorfor har det blitt sånn?
1: Det har blitt sånn fordi at på 60- og 70-tallet, og kanskje litt før det også, så fesker vi veldig mye av dem som spiser kråkebollen. Først fesker vi opp torsken som spiser kråkebolllarven, og etterpå så starter vi et hardt feske på steinbiten som spiser voksne kråkeboller. Og vi fesker jo enda steinbit, og det er veldig lite steinbit. Så det vi har gjort i Øksfjord på Molloen, der vi har fått tilbake tareskogen, er at vi egentlig har lekt at vi er steinbiter, og at vi har knust 35 000 kråkeboller som en steinbit, når det ikke er nok steinbit i havet. Og så har det da vokst opp en sånn her eventyrlig tareskog som du snakker om, bare på et halvt år.
0: Dere begynte med prosjektet i oktober, allerede nå kan dere da se resultat. Hvordan føles det når du ser at en sånn her dugnad faktisk funker?
1: Ja, det er helt ubeskrivelig fantastisk, og vi har jo fått Risa Citizen Science, som har vært i Øksfjord og tatt også knust kråkebolle og på en måte ledet frivillige helger med folk som har reist fra Tromsø for å være med på å redde tareskogen i Øksfjord. Vi hadde et enormt lokalt engasjement i helga, så vi har jo holdt på i et år nå. Så i høst så var vi på skolen og hadde skolen med på Molloen og så på denne kråkebolleørken. Og så nå igjen på våren så har skolen vært med og sett hvordan tareskogen har kommet tilbake. Og vi hadde folkemøte hvor det kom 75 stykk i Øksfjord. Og et fjerde dag med nesten 50 stykk, og folk rant jo til fra Alta. Det var jo måhu, jeg ble helt overveldet. Og så har vi på en måte klart å få et sånn her fellesskap om tareskogen i Øksfjord som er helt ubeskrivelig flott da.
0: Ah, det vil jeg virkelig si, Anita Holmgren. Men er det noe håp for tareskogen i Lopphavet?
1: Ja, i Lopphavet har vi har faktisk en del steinbit der. Så vi har en del tareskog der også. Men det vi må passe på er å passe på steinbiten vår der. For hvis vi feske opp den som spiser kråkebollen, så tar den over tareskogen. Så det vi alle kan gjøre jo å sette fokus på det her, og passe på at steinbiten ikke blir fesket opp. Og så tenker jeg jo, vi har jo hatt det prosjektet for å skape håp, det jo for å vise at natur kommer tilbake hvis du gir den plass til å vokse, som en tareskog da. Den eventyrlige tareskogen.
0: Jeg hører jo, du har full kontroll på tareskogen, Anita, men før jeg slipper det helt der nå, så må jeg dra det inn i nynorskens univers. Så hva din umiddelbare tanke når du hører ordet nynorsk, om vi har et lite tema på i dagens sending?
1: Uff, ja, nynorsken. Når vi fikk nynorsken i 9. klasse, så var det som å springe i en betongvegg. Jeg hadde jo vært ganske skoleflink til da, og så plutselig så fikk jeg 3. Og jeg tror jeg var nede i 2 på den nynorske nå, det var helt forferdelig.
0: Du føyer altså inn i majoriteten, som i appen NRK Radio forteller, 40% sier at den umiddelbare tanken er et svett tilbakeblikk til skoletida.
1: Men jeg synes jo, når jeg ikke trenger å skrive det, så synes jeg det veldig vakkert språk da. Det jo veldig fint poetisk og lyrikk på nynorsk.
0: Ja, men, og det ja. Faktisk 24% som svarer akkurat det, så du, det de to mest populære alternativene, Anita Holmgren, så da verneområdeforvalter i Lopphavet Marine verneområde. Tusen takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen, så får jeg ønske deg en riktig så fin tirsdag videre.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk være med her. Og så får dere også en fin tirsdag med nynorsken deres.
0: Takk, det skal vi ha.

0: Elinor med låta Do Doshi. Vi har fått en melding fra Bente i appen NRK Radio. Hun skriver Fleksnes kolon. Jeg sier ikke kvar eller kvissleis flire tegn. Og grunnen til at hun skriver det, det for at vi spør i appen NRK Radio hva din umiddelbare tanke når du hører ordet nynorsk? Og 35%, det minker, sier at det her et svett tilbakeblikk til skoletiden, men nå skal vi få litt hjelp, Ingrid.
1: Skal få drahjelp fra nynorsk ambassadøren vår her i redaksjonen.
0: En prisvinnende nynorsk ambassadør også, får vi si. Yes. Sigrid Agnete Hansen, du er jo hyllet for ditt, kan vi si, ditt engasjement for språket.
2: Det kan vi si. Vi kan si det sånn.
0: Men vi hører jo folk har, altså vi får forrige gjester, Anita, som beskrev det som i 9. klassen å springe inn i en betongvegg og møtte nynorsken, og hadde vært skoleflink til da.
2: Det sterke scener.
0: Ja, det sterke scener som sikkert mange kan relatere til. Men hvilke tips vil du komme med for oss, eller de som sliter med nynorsk?
2: Det jo kanskje sånn, først og fremst å lese det litt oftere. Og så tror jeg mange kanskje har et sånt forhold til nynorsk som nettopp noe vanskelig, og som noe du må. Akkurat som at vi må spise grønnsaker, eller vi må trene, og derfor må vi også holde på med nynorsk. Og alle ting som vi må, blir jo også ting som vi kanskje ikke har så veldig lyst til å ta tak i. Så jeg har liksom tenkt at man kan se på det som noe mer sånn lystbetont, og noe man tar frem for å kose seg litt, og finne en bok for eksempel som man kan kose seg med, det er jo alltid bra. NRK har jo også masse serier som er tekster på nynorsk, og da får man jo sånne små drøpp i alle fall.
1: Hva vil du si det gjør med? Føler du liksom at du får utvidet din verden av å være åpen for å lese mange forskjellige måter å bruke språket på?
2: Jeg synes jo at det er en gave vi er født med, at vi kan lære oss språk, og vi kan, altså det at det finnes så mange ord som man kan lære seg, det finnes så mange måter å sette dem sammen på. Jeg tenkte på her om dagen at det er en helt utrolig gave at det finnes 29 bokstaver, og så mange måter å sette dem sammen på, og så mange måter vi enda ikke har prøvd å sette dem sammen på. Altså, for meg som er journalist og forfatter, da, så er jo alle bokstaver er jo spesielt med, da. Men det er liksom et eller annet med det at, at det ligger så mange muligheter i det språket. Og jeg har jo ofte tenkt sånn som vi hørte forrige gjesten si det med at man følte at man sprang inn i en vegg når man lærte seg nynorsk. Og jeg hadde det jo sånn med fysikk, for eksempel, med matte. Veldig mange sånne fag var jo også så steintøft. Så det jeg har vært mest glad for at jeg brydde meg om i livet, det var jo å lære meg norsk på skolen, rett og slett.
0: Ja, hva vil du si? Altså, hvorfor tok du det valget? Altså, du har jo gått den retningen, du skriver alt på nynorsk, du mestrer vel bokmål også, regner med, men sånn, når du lager artikler for NRK, så skriver du jo på nynorsk. Altså, hvorfor ville du i denne retningen?
2: Jeg føler at når jeg lukker igjen øynene og skal skrive, og skrive det jeg vil skrive, så er det nynorsken som kommer. Den er jo veldig nær dialekten vår. Det er litt ekstra regler, og jeg skriver på ingen måte bare rett. Jeg må ha masse korrekturhjelp, men det er liksom, det er den stemmen som er inni meg, den er nynorsk, sånn er det bare.
0: Og mens du sitter og prater, og Ingrid gjør klar en liten quiz til deg, så kan vi jo se et vakkert og poetisk som tanke er oppe på 29% nå. Det er også 23% som sier stolthet over norske dialekter, så tilsammen er de jo på 51%, mens 36% er på det her andre. Så vet jeg tilbakeblikk.
1: Støtte i folket.
0: Ja. Støtte i folket, men ja. Ingrid, du fant et par nynorske ord som du egentlig tenkte du skulle gjette med, men
1: nå skal vi utfordre nynorsk ambassadøren vår her.
2: Jeg blir sveit.
1: Vi begynner med første ord. Vi får håpe det er enkelt. Hva betyr mellombels?
2: Det er at noe er midlertidig.
1: Ja, det er veldig bra.
2: Mellombels.
1: Ja. Mellombels er riktig svar. Hva med hugleik?
2: Ja. Det der er sånn ord som jeg føler jeg burde kunne, men som, hva betyr det da? Er det kunnskap eller noe sånt?
1: Nei. Det er på en måte forstadiet. Det er fantasi, rett og slett.
2: Jeg har stor hugleik.
1: En stor fantasi. Man må ha kunnskap for å få litt fantasi.
2: Hugleik, ja, men det er sånn typisk som jeg føler sånn nynorsk ord som er veldig, veldig nynorsk, men som i hvert fall for min del, jeg vil ikke ha brukt det i det hele tatt. Da vil jeg sikkert ha skrevet fantasi.
1: Ja, ja. Og det er jo lov. Men siste spørsmål, og det er et kuriøst ord. Jeg blir veldig imponert om du klarer det. Hva er en en stålstut.
2: Jeg har sett i manuset ditt i sted, men, så jeg kan late som at jeg ikke vet. Men det et veldig bra ord. Det et ekte ord? Eller det sånn hittet på? Som de
1: det faktisk fra Mållaget som var fremmet noen ord i anledning dagen.
2: Ja, for det var altså bulldozer.
1: Bulldozer? Det ikke nydelig?
3: Stålstut.
1: Jeg skal slutte å si bulldozer, jeg skal bare si stålstut herifra ut.
2: Ja, og et annet ord som jeg synes veldig bra, det jo i stedet for, dere vet sånn spoiler alert, som man, ofte hvis man ser en serie og sånt, det kalles røpealarm. Eller sladrealarm.
1: Ja, sladrealarm, det er nydelig. Og du som lytter, om du har et favorittord på nynorsk, send oss det, vi vil vite det.
0: Du finner, send inn knappen i appen NRK Radio, der kan du også stemme i denne avstemningen vår. Takk, Sigrid, for at du kunne fortelle litt om nynorsken.
2: Det var da så lite.

0: Hadde vi hatt en lighter, så hadde vi vel hatt den over hodet nå og veia med den. Og Joe Cocker og Jennifer Warnes fremførte Up Where We Belong. Vi skal ta dagens konkurranse, og det talere vi skal frem til denne uka, Ingrid.
1: Det er jo konkurranstid, og det også mai måned. Høysesong for å produsere og høre på taler, så derfor har jeg blitt inspirert også i dag av en annen god taler.
0: Og dagens tale skal du få høre nå, men hvem er det som sier disse berømte ordene?
2: Vi kan konkurrere både på pris og kvalitet. Fotballjentene, håndballjentene, skigutta og Oslofilharmonikerne, de hevder seg i verdenstoppen. På samme måte skal vi vise at norsk næringsliv klarer seg internasjonalt. Trenger vi kanskje et nytt slagord? Det er typisk norsk å være god.
1: Jeg fikk frysninger over å høre det igjen. Ellers kan du ikke skryte på meg at jeg hørte det i live i 1991, da jeg var bare 3 år gammel. Ja.
0: Men hvem var det som sa de her ordene? Altså, hvis du vet det, så sender du løsningen inn i appen NRK Radio. Så skal vi se om det er noen som kanskje hørte den i 1991.
1: Ja, det er vi spent på å høre om.

0: Hate at jeg elsker deg sang, Agnete Saba. I appen NRK Radio spør vi, hva er din umiddelbare tanke når du hører ordet nynorsk? Ingrid, hva er status akkurat nå?
1: Ja, det er altså dem som blir svett og ser seg tilbake på skoletida som ledende, 37%. Men dere som er stolt over norske dialekter og synes at dette er vakkert og poetisk, dere føyer dere tett etter så mange glade nynorske brukere.
0: Ja, vi skal følge det her videre utover sendingen. Det her, det er For Non Blondes. What's Up heter låta. 25.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Norge går nå inn for massiv utviding av drivstofflagret. Til nå har det vært krav om 20 dager beredskapslagring av diesel- og flydrivstoff. Men nå har Stortinget bedt regjeringen greie ut alternativ for å sikre opp mot 90 dager lagringskapasitet. Tilsvarende krav av blant annet Sverige og Finland har. I dag setter regjeringen av 4 millioner i revidert statsbudsjett til å planlegge utvidinger. Dermed kan øka kapasitet være på plass allereie neste år. Og det skal fremdeles handle om budsjettet, for utfordringen for regjeringen blir å bli enige med de fire budsjettpartnerne uten å bruke for mye penger. Det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Senterpartiets støtte til avgiftskutt på diesel gjør at de andre nå også vil ha gjennomslag.
1: Det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
0: Det er ingen tegn til noe større utbrott av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg grunnet lang inkubasjonstid. Søndag ble passasjerene fra det virusrammet cruiseskipet Hondius evakuerte fra skipet, og til nå er det 7 bekreftet smittetilfelle og 3 dødsfall. I kveld er det duket for første semifinale i verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Debatten om Israels deltaking i konkurransen raser videre, også i forkant av at de skal stå på scenen i Østerrike i kveld. Men nå har det også startet en ny diskusjon om at Israel i Eurovision kan være historie, det forteller reporter i Wien, Linda Fedler.
2: Om hvorvidt Israel skal delta i Eurovision Asia i stedet, som da arrangeres i november. Det er jo da det israelske nettstedet Ynet som sier at kilder bekrefter at det er samtaler om hvorvidt de skal flytte Israel over til denne konkurransen i stedet, naturlig nok fordi at også Israel ligger i Asia. Nå har ikke de diskusjonene startet sammen med Khan, altså den israelske kringkasteren, eller EBU, så der er det jo mange spørsmål knyttet for om Israel da flyttes over til den asiatiske konkurransen, er det da en mulighet for at de 5 landene som da boykotter i år kan returnere til konkurransen? Det er jo da de store spørsmålene.
0: Og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Won't Back Down, sang Tom Petty i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark. I studio Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard. Og vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: Regjeringen ønsker å redusere prisen på strøm og fjernvarme i Longyearbyen. Det kommer frem i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Grunnen at de ønsker at Svalbard skal være et attraktivt sted å være for nordmenn, og ønsker samtidig å opprette et beredskapslager på øygruppa. I Tromsø blir det også åpnet for utvidet skjenketid under fotball-VM i sommer. Det blir klart under dagens formannskapsmøte. Rødt og SV stemte imot forslaget. Aktører som leier ut båter må være trygge på at leietagerne har nødvendig kompetanse, det sier fiskeri- og næringsminister Marianne Sivertsen Næss. Havarikommisjonen la i dag frem sin rapport om sjøulykka i Loppa i fjor, hvor en utenlandsk fisketurist mistet livet. Næss sier regjeringen vil jobbe for å få på plass et regelverk som skal redusere risikoen for alvorlige ulykker med utleiebåter. Senterpartiet vil kjempe for videre drift av gasskraftverket på Melkøya, det skriver Nettavisa. Partiet varsler at de vil fremme et forslag på Stortinget om saken. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til Nettavisa at anlegget må drives videre for å hindre økte strømpriser i nord. Og Troms og Finnmark er fylkene med flest antall aborter. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet FHI. Økningen er størst i aldersgruppa 25-29 år, og nasjonalt er tallene for abort historisk lav. Til slutt tar vi med at fastboende får i sommer pendlerpass på ferga mellom Hinnøya og Grytøya i Harstad kommune. Fergesambandet er fra før av gratis, noe som har ført til økt trafikk der. Pendlerpasset gir prioritet for å kjøre ombord.
0: Kan man redde et fotballlag med et grensekryssende samarbeid? Straks er det kommunestafetten her i ettermiddagssendingen, og vi skal i dag til Sør-Varanger kommune i Øst-Finnmark.

0: Victoria og Nadine med låta Real to Me.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Og i dag skal vi til Sør-Varanger kommune i Øst-Finnmark. 4 kilometer fra Kirkenes ligger nemlig tettstedet Hetseng, og der har fotballaget lenge hatt utfordringer med å holde på både spillere og trenere. Og nå ligger løsningen trolig i et samarbeid på tvers av landegrensen. Med meg fra Kirkenes har Mathias Åen Pedersen, leder for Hetseng idrettslag. Hallo!
2: Hallo, Åen!
0: Dere har nettopp blitt ferdig med den første delen av det her grensekryssende prosjektet. Hva kan du fortelle om det dere har satt i gang?
2: Nei, altså vi har jo hatt et forprosjekt som vi har fått finansiert gjennom Barentssekretariatet her i Kirkenes, hvor ideen har vært å etablere kontakt med en finsk fotballklubb fra Rovaniemi som heter FC Santa Claus. Hvor tanken her da er å etablere et samarbeid som skal sørge for, altså som skal ta hensyn til spillerutvikling og trenerutvikling i klubben. Det er vel egentlig kort og godt om hva prosjektet, hva vi skal gjøre i prosjektet da.
0: Hvorfor kjente dere at det var nødvendig å starte et sånn her type samarbeid?
2: Nei, altså vi har jo på en måte, her vi holder til, på Sør-Varanger og sånt, så er vi jo, det er jo et tettsted som sliter med, eller en by som sliter med fraflytting og sånt, og det er jo minimalt med folk tilgjengelig, Og vi har jo et inntrykk av at veldig ofte, spesielt på trenersiden, så er det veldig ofte foreldre til unger som spiller på lagene, som er trenere, og så når ungene blir for gammel til å spille aldersbestemt og drar til et seniorlag, så er liksom de trenere borte da. Så det som på en måte har vært en del av problemstillingen vår er kanskje å se på hvordan skal man få trenere til å ville på en måte utvikle seg selv og ja, ville være trenere i klubben uavhengig om man har barn der eller ikke.
0: Det er jo en 5-6 timer å kjøre fra dere til Rovaniemi, så hvorfor har dere valgt å starte samarbeidet med akkurat det her finske laget?
2: Nei, altså for å være helt ærlig så gjorde vi bare litt research først for å sjekke hva som kunne være aktuelt. Selvfølgelig også for å ha samarbeid gjennom Barentssekretariatet også, så vi til Finland. Og da gjorde vi litt research i Rovaniemi for å prøve å finne en klubb som på en måte matchet våres nivå og litt samme oppbygging som Hesseng da. Og da fant vi FC Santa Claus som er en mye større klubb enn Hesseng, men vi føler at liksom, nivået, spesielt på seniorfotball og sånt, er ikke så alt for stort sprang mellom. Så de er jo på en måte, Hesseng idrettslag, bare mye, mye større. De har ca. 1000 aktive spillere, så det er mye flere folk i sving i den klubben.
0: Hva slags problemer har dere da og det finske laget til felles?
2: Egentlig det jeg nevnte i sted, det med at trenerne veldig ofte er foreldre, og så blir de borte når ungene ikke spiller mer eller går til andre lag. Så det er egentlig der vi har dratt litt synergier da, i tillegg til at man ønsker å også tilrettelegge for spillerutvikling mellom klubbene.
0: Hva til startet dere med det her prosjektet for fullt?
2: Det er jo litt sånn avhengig om vi får støtte eller ikke, men vi har jo det forprosjektet vi holder på med nå, det har vi har besøk hos dem i slutten av april, og så skal vi gjøre ferdig rapportering av alt i løpet av mai, og så er jo ideen å søke på nytt om hovedprosjektet nå 1. juni, går den fristen ut så. Så det er jo litt avhengig av hva vi får fra svar der.
0: Mathias Owen Pedersen, det er jo ikke bare trenere, men også spillere som dere ønsker å beholde i klubben. Altså, hvordan spillere er det dere tenker på? Er det dem som holder til på seniorlag, eller er det også i aldersbestemt?
2: Det er egentlig alt. Vi har i Hesseng idrettslag så har vi et ganske stort sprik med mangel på lag fra egentlig gutter 11 og jenter 13 opp til seniornivå, så har vi ingen lag i dag. Så det vi på en måte ønsker for det her, det er jo at det skal være på en måte enda en ting som blir en slags highlight for spillere, for barn og unge, også for voksne, som gjør at man får lyst til å være med videre i Hesseng da. Og det er jo en del av på en måte en slags form for rekruttering for oss, spesielt i den aldersgruppen da, fra jenter 13 til senior og gutter 11 til senior.
0: Og du har vært en tur i Finland med noen seniorspillere, så hvordan var det?
2: Ja, det var veldig, veldig interessant. Vi var der en helg og møtte dem som er ansatte i klubben. De har 5 ansatte i FC Santa Claus. Da var vi først på å bli kjent runde med dem på supportershoppen deres. Og så var vi også serieåpninga på, jeg tror det var gutte 15, og på A-laget deres som var samme helg. Da. Så vi fikk en-to dager lamme de ansatte og ja, fick höra om visionen deras för klubben och hur de tänkte på projektet.
0: Och hvis dere nå da får støtte, hvordan ser du på fremtiden? Blir det et fruktbart samarbeid mellom de her to klubbene da?
2: Ja, det jo det som målet vårt. Nå I første gang så tar vi jo selvfølgelig ett år om gangen, men vi ønsker jo at det her skal være noe som ikke bare fruktbart I ett år, men noe som skal være å funke på lang sikt og mellom de to klubbene.
0: Leder for Hesseng idrettslag Mathias Aaen Pedersen, tusen takk for at du kunne være med I ettermiddagssendingen og fortelle om det her prosjektet, så ønsker jeg en riktig så fin tirsdag.
2: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Jo, med If I'm So Bad. Vi kan konkludere med at nynorsk, det engasjerer folk. Vi spør i appen NRK Radio, hva din umiddelbare tanke når du hører ordet nynorsk? Per nå så svarer 39% at det et svett tilbakeblikk til skoletiden som dukker opp. 29% sier stolthet over norske dialekter. 20% på vakkert og poetisk, og 12% sier noe annet, og de sender oss gjerne inn en melding og forteller. Og meldingen, Ingrid, det har vi fått.
1: Vi har fått det. Vi har jo også spurt dere hva som deres favorittord på nynorsk. Og Bjørn han kommer med et forslag her. Han skrev at gyngestol på nynorsk er rævkvileveppa. Det høres ut som et godt, godt nordnorsk dialektord.
0: Ja, jeg måtte google det her, og det stod det liksom i den her AI-oversikten at det er humoristisk dialektpreget uttrykk, ofte associert med indre Telemark for en gyngestol.
1: Ok, indre Telemark.
0: Ja, så vi skulle...
1: Sitt kraftuttrykk.
0: Og så sender Anna oss en melding her.
1: Ja, og hun skriver at hun kjenner at de er ilt, altså vondt, langt inn i sjelen, når hugleik ikke blir oversett til kjærleik. Fordi vi snakket om, til nye lytter, så snakket vi liksom om noen litt sjeldne og vakre nynorske ord, og hugleik var en av dem. Og sånn som vi har forstått det, så er det oversatt i fantasi. Men noen andre mener at den ordbruket vi har brukt ikke har med de nyansene, for det skal bli oversatt til kjærleik.
0: Ja, ikke sant. Og det som er veldig fint da, det er jo at når klokka bikker 4 her, så får vi jo en ekspert i studio.
1: Det får vi.
0: Ja,
1: for så Anne, vi skal ta det her på høyeste alvor. Vi skal spørre henne. Fordi universitetet i Stavanger, som var kildene jeg brukte, de mener at hugleik betyr en leik med hugar, altså tanker. Tankeleik eller fantasi. Men jeg har skjønt at det også mange som bruker det ordet om kjærlighet.
0: Så det kanskje noen nyanser ute og går der. Vi får Gunnhild Skjold med oss som da styremedlem i Norges mållag litt etter klokka 4. Og hvis du har noen innspill til det som vi snakker om, så er det veldig fint å få sånne her nyanser som Anne og andre sender inn favorittord. Det kan du gjøre i appen NRK Radio. Der kan du også gi din stemme på hva din umiddelbare tanke er når du hører ordet nynorsk. Så,
1: for i dag er det nynorskdagen som markeres 12. mai.
0: Det her, det kanskje ikke noe du forbinder med nynorsk. Det Chris De Burgh. Låten heter Lady in Red.
1: En kvinne i raut.
0: En kvinne i raut.

Det var altså Christer Berg med Lady in Red. Det ble alt annet enn en grå tirsdag for Hålogaland Teater I dag. Hele fire Hedda-nominasjoner går til teatret I år, og vi skal straks få med teatersjefen og to av skuespillerne som med på de her nominasjonene.

0: Det var Jens, det låten heter Wish I Was Right For You. Jeg må innrømme at jeg sitter med et ganske så stort smil her I studio akkurat nå, for hele fire Hedda-nominasjoner tykket inn I formiddag til Hålogaland Teater. Tre av dem til forestillingen Hedda, Gabler og en nominasjon til Bukkene Bruse, begynner på skolen for beste da, barneforestilling. Og nå har jeg fått besøk I studio av Kristine Henriksen og Guri Jonsen, som skuespillere, og så har vi med på telefon. Morten Kjærstad, teatersjef. Jeg får si hallo til dere alle.
1: Hei,
2: hei, hei.
0: Vi kan jo begynne med... Ja, hei Morten på telefon fra Oslo. Jeg kan jo begynne med deg, Morten. Hvordan føles det å få fire nominasjoner til Hålogaland Teater?
3: Nei, det helt fantastisk. Jeg fikk jo vite det før helga, da hadde jeg høy gåshudfaktor, og ble veldig glad og stolt og rørt og takknemlig og alt på samme tid. Så det er en sånn enorm anerkjennelse av det vi holder på med, og det arbeidet vi gjør sammen.
0: Guri, du nominert til beste skuespiller for rollen som tante Julie. Hvordan det å få en sånn her beskjed?
1: Nei, altså, hun heter Tante Julle.
0: Tante Julle? Ja, ok.
1: Nei, altså, det var veldig, veldig, veldig overraskende. Jeg hadde ikke tenkt det I det hele tatt. Men desto større stas. Så jeg jo veldig glad og veldig takknemlig for at man blir lagt merke til.
0: Ja, og jeg har faktisk med litt I begrunnelsen for hvorfor du får den, så står det at du skaper et sammensatt menneske som med sitt skarpe blikk gjør de andre rollefigurerne tydeligere. Hvordan jobber du for å klare å få fram det her som Tante Julle?
1: Altså, Tante Julie jo en figur som får jo lite scenetid. Det bare to ganger hun inne. Hun inne I første... Ja, hun åpne stykket, og så med I fjerde akt. Men det snakkes veldig mye om henne. Så det sånn sett så det mye å hente I alt snakket rundt henne. Og så hun jo veldig nært han, Jørgen Tessmann. Hun jo tanta, og han jo veldig avhengig av henne. Så jeg tenkte at hun må være en sterk personlighet som liker å styre, ikke bare snill og koselig, men hun har sine motiver, og hun legger seg ikke under. Nei. Hun legger seg ikke under Hedda, hvis ikke Hedda oppfører seg ordentlig. Så sånn synes jeg var veldig artig å jobbe med den karakteren. Og så det jo veldig godt skrevet. Altså, det Ibsen. Ibsen skriver ikke, han skriver bare hele karakterer, uansett om det en liten rolle eller stor rolle, så det hele karakterer.
0: Så når man jobber med Ibsen, det en takknemlig oppgave?
1: Jeg synes han fantastisk.
0: Kristine, ja. Du spiller I Bukkene Bruse, så hvordan reagerte du på den her Hedda-nominasjonen?
4: Vet du, det så stas. Skikkelig, skikkelig, skikkelig stas. For den her forestillingen, alle vi involvert I den, så stolt av den. Vi så stolt av hva vi har klart å lage med regissør Bård Bjørkdes, helt fantastisk mann, det rommet han skapte for oss da vi skulle lage det her, sammen med scenograf og kostymedesigner Kristina Lovry. Altså, det veldig mange involverte. Men det at en forestilling som har vært så gøy å lage, en forestilling som har vært så gøy å spille, møte med publikum, og det å oppleve magien med figurteater, og at vi da I dag får en Hedda-nominasjon, jo fantastisk. Hyggelig,
0: ja, og det her barneforestillingen, det har gått for full I huset I fjor og vært på turné I år. Altså, hvordan treffer forestillingen om ungene?
4: Nei, altså det helt, helt magisk. Vi har følt oss som sånne superstjerner som reiser rundt, og det jo en helt annen måte å jobbe som skuespiller. Altså det møte med figurteater, det å på en måte skape noe gjennom en figur, og det figurer som skal leve og møte publikum. Har vært helt fantastisk, og måten barna forholder seg til figurene så reelt, og alle kommentarene som har vært fra at når forestillingen var ferdig, så sier de sånn, var det en jente på første rad som sa, kan jeg se det igjen? Eller en som sa, det den beste filmen jeg har sett. Og ja, det har vært fantastisk det her.
0: Teatersjef Morten Kjærstad, hva betyr det for teater å få denne anerkjennelsen?
3: Ja, det betyr jo enormt mye. Det betyr jo en anerkjennelse, også en bekreftelse på at vi gjør noe riktig. Vi har som mål å skape scenekunst på høyeste nivå for vårt publikum i nord, i Troms og Finnmark og i Tromsø. Og det er en anerkjennelse og en bekreftelse av det, tenker jeg, når vi blir nominert til Hedda, og ikke mindre enn 4 nominasjoner. Og jeg synes det var veldig fin spredning på nominasjonene i år. Og man ser også at det har blitt jobbet veldig godt ute i distriktene, for det var mange nominasjoner også utenfor Oslo.
0: Altså, hva vil det bety om man skulle hente hjem en pris til Hålogaland Teater, tror du?
3: Altså, det betyr jo veldig mye, men det største seieren, tenker jeg, ligger i at man er nominert. Man er vurdert blant helt oppe i toppen, i eliten. Men selvfølgelig er det veldig, veldig stas, men vi har vel bare en sånn statuett stående i kantina, har vi ikke det?
1: Jo, det var, da, var ikke det sommeren da pappa ble homo? Det er et barnespøkker.
3: Jo, stemmer det.
1: Men det er jo også det at det er jo... For, det er nominert for beste voksne forestilling og beste barneforestilling. Og så da har du på en måte
0: spektret der,
1: som jeg synes er fantastisk.
0: Ja, og hvis vi bare går innom både Hedda og Gabler, vi kan ta Hedda og Gabler først da. Altså, hva er det med denne forestillingen som har truffet så sterkt hos publikum, tror dere, og hos juryen?
1: Ja, Morten, du...
3: Jeg vil gjerne si noe om det. Jeg tenker det, for meg er det den tolkningen av Hedda Gabler som jeg har opplevd som mest forståelig, og som er mest nyansert og med ekte mennesker i. Og det tror jeg betyr veldig mye, for det er et komplekst stykke, og det er komplekse karakterer, og det at man kan speile seg i dem. Og det at vi har fått til det, handler om litt av det som Kristine var innom, veldig mange involverte, og vi jobbet som et lag, og her har det startet med en regissør. Skuespillerne har holdt i det selv i mellomtiden. Vi har jobbet skikkelig som et lag. Kostymeavdelingen har vært helt fantastisk. Det har vært kommet inn en regissør som skaper en trygghet i rommet, og som ser de som jobber der. Det er mange krefter som har dratt i samme retning og tolket det her. Og ikke minst Gjermund, som også er nominert med den fantastiske scenografien. Vi hadde Peter Baden på som komponist. Altså, alle de elementene gjør det til en veldig helhetlig og forståelig og gjenkjennbar opplevelse.
0: Ja, for at i den Hedda-juryen så står det blant annet at det er en eventyrlig scenografi, god musikk og artige metagrep. Altså, hvor stort lagarbeid, Morten, er det å lage bra teater for unger?
3: Ja, det er nettopp det det er. Det er godt lagarbeid. For det her er jo noe som er planlagt i gjerne et par år i forveien, og det skal ligge en god tekst til grunn, et godt manuskript, et godt konsept, og det kommer kunstnere til oss, scenografer, regissører og så videre, komponister. Vi har jo komponist fra huset vårt på Bokene Bruse, Espen Møno. Han er jo skuespiller til vanlig, men han har... komponert musikken i Bokene Bruse. Det er alle de her komponentene og elementene som gås gjennom og bearbeides, og det tolkes og det analyseres, og det sys og det svettes. Så det er liksom summen av det. Når summen av oss 49 blir 50, da er det noe magi der som du ikke helt kan gjøre rede for i regnskapet, og det er summen av det hele.
0: 14. juni så deles Hedda-prisen ut. Kristine Henriksen og Guri Jonsson, hvordan blir det å ta turen nedover dit?
4: Ja, jeg håper jeg får ta turen nedover. Ja, det vet jeg ikke.
0: Dere vet ennå ikke.
1: Jo, jeg skal ned. Det skal, nei, det blir jo en opplevelse. Jeg mener, jeg er helt enig med Morten, altså, det å bli nominert, er jo, det å bli lagt merke til, at vi har blitt lagt merke til, det er det viktigste. Så er det sånn pluss hvis man skulle få den, men det er mange om beinet, som det heter. Så ja, det blir artig.
0: Vi får se tvi, kanskje. Teatersjef Morten Kjærstad og Kristine Henriksen og Guri Jonsson, tusen takk for at dere kunne komme inn og fortelle litt på denne store dagen, så får vi si bare masse lykke til.
1: Takk.
3: Takk for det.

0: bli.
1: Marte Wang, nå sier jeg adjø. Hva er din umiddelbare tanke når du hører ordet nynorsk, spør vi i appen NRK Radio. Og vi har fått en melding her fra Magne, Ingrid.
2: Det har vi fått da. Den meldingen fra Magne, den får meg til å smile brett. Han skriver på nynorsk: jeg begynte å skrive nynorsk på Harstad gymnas for en mannsalder siden, og har ikke angret, ikke står med caps lock. Nynorsk er ikke alle mulige rare ord, men de vanlige jeg og andre daglig bruker. Mine nynorske favorittord er jeg, ikke og dokker. Det siste var jeg og flere med å få inn i nynorsken i 2012. Det er fantastisk, Magne. Han slår et slag for de dagligdagse ordene.
1: Absolutt. Hvis du også har noen favorittord, send dem inn i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 16. Senterpartiet, MDG, SV og Rødt kommer med flere krav foran de kommende budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet om revidert budsjett. Senterpartiets forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier det kan bli aktuelt å kreve at kutten i drivstoffavgifter blir forlenget.
1: Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser, det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
0: Og regjeringens forslag til revidert budsjett er for dårlig på grønn omstilling, det sier nestleder i MDG, Ingrid Liland.
2: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt som sliter med å komme seg rundt og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp og som tar norsk økonomi i riktig retning.
0: Finansminister Jens Stoltenberg er forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger, men han mener det er gode muligheter til å komme fram til enighet med de fire partiene.
3: Så blir jo det selvfølgelig krevende forhandlinger. Det er fire partier som ønsker å få gjennomslag for det de er opptatt av. Vi har vært opptatt av fra vår side å ikke legge nye satsinger, finansiere det som allerede er vedtatt, men ikke legge nye satsinger. Og den viktigste satsingen er trygghet, holde orden i økonomien og betale for Norges pris, redusert barnepris, økt barnetrygd. Og vi undersøker selvfølgelig at dette er et revidert budsjett, det er ikke et nytt budsjett. Og så får vi forhandle, og så blir det helt sikkert noen runder, men jeg mener at det er absolutt mulig å komme fram til god løsning også denne gangen.
0: Norge kan få større lager for flydrivstoff og diesel allerede neste år. Regjeringen vil sette av 4 millioner kroner i revidert budsjett til å planlegge utvidelsen. Det har så langt bare vært krav om 20 dager beredskapslagring, men Stortinget har bedt regjeringen sikre opp mot 90 dager, som er kravet i flere naboland. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat og sier det skal utplasseres på slutten av året. Testen var vellykket, hevder russiske myndigheter. Sarmat kan utstyres med atomstridshoder. Noen medier har uformelt omtalt missilet som Satan 2. En leder av det kriminelle Foxtrot-nettverket er pågrepet i Tunisia. Det opplyser svensk politi. Mannen som regnes som den nest øverste lederen i Foxtrot er en 28 år gammel tidligere rapper. Han er blant annet siktet for innblanding i drapet på en 15-åring på en restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågrepet flere gjengledere i utlandet og også fått dem utlevert til Sverige. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Ina Bronsen. Låta heter Strongest. Det ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Du hører på Ingrid Wester, Amundsen og Kristi Jonsgaard det et selskap, og vi skal nå få oss litt nyheter. Og først så blir det litt kommuneøkonomi.
1: Det blir det, for de fremtidige kuttene i Tromsø kommune må gjennom forsvarlighetsvurderinger før de gjennomføres. Det la Peder Joakimsen fra Rødt Troms frem som et forslag i dagens formannskapsmøte. Både han og Markus Akselbo fra Høyre enige om at det kan bli svært vanskelig å unngå ROBEK-lista i år. Akselbo mener kommunen må begynne å ta tøffe grep.
2: Og det blir å være upopulært, og det blir å være grep som til tider kan fremstå uforsvarlig. Men jeg tror nok at mange av de grepene som satt i gang nå helt nødvendige, og så handler jo dette mest om hvordan vi kan skjerme barn og unge og de som trenger omsorg aller mest i kommunen på lang sikt.
1: Et felt stengt på E45 Kløfta i Alta kommune, sier Statens vegvesen. Årsaken isnedfall. Beregnet åpningstid for feltet satt til klokka 7:07 i kveld. Regjeringen ønsker å redusere prisen på strøm og fjernvarme i Longyearbyen. Det kommer frem i en pressemelding i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Grunnen at de ønsker at Svalbard skal være et attraktivt sted å være for nordmenn. Samtidig ønsker de å opprette et beredskapslager på øygruppa. Så til Alta, for utenlandstrafikken sørger for passasjervekst ved Alta lufthavn. Ferske tall fra Avinor viser at over 7000 passasjerer reiste til eller fra utlandet i april i år. Totalt var over 32 000 reisende innom lufthavna i løpet av måneden. Dette en økning på 5% fra mars. En mann i 50-årene må møte i retten etter at politiet fant narkotika i en leilighet i Tromsø i 2020. Der fant de både amfetamin, heroin og hasj. Påtalemyndigheten mener saken alvorlig på grunn av de store mengdene og typen stoff som blir funnet, og de vil også be om en strengere straff fordi de mener dette har skjedd som del av organisert kriminalitet. Til slutt tar vi med at fastboende i år får i sommer pendlerpass på ferga mellom Hinnøya og Grytøya i Harstad kommune. Fergesambandet fra før av gratis, noe som har ført til økt trafikk, og pendlerpasset det gir prioritet for å kjøre ombord.
0: Det nynorskdagen i dag, og det her det markerer vi i ettermiddagssendingen. Vår neste gjest fra Norex Mållag. Kanskje hun kommer til å snu litt om på denne avstemningen som vi har gående i appen NRK Radio, der 42% sier nå at når de hører ordet nynorsk, så får de et svett tilbakeblikk til skoletida. Så det noen også på den positive siden her. 27% kjenner på en stolthet over norske dialekter, mens 19% sier at de synes nynorsk vakkert og poetisk. Vi skal snakke mer om nynorsk, kanskje få svar og bli litt klokere på noe vi lurer på når vi får neste gjest inn i studio.

0: Brian Ferry, låten heter Slave to Love. Idag så markeres nynorskdagen för att fira nynorsk som skriftspråk, och det gör vi till gångs också här i eftermiddagssändningen. Och en som är väldigt erfaren och ihugad nynorsk brukare, det är dig, Gunhild Skjold. Välkommen till oss.
1: Tusen tack för det.
0: Du är styremedlem i Norges Mållag och har också varit ledare av Norsk Målungdom. Vad var det som fick dig så engagerad i nynorsken?
1: Nej, jeg synes jo at nynorsk var veldig flott, og jeg hadde jo mitt første ordentlige møte med nynorsken gjennom sidemålsundervisningen, og sånn er det jo sikkert for veldig mange som er vokst opp her i Tromsø, sånn som jeg er. Og så synes jeg egentlig at det var veldig sånn flott. Jeg fikk ikke nok av å ha det som sidemål, rett og slett.
0: Var det umiddelbar kjærlighet da når du møtte det her på skolen?
1: Det var vel at det bygde seg litt sånn gradvis opp, og jeg synes at det var liksom veldig spennende også, og det å få skrive på et språk som ligger litt nærmere hvordan vi prater her oppe enn det bokmålet gjør. Og når jeg begynte å skrive det som hovedmål, så fant jeg ganske fort ut at nå kommer jeg aldri til å se meg tilbake igjen.
0: Var det sånn at du følte at du da klarte å uttrykke det bedre i teksten, siden på en måte språket ligger kanskje nærmere dialekten?
1: Ja, det synes jeg, og at det ikke bare det at det noen ord som ligger nærmere, altså her kan man jo diskutere opp og ned og mente at vi sier jo jeg og ikke jeg og sånne ting, men vi sier jo ikke jeg heller.
0: Nei.
1: Men for meg så var kanskje det viktigste at bare måten man skriver på er mye mer muntlig i språket. Man er litt mer direkte enn man er i bokmålet, og det synes jeg passer ganske bra til oss som er fra Nord-Norge.
0: Hvorfor er det viktig å markere denne dagen?
1: Dette er jo en dag som skal markere at nynorsk fikk offisiell status som et skriftspråk i Norge, og markere at bokmål og nynorsk ble likestilt. Og det synes jeg jo absolutt er en festdag, at dette folkespråket som er basert på alle dialektene våre rundt omkring i landet, fikk liksom likestilt status med et språk som har sin opprinnelse i bøkene og de store byene.
0: Hvor likestilt vil du si at bokmål og nynorsk er?
1: Det er jo likestilt på mange måter, men det er jo klart at man merker når man er nynorskbruker at det er et mindre brukt språk, og at den likestillingen som finnes på papiret, der er det nok, ja, kan man skal si, enda en vei å gå for at det er 50-50 praksis da.
0: Det er bare cirka 2 % av elever i Nord som har nynorsk som hovedmål, og selv så har du møtt deg på quiz som nynorsk student og fått utdelt eksamen på bokmål. Altså, hvordan er det å være nynorskbruker i en del av landet med færre nynorskbrukere?
1: Det kan jo til dels være litt frustrerende, spesielt man har ikke all verdens med språklige rettigheter, så at noe så enkelt som det å få utdelt eksamen på sitt eget skriftspråk er noe som blir nedprioritert, det kan jo man jo bli ganske frustrert av, og det var jo i hvert fall en del av min motivasjon for å organisere meg i Mållaget, at her er vi jo mange nynorskbrukere som kan stå sammen, fordi selv om det bare er en liten del av oss her i denne landsdelen, så er vi en ganske god gjeng, vi som finnes.
0: I appen NRK Radio så har vi spurt lytterne i dag, altså, hva er din umiddelbare tanke når du hører ordet nynorsk, og der har stolthet over norske dialekter, og da vakkert og poetisk, hvis vi slår de to sammen, det er på 49%, og så er det 41% som sier at man får et svett tilbakeblikk til skoletida. Og jeg må bare ta en melding som vi fikk fra en lytter som heter Per Einar, som skriver, nynorsk er som en god kaffekopp, litt sterkere i starten, men etter hvert skjønner du hvorfor folk er så glad i det. Altså, har det vært litt sånn for din del også? Du sa jo at du, det var litt sånn kjærlighet ved første blikk da du møtte deg, men når du da gikk inn i all in, får vi si, som en nynorsk bruker, altså, ble det en voksende kjærlighet med det her språket?
1: Ja, det synes jeg absolutt, og spesielt når man kommer litt mer inn det og får lære mer om historikken bak og den grunnleggende tanken som ligger bak, det er jo egentlig et helt vilt prosjekt at Ivar Aasen tok på å bare gå rundt i hele landet og samle ord, og han var jo til og med her i Tromsø og samlet ord, og brukte flere år av sitt liv på det for å liksom ta tilbake det norske folkemålet fra dansken som rådet da. Det kjenner jeg jo at appellerer veldig til meg også som en fin og demokratisk tanke bak språket.
0: Ja, og Tromsø var den nordligste plassen som han besøkte. Altså, finner vi noen spor altså, fra nordnorske dialekter i nynorsken?
1: Jeg kan si at et av mine favorittting med nynorsk at man slipper å skrive dere og sånt, og kan, man kan skrive dokker. Det liker jeg veldig godt.
0: Hvis det er noen som kanskje får litt sånn assosiasjon til nynorsk som noe hersk eller irritasjon fra skoletiden, altså, hva vil du si til dem for å få en litt vennligere innstilling?
1: Nynorsk er jo, for oss som skriver det, ikke noe som man svetter over på skolen, men det er jo det som er vårt hverdagsspråk. Og i hvert fall for meg så skriver jeg jo nynorsk stort sett sånn, når jeg skriver meldingen til kjæresten og spør om jeg husker å kjøpe noe på butikken, det er jo mest det og mindre pugging av verb. Ja. Så jeg tror at man får veldig sånn skjevt bilde av det på skolen, fordi det er veldig mange som legger opp undervisningen i nynorsk som sidemål til at man bare skal sitte og pugge grammatikk. Ja. Og det er det jo ikke alle som synes at det er så artig.
0: Den ser det. Og så har vi et ord som har fått oss til å klø oss litt i hodet her i studiet i dag. Vi hadde oppe ordet hugleik. Angivelig noe som skal bety fantasi eller lek med fantasi. Og så fikk vi en melding at det kanskje betydde kjærlighet. Har du en tolkning eller en mening om det her ordet?
1: Jeg tenker at hugen, det er jo litt sånn tanke og sinn, og det å leke med det er kanskje ikke helt fantasi, men litt sånn det å leke med tanker på en gøy måte, kanskje?
0: Kanskje det. Gunnar Skjold, styrmedlem i Nordics Mållag, og til daglig fylkessekretær i SV Troms og Finnmark, tusen takk for at du kunne komme i studio og gjøre oss litt klokere, og så får du en fortsatt fin nynorsk dag.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Valkyrien Allstars, kom hjem. Vi er inne i mai måned, og det er en måned hvor mange er på talerstolen, om det er 1. mai, om det er konfirmasjon, eller 17. mai.
1: Og mulighetene er mange.
0: Mulighetene er veldig mange, og Ingrid, i dag så skulle du frem til en kjent taler.
1: Det skal jeg, og jeg lurer på om dere kjenner igjen hvem som sier de berømte ordene du nå får høre.
2: Vi kan konkurrere både på pris og kvalitet. Fotballjentene, håndballjentene, skigutta og Oslo-filharmonikerne, de hevder seg i verdenstoppen. På samme måte skal vi vise at norsk næringsliv klarer seg internasjonalt. Trenger vi kanskje et nytt slagord? Det er typisk norsk å være god.
0: Og det er klart at hvis man slår til med en tale av alle det her på en skole når det er 17. mai, da får man kanskje legendestatus i lokalsamfunnet, men det er en ganske kjent dama som har vært Norges statsminister, som vi har hørt, Gro Harlem Brundtland.
1: Det er helt riktig, og det er masse av dere som selvfølgelig visste godt det, og hun linea på Hansnes, hun hørte den talen da den gikk live i 1991, og hun skriver at da var vi stolt over å høre det. Og også han Åge i Sørreisa, han husker den talen godt, så det er artig å høre at dere lyttere husker det fra selveste dagen den ble framført.
0: Og hvem ble trukket ut som vinneren av dem?
1: Og vinneren, hun heter Selma Andersen. Hun bor i Krokelvdalen. Gratulerer, Selma. Et krus er på vei til deg.

Jonas, lov med låta Ja, ja, ja. Og det skal handle straks litt om fotball. For Tromsø kommune bestemte seg I dag for om du kan kjøpe og drikke øl under VM I fotball. Mer om dette får du høre straks.

0: Alex Gray, the best. VM begynner om 30 dager, og da kan du innta alkohol på Tromsøs barer utover de vanlige skjenketiden. Det ble bestemt av Tromsø kommune I dag under formannskapsmøte.
1: Du stemmer på innstillingen da, innstillingen vet at vi stemmer.
2: Det blir utvidet skjenketider under VM I Tromsø kommune. Det ble vedtatt I Tromsø kommunes formannskapsmøte I dag.
3: Hvis det blir for lenge skjenketid her I sentrum, så blir det kanskje litt mye støy.
4: Nei, jeg bor ikke I sentrum her, så jeg slapper ved å unngå bråket da.
2: Befolkningen I Tromsø sentrum har delte meninger.
5: Og hva tenker du om at de har utvidet skjenketidene?
6: Nei, for noen det vel bra, men det jo litt feil tidspunkt. Sånn som det nå oppsatt, og det går jo helt annen verdensdel. Og folk skal både på jobb og alt. Så det blir jo hardt for de som kanskje... Ikke klar å stoppe etter jeg gjør eller tre.
7: Jeg har ikke tenkt å se på det. Det alt for sent.
8: Det ikke alle som like dedikert.
9: Nei, jeg tenker at det en kortvarig glede for dem som veldig glad I å drikke mye alkohol når det vises fotball. Og så kan det være vanskelig og vondt for dem som har vondt av at andre drikker alkohol.
8: Nei, jeg synes folk voksne mennesker må ta vare på seg selv og andre, så må bare være litt ansvarlig.
10: Ja.
8: Det går hånd I hanske, det. Fotball og pils.
10: Heia Norge!
2: Peder Joakimsen fra Rødt Troms var blant fåtallet som stemte imot.
11: Jeg jo veldig glad I fotball og øl og kombinere det gjerne. Men jeg tenker, her det snakk om å gjøre det midt på natta, etter de ordinære skjenketiden. Da det noe annet.
2: Han foreslo å eventuelt utvide skjenkingen kun under Norges kamper. Det slo ikke igjennom.
11: Da blir det for mye, rett og slett. Jeg tenker, man kan gjerne se fotball og ikke drikke øl. Eller være fornøyd med den øl man allerede har drukket, og ta seg et glass vann sent på natta.
2: Ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet støtter sine kollegaer på Stortinget.
12: Nei, altså det får stå for Peders regning. Vi helt klare på at det bedre å kanskje ta seg pils under kontrollerte former enn kanskje å sette hjemme alene på natta og gjøre det.
0: Det sa ordfører Gunnar Wilhelmsen til reporter Oda Andrea Oppheimsbakken.
13: Vi har ventet lenge.
14: Vi best I verden. Vi har stått I England. 2-1 I fotball.
13: Lenge. Nå skal vi til VM.
14: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
13: Sammen.
15: Kan Norge vinne VM?
13: Sammen for Norge.
16: Dette følger starten på noe stort.
17: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
13: Fotball-VM på NRK.

0: The Pussycats med Cadillac, og før det Margaret Berger med låta Se deg. Jeg har fått besøk i studio av en mann i hvit skjorta. August Hansen er her for å fortelle om dagens Nordnytt. Hva er det som står på tapeten?
1: Litt av hvert. Det skal handle om 4 dagers arbeidsuke som jeg ønsker å prøve ut i Kvænangen. Vi skal også snakke med en forsker like etterpå om hvor stor effekt et sånt tiltak kan ha. Det er derfor jeg har på meg hvit skjorta allerede, for det er rett i intervjuet etterpå og har fått påpakning av dagens vaktsjef om at det måtte være rett i skjorta, fordi her var noe som var oppdaget i gårsdagens sending, så da var det ja, alle detaljer blir lagt merke til.
0: Ja, ikke sant. Har du noe mer som vi skal få se?
1: Vi skal innom Tromsø kommune også, som ganske sikkert dere nettopp har hatt om i radio, nettopp med de skjenkereglene da. Tromsø blir jo med på de her VM-skjenkereglene, selv om det ikke har vært uten debatt. Det var vel også ventet i formannskapet i dag. Og så skal vi også ta en tur til Vadsø, hvor ungdommen nå har fått en helt ny arena å møtes på, så har jeg ikke lyst til å si så mye mer enn det akkurat nå, men det er nå som det ellers er alltid på TV litt sånn spredt ut, litt sånn knask rundt omkring i sendeplanen vår.
0: Ja, 1945.
1: Jeg håper det.
0: Og før jeg slipper det, det er nynorskdagen i dag, har du fått mer av det?
1: Det har jeg registrert, ja.
0: Mm-hmm. Det er, og derfor vil jeg spørre deg, hva er din umiddelbare reaksjon når du hører ordet nynorsk? Og da har vi altså 3 alternativ du kan få velge. Vakkert og poetisk, svett tilbakeblikk på skoletida, eller stolthet over norske dialekter.
1: Kan jeg velge alle 3? Det er mulig. Ja. Jeg tror jeg velger alle 3 i så fall.
0: Du velger alle 3? Ja. Da går du inn i appen NRK Radio og gir din stemme. Og hvis det er takk til August Hansen, som er altså klar 1945 med Nordnytt.

0: Alec Benjamin med Devil Doesn't Bargain. Kvænangen vurderer altså å innføre 4 dagers arbeidsuke for sine ansatte. Nå går debatten om det vil gi kommunen med like over 1100 innbyggere et løft eller pengesluk.
1: Ja, det høres jo særlig fristens ut, og det har jo vært, det jo bra å kunne få en dag lengre helg, og vi ser jo hvor realistisk det å få gjennomført det. Og
2: Anders Jørgensen vasker bilene til Kvænangen kommune. Både hans og brandsjef Nils Arnold Nilsens arbeidsuke kan bli på 4 dager om ett års tid.
3: Det jo noe helt nytt, og det ikke så mange kommuner som har det, sånn at det kan jo være en måte å få rekruttert bedre på til kommunen. Men jeg tror ikke sånn at det blir billigere eller noe sånt, men det vil være mer spennstig i forhold til det å få folk til kommunen vår.
2: Kvænangen sliter økonomisk, befolkningstallet synker, og innbyggerne blir stadig eldre. Derfor har kommunedirektør Stian Lindgaard foreslått prøveprosjektet med 4 dagers arbeidsuke.
4: Det først og fremst et rekrutteringstiltak som kan gjøre at vi tiltrekker oss arbeidskraft, så det kan være økonomisk veldig lurt på sikt. I en tid da kampen om arbeidskraften er stor.
5: Det veldig stort potensial for å få det til.
2: Ordfører Kai Petter Johansen positiv til 4-dagersuke.
6: Det jo veldig attraktivt, det spennende. Folk reagerer altså utenfor kommunen og tenker at det her utrolig interessant hvis vi får det til. Og da vil vi også kunne lykkes med å få de beste folkene og få flere til å bli. Så det ligger et potensial for å spare veldig mye penger også i det, som skal veies opp mot de eventuelle ekstra kostnadene med å ha det.
7: Så jo veien videre ulik hva vi tenker.
2: Kristin Anita Hansen fra opposisjonspartiet AP sier dem lunken til prøveprosjektet.
7: Det kan bli potensielt en dyr løsning, men det vet vi jo ikke. Så hvis det gjør at man beholder folk i jobb, eller at man kan rekruttere den kompetanse man trenger, så kanskje det kan være på noen områder lurt å se på hva slags turnus ordninger som kan være fordelaktig for våre kommune.
8: Jeg var jo ungdomsråds 4 år.
2: Så. Lennart Jensen, som tidligere ungdomsrådsleder i Kvænangen, og nå leder i Troms Unge Høyre, tror 4-dagersuke blir for dyrt.
9: Det et ekstremt dyrt tiltak. Og regnestykket jo ganske enkelt på sin måte. En dag, det tilsvarer 20%. Så for hver femte som får 4-dagersuke, må man ansette en ny i 100% stilling, som også bare jobber 80%.
10: Ja, og mora mi jobber bare ikke.
2: Men vil 4-dagersuke få ungdommen til å bli? Hermine, Ida Kristine og Alva i ungdomsrådet ikke overbevist.
11: Det har ikke noe å si for meg, for jeg har ikke tenkt å jobbe med noe som her.
12: Nei, ikke egentlig. Det betyr ikke så mye. Det kan være jobb uansett her.
9: Jeg tror ikke det det som lokker meg tilbake. Det som hadde lokket meg tilbake er rett og slett det at jeg kan være sikker på at jeg har en forutsigbar jobb, og at jeg samtidig har en plass å bo i kommunen.
2: Tilbake på teknisk avdeling tviler rørlegger Anders Jørgensen på at 4-dagersuke vil lette arbeidet.
1: Jeg tror det blir dyrere. Det tror jeg jo. Og så er det jo å få det til å logistikken til å gå opp. Selvfølgelig så stopper jo ikke kommunen opp om det, den femte dagen, men det å få det til å gå opp.
0: Til slutt så hørte vi Anders Jørgensen som jobber i Kvænangen kommune. Prosessen med å utrede muligheter pågår fortsatt, og det er ikke gjort noe vedtak i saken enda. Reporter, det var Karianne Skoglund.

0: K-pop Demon Hunters. Det här var Huntrix med låta Golden. I appen NRK Radio så endte avstemningen med, altså hva den umiddelbare tanken når du hører nynorsk, ordet nynorsk er, med 41% som et svett tilbakeblikk til skoletida. 46% til sammen synes det er vakkert og poetisk og opplever en stolthet over norske dialekter. Og vi har fått inn en melding fra Magnus, Ingrid.
1: Helt på tampen her, ja, han skriver til oss at nynorsk ligner mest på de nordnorske dialektene. Det er vel kun på det sentrale Østlandet at de snakker tilnærmet bokmål, og i de samiske områdene, skriver han. Han mener at Ivar Aasen gjorde en kjempejobb, og det var en motvekt mot det danske språket.
0: Så har du et lite dikt på lur som du kan få ta her på tampen, så vi får servert.
1: Ja, skal vi ikke gjøre det? For jeg tenker, uansett hva du mener om sidemålet, så er det jo et utrolig vakkert skriftspråk, særlig i dikt. Og derfor skal du nå, kjære lytter, få høre. Første vers av Olav H. Hauge sitt dikt. Det er den drømmen vi ber på, at noe vidunderlig skal skje, at det må skje, at tidig skal åpne seg, at hjertet skal åpne seg, at dører skal åpne seg, at berget skal åpne seg, at kjeldor skal springe, at drømmen skal åpne seg, at vi en morgenstund skal glide inn på en våg vi ikke har visst om.
0: Vi sier takk til Ingrid Wester Amundsen. Jeg heter Christer Jonskål. Vi er tilbake til samme tid i morgen.
1: Ha det bra!

0: NRK Nyheter klokka 17. I Storbritannia har over 100 parlamentarikere fra Labour undertegnet et brev med støtte til den hardt pressede statsministeren Keir Starmer. Det melder BBC. I brevet oppfordres alle partiets representanter om å fokusere på å vinne tilbake velgernes tillit og ikke på lederstrid. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat. Ifølge president Vladimir Putin kan det være stridsklart innen utgangen av året. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Sarmat er Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Nå det er altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt, og fra kontinent til kontinent, som det ligger i navnet. Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet. Altså sånn at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer og få utplassert våpnene, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpnet i Russland.
0: Både SV og Rødt mener regjeringens forslag til revidert budsjett har for lite hensyn til folk flest. SVs forhandlingsleder Marte Hammer vil ha flere endringer.
2: Det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårlig råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
0: Ja, det sa Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Ingen av de rødgrønne partiene støtter regjeringens ja til utvidet skjenking i forbindelse med fotball-VM. Det ble klart da Stortingets helse- og omsorgskomité i dag avga sin innstilling. Dermed må AP gå til høyresiden for å sikre flertall for åpne ølkraner. Valrossen, som er kalt Magnus, en ung hann fra Svalbard, beveger seg raskt sørover langs kysten og har nå nådd kirkehallen på Hidra i Agder. En valross kan svømme opp mot 7 mil om dagen, og Magnus er tidligere observert både i Vesterålen og Kristiansund. Eksperter ber folk holde avstand så han slipper å lide samme skjebne som valrossen Freya for 4 år siden. Den ble skutt fordi den kunne utgjøre en fare for folk som kom for nær den. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi gleder oss over tanken på 2 timers hverdagsfest sammen.
6: Oh, håper du deler den.
5: Ja, jo flere vi er sammen.
6: Og så videre.
5: Vi setter i gang med Emilia. Her er Big World.

0: The Greatest med Sia og Kendrick Lamar.
1: Hvordan stopper man tiden på en god måte? Det vi er på jakt etter i dag.
0: Et stort spørsmål.
1: Mm-hmm.
0: Fint, vi har en solid vennegjeng som liker å svare på spørsmålene våre.
1: Ja, og har du lyst til å identifisere deg med den gruppen folk, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp hos Sandra og klikker på send inn.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å høre fra deg. Vi var så vidt inne om det. Har det noe med alder å gjøre at man føler at tiden går fortere?
1: Sikkert.
0: Ja, hvordan, har du noen minner av fra da du var ung om at du synes tiden fløy fort?
1: Jeg tror ikke barn tenker på det, kanskje.
0: Nei, og kanskje snarere tvert imot.
1: Ja.
0: Jeg synes ofte tiden gikk alt for sakte da jeg var ung.
1: Det var veldig lenge til bursdag og jul. Og.
0: Ja, og kanskje jeg var med på en teaterforestilling som jeg ikke synes var sånn fryktelig interessant.
1: Mm.
0: Oi, oi, oi, så lang tid det tok.
1: Men tror du at det er hele hemmeligheten? At barn kanskje har flere ting de tenker på og gleder seg til? Sånn som jul og bursdager og 17. mai? Mens vi har jo disse dagene som litt sånn, ja, den blir stress og det blir fort. Og.
0: Ja. Ja, det kan godt hende. Jeg vet jo ikke dette, men det jeg vet er at jeg slo opp i dag på forskjellige steder hvor dette har vært diskutert.
1: Ja.
0: Og der står det å lese at tiden føles raskere fordi hjernen vår lagrer færre detaljer fra rutinepregede dager.
1: Mm.
0: Og fordi vi eldes, så bearbeider hjernen sanseinntrykk langsommere, og da blir det færre bilder per sekund.
1: Ikke sant?
0: Du føler at du opplever mindre nytt hver dag. Du gjør de samme tingene.
1: Ja.
0: Nye opplevelser som barn har hele tiden, fordi det er veldig mye de ikke har opplevd før, ikke sant?
1: Ja, man må jo lagre alt.
0: Ja, ikke sant? Så da går tiden langsommere, fordi de jobber heftig med å prosessere og lagre alle disse nye inntrykkene.
1: Ja, og det er jo mye rutine i voksenlivet, da.
0: Ja, det er jo det.
1: Selv om folk har forskjellige arbeidsdager og sånn, så gjør man jo mye av det samme. Føre det.
0: Ja, ja man, det, man gjør jo det.
1: Spiser det samme til frokost, og står opp til samme tid. Og.
0: Kommer seg på jobben på samme måte, ser mange av de samme menneskene, og utfører jo de fleste av oss de samme oppdragene hver dag også.
1: Mm.
0: Så det er jo lett å forstå, og det står at hvis hverdagen er lik fra dag til dag, så vil minnene fra en uke, eller en måned, eller et år smelte sammen, og så føles det ut som at tiden har gått veldig fort, for det har ikke kommet så mange nye minner.
1: Så trikset er å overraske seg selv hver dag.
0: Ja, det er jo det de sier da, de som kan noe om det. Hvordan får vi tiden til å gå saktere? Svaret er fra ekspertene, bryt rutinen, prøv nye aktiviteter, lær deg noe nytt, skap nye inntrykk, for da må hjernen din registrere ny info.
1: Ja, det er jo veldig synd at vi haster så veldig, og det tenker jeg mye på, at folk er jo så travle. Man vasker jo opp kjeler som om man blir jaget av en bjørn.
0: Ja.
1: Man kan jo bare skru ned tempo litt.
0: Ja, man kan
1: bruke
0: det.
1: Bruke litt lengre tid på ting.
0: Ja, men da rekker du jo ikke å sjekke Facebook-feeden etterpå.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Nei, vi skal ikke alltid skylde på sosiale medier. For det finnes andre ting også som gjør at man stresser med oppvaska, stresser med å få gjort
1: de små tingene. Ja, det er vel generelt litt mye, kanskje.
0: Ja.
1: Litt mange ting man skal gjøre.
0: Men tror vi det er realistisk å si til seg selv, gå litt saktere, sykle litt saktere, vaske opp litt saktere?
1: Jeg tror det er mulig å gjennomføre,
0: ja.
1: Men du må nok, da kan du ikke få gjøre alt du gjør, men det tror jeg kanskje er sunt.
0: Ja, kutte ned på noe.
1: Mm.
0: Finn ut av hva du kommer til å savne minst, eller hva du kommer til å...
1: Det er jo bare prioriteringer.
0: Ja, det er jo det.
1: Egentlig.
0: Og hvis det har med jobb å gjøre, så skal man jo gjøre jobben sin, da. Hva skal man legge bort på jobben?
1: Men det er jo bare 8 timer av døgnet ditt, da.
0: Ja, det er sant. Du kan ta det med ro de andre.
1: Mm.
0: Ja. For de fleste er det 8 timer av døgnet. Vi er klar over at det er mange av dere som må jobbe enda mer. Vi gleder oss til å høre hva du tenker gjør at tiden stopper opp på en positiv måte.
1: Men ja, når kjenner du det?
0: Mm. I appen NRK Radio, finn HC og Andrea, og trykk på knappen send inn og fortell av hjertens lyst. I mellomtiden skal vi høre på Elle Maja.

0: Tida går litt langsommere når man hører skikkelig god musikk fra da man var ung, som nettopp nå, American Pie. Ja, da går tiden langsomt på en positiv måte. Selv var jeg tenåring på 70-tallet, og det den beste musikken for meg, skriver Thor.
1: Ja.
0: Tusen takk, Thor.
1: Ja.
0: Det var jo American Pie med Don McLean vi hørte.
1: Ja, det kan jo også gå veldig sakte hvis man synes det kjedelig.
0: Ja, sett på vaskemaskinen og se på nedtellingen til den ferdig. Da går i hvert fall ikke tiden, skriver Asbjørn.
1: Nei, ikke sant? Se på maling, tørke og så videre. Elin sier, HC, jeg vel et år yngre enn deg, men jeg føler også at tiden går bare fortere.
0: Ja.
1: Å få tiden til å stoppe opp kan en se det fine i hverdagen, uansett årstid. Nå om våren, se på blomster blomstre. Om vinteren så kan du sitte inne godt og varmt og se snøen falle.
0: Ja.
1: Ta deg litt tid til å observere.
0: Ja, bruk tiden for å få den til å vare, er det som blir moralen, eller? Hvis du ikke bruker tiden og bare stresser gjennom den, så setter den ikke noe inntrykk.
1: Bevisst forhold til tid, ja.
0: Ingvild skriver, og dette er veldig interessant, jeg jobber i barnehage, og jeg har spurt de unge ekspertene her nå, førskolebarna, og de mener at uka gikk fort.
1: Ja, det er godt å høre.
0: Hilsen en som har passert 50, står det. Ja. Men da er det altså barn også, men det er fordi de har det så fint hos deg, Ingrid.
1: Ja, men de gjør jo mye av det samme, de skal i barnehagen de også.
0: Ja, rutiner,
1: ja. Bjørg sier at tiden den stopper opp med hennes barnebarn Frans, som ble født 25. januar. Som mormor så er jo dette stort. Jeg fikk også gleden av å få Frans til å le for første gang.
0: Oi.
1: Han kommer nok til å stoppe tida ofte med tida som kommer, sier Bjørg.
0: Det tror jeg også. Herlig. Gerd skriver, hei Gerd. I den tid jeg jobbet og sto og ventet på at klokka skulle bli stengetid, forundret det meg at det var merkelig at klokka gikk så uendelig sakte når tida gikk så fort.
1: Ja, ikke det rart.
0: Det kan jo være en forskjell der, kanskje.
1: Ja, hvis man venter på noe så blir man jo utålmodig også.
0: Ja. Mens arbeidsuka kanskje sånn på fredag ettermiddag hadde gått ganske kjapt allikevel.
1: Marie kjenner ikke igjen personen som hun ser i speilet, for det stemmer jo ikke overens med den jeg føler at jeg fortsatt er.
0: Nei.
1: 35 år, men jeg er jo egentlig 63, og jeg trøster meg med at det er hvordan jeg føler meg innvendig som teller.
0: Ja.
1: Jeg danser fremdeles disco hjemme og interesserer meg for det som skjer der ute.
0: Ja. Herlig, Marie. Der er vi to. Rita,
1: danser du disco hjemme?
0: Jeg har ikke sett noen. Jeg har jo sagt til deg at jeg ikke danser i det hele tatt, så det var dumt å røpe det. Rita ligger på verandaen og nyter finværet etter jobb og lytter til, oi, så hyggelig, et av sine favorittprogram på radio.
1: Oi, ja, så hyggelig.
0: Verden, Rita. Ja, hvis vi kan være med og stoppe opp tiden litt for noen, så er vi jo selvfølgelig veldig stolte av det.
1: Ja, det er veldig hyggelig, det.
0: Fin kveld til deg også, Rita.
1: Knut sier at du bør melde deg inn i en revygruppe og bli med på et revynummer som tar publikum med storm.
0: Ja.
1: Det å stå på en scene og føle på energien fra et entusiastisk publikum er helt magisk, og det får tiden til å stå stille.
0: Det kan jeg tenke meg.
1: Åh, jeg har vært så nervøs. Sceneskrekk, vet du. Ja. Da går også tiden sakta.
0: Ja. Så hadde vi noen meldinger tidligere i dag om at man skulle ta seg AirPods og andre hodetelefoner og bare være inn ut og høre på fuglesangen. Synne skriver at hun er motsatt.
1: Ja.
0: Tar på hodetelefoner og hører noen fine sanger samtidig som jeg gjør noe. Enten det er på en ferge, en buss, ute på tur eller andre steder. Men det er som vi sier, det er forskjellig fasit på dette, eller forskjellige løsninger på dette. Det finnes jo ikke noen fasit.
1: Nei, det gjør ikke det. Ingeborg sier at tida stopper nok ikke opp, men den går mye saktere ombord på hurtigruta.
0: Oi.
1: Langs vår vakre kyst. Sjela henger liksom med.
0: Ja. Ja.
1: Det var en fin måte å se på det.
0: Trygg og god seilas videre, Ingeborg Merete. Det var fine meldinger.
1: Det var kjempefine meldinger.
0: Tusen takk alle sammen.
1: Jeg skal bare somle meg gjennom livet jeg nå.
0: Ja, tusle litt rolig langs etter veikanten.
1: Ja, men det er vanskelig at du irriterer folk. Så kom deg ut av veien, jeg har et møte, Reken.

0: særdeles trivelig samarbeid mellom Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett, hvis ikke jeg tar helt feil. Dette var Sundre Berget.
1: Nå er det på tide å få en ny venn.
0: Ja, og vi gleder oss.
1: Ja, det kan være så mange ting man burde feire i dette livet. Det kan være en fin måte å få ting til å stoppe opp litt også.
0: Absolutt.
1: Vi har fått en hyggelig melding fra Yngve som snakker om nettopp dette.
0: Ja, hva sier han da?
1: Han sier at når man som 45-åring opplever å bli skikkelig forelsket på nytt.
0: Ja, da kan jeg tenke meg at tiden stopper.
1: Den stopper opp, og det er noe å feire, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men man må melde seg på nytt. Hvis man har sendt en melding som du tenker egentlig var en påmelding, så må du gjøre det på nytt.
0: Ja, og det kan du gjøre ved å gå inn i appen NRK Radio, finne HC og Andrea og trykke på knappen send inn.
1: Fortell oss hva du feirer og litt om deg selv. Husk å legge ved mobilnummeret ditt sånn at vi får tak i deg. Vi sender deg selvfølgelig en premie for innsatsen etter du har vært på radioen sånn i 18-tida.
0: Ja, blir veldig trivelig. Sørg for å være tilgjengelig da. Vi gleder oss. Her kommer gården, Karine. Hun synger Losing Myself.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Seals som synger Crazy for deg på NRK P1.
1: Det ren skjær galskap å ikke gå inn I appen NRK Radio og melde seg som dagens nye venn hvis man har noe å feire.
0: Ja, det det I grunn. Vi har veldig lyst til at det blir akkurat deg. Det tid for et værvarsel også nå, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan blir været I morgen?
2: I morgen så ligger et lavtrykk utenfor Finnmark, altså nord for Finnmark, og det gir vestlige vinder I Finnmark I morgen, og den vinden kommer opp I kulingstyrke på kysten, I hvert fall nord og øst I Finnmark I morgen, fra vestlige retninger. Og det vil gå enkelt I regnbyger I ytterstrøk vest I Finnmark, mens resten av Finnmark stort sett får oppholdsvær og perioder med sol. Og I Troms så det særlig ja, Nord-Troms som får noen byger I morgen, og særlig på starten dagen, men det går mot en bedring sørfra I Troms I dagtimene, så etter hvert oppholdsvær litt sol da, først I Sør-Troms, senere også lenger nordover I fylket sent på dagen. Nordland og Trøndelag nok de som får aller mest sol I morgen. Ja, stort sett klart, det lettskyet pent vær mye av tiden. I morgen kveld så kommer litt regn inn øst fra mot grensetraktene I Trøndelag. Og på Spitsberg I morgen ligger temperaturen på ja, rundt null, så den gjort en god stund nå. Det blir oppholdsvær og delvis skyet vær. Vestlandet, ja, først Møre-Romsdal, her blir det oppholdsvær periode med sol I morgen. Vestlandet sør forstatt, her blir det mer skyer, og det kan komme litt sånn smått med enkelte byger også, særlig sørover på Vestlandet, men stort sett oppholdsvær fra ettermiddagen av. Og på Sørlandet, stort sett skyet I morgen, lokalt enkelt regnbyger. På Østlandet blir det nok sånn skyet til delvis skyet vær I morgen, og det kommer inn regn fra svensk side av grensen, det kommer inn mot grensetraktene I løpet av ettermiddagen, og så brer regnet seg vestover mot Osloområdet og Mjøsa I løpet av kveldstimene I morgen. Og I feltraktene I Sør-Norge enkelte byger, mest I form av regn og sludd I lave terreng, med snø høyt til fjells.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsministeren får nei av alle de rødgrønne partiene til å gjennomføre VM-fest med åpne ølkraner gjennom natta i sommer. Fra før av var både Rødt og Senterpartiet imot de frie kranene, de får nå støtte av SV og MDG. SV løfter frem at Fellesforbundet, som organiserer arbeiderne som skal servere og holde åpne disse nettene, er tydelig imot forslaget. Men Arbeiderpartiet kan få støtte av Høyre og Fremskrittspartiet, som generelt vil ha mer åpne regler for servering. Og du får mer debatt akkurat nå hvis du skrur over på NRK P2 eller NRK 1 på TV, der det nå er Dagsnytt 18. Russland har i dag testet missilet Sarmat, som kan fly fra kontinent til kontinent. Ifølge president Vladimir Putin kan dette være stridsklart innan utgangen av året. Det skal også bli mulig å feste flere atomstridshoved på missilet, altså gjøre missilet til et atomvåpen. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet, altså sånn at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpenet, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpenet i Russland.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte i dag det nye regjeringskvartalet i Oslo. Førre kongelige besøk der var for 15 år siden. Da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg 2 dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satt jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. Og som du sier, 15 år utenfor dette regjeringskvartalet for mitt kontor, statsministerens kontor. Og nå er vi tilbake, og det at det er den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
0: Boksesporten slår fra seg med rekordmange klubber og unge talent i ringen, samtidig åtvarer en lege mot skadene som kan oppstå, spesielt ved gjentatte slag mot hovedet. Likevel står trenere på for å spreie sporten og vise foreldre at sporten kan være en trygg idrett også. Det ser ut til å funke godt. Nå er det en tredjedel av medlemmene i Bokseforbundet mellom 13 og 19 år gamle. NRK Nyheter i studio. Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det er en time igjen av hverdagsfesten, og vi håper du har tid og lyst til å holde deg her.
4: Vi byr på nytt vennskap hvert øyeblikk.
5: Coldplay kan vi også by på.
4: Og de kommer her med Adventure of a Lifetime.

0: Der kom de der diskohoftene litt fram.
1: Jeg så de.
0: Ja. Coldplay, Adventure of a Lifetime.
1: Det kan du si at det var, og vi skal fortsette eventyret. Vi skal ta imot dagens nye venn.
0: Noe av det beste vi vet.
1: Men ja, god kveld, Alice.
2: God kveld, jo.
1: Hei.
2: Hei.
1: Hva feirer du for tiden?
2: I dag, da feirer vi for at vi har to sjur, eller sjurpar, regner jeg sterkt med at det er, og som holdt på å bygge reir i en buska rett ut for kjøkken, spisestur, vinduene våre.
1: Wow!
0: Så hyggelig.
2: Og så det er jo, det er bare kan, ja, en 4-5 meter ifra huset, og det, vi får jo veldig god oversikt, så jeg håper jo at de fullfører byggeprosjektet sitt.
1: Ja, hvor langt har de kommet da? Så har du noe inntrykk av det?
2: Ja, jeg tror de holdt på med gulvet. Ja. De holdt på støypgulv.
1: Ikke sant, det avanserte skjærer dette her.
0: Hvor mange etasjer ser det ut til å bli?
2: Ja, det, jeg tror det må for skjære, sånn skjæretasje, så må det være minst i tiende.
0: Ja, ikke sant.
1: Men har du sett...
2: Neida, det blir sånn, altså, fra kjøkkenvinduet så blir det rett ut, så, ja. Så vi får liksom rett innsyn, hvis de har inngangen på den siden, så får vi kanskje se sjurungene også.
1: Ja, ikke sant? Fordi at det er vel i disse dager at det kanskje skulle dukke opp noen egg også, da?
2: Ja, det er vel litt tidlig kanskje her hos oss, for at det er jo litt kaldt det nå, så, men de er jo begynt nå å styre, det er jo mye fugler og mye fugelkvittring. Vi bor jo oppe i en dal som det er yra liv både ut av fugler og rein og elg og litt av hvert. Så.
1: Wow.
2: Så går rundt husene her daglig i stort sett. Nå, i hvert fall rein, det er jo ikke daglig at vi har de her, men de har vært her noen dager.
0: Ja, fantastisk. Vi snakker Sortlandsområdet.
2: Ja, det her det blir Sigefjord, det er omtrent 14 kilometer fra Sortland. Så Sigefjord er jo tettstedet som vi hører til da, men i hvert fall gjorde vi det før når ungene gikk på skole.
0: Skjønner. Og disse skjærene, eller sjur som du sier, de skal altså da sannsynligvis stifte familie, og ja, jeg er helt enig med deg, det blir jo fantastisk, du får jo liksom orkesterplass til et vidunder i naturen, men hva med bilen, hva med å bruke altanen i sommer, hva med alt det der?
1: Ja,
2: det er jo det negative, jeg håper jo det at de ser at vi er snille, og da må de jo selvfølgelig være snille tilbake,
1: ja,
2: og det er det jeg håper på.
0: Ja, det er skrevet bøker om det der, vet du, om at hvis du er snill mot skjæra, så er den snill tilbake.
1: Mm.
2: Ja, jeg har hørt det der, så jeg tror at det vil bli sånn. Det, jeg synes jo det er en sånn fin fugl.
1: Ja, det er det.
2: Veldig fin, ja.
1: Jeg er enig.
0: Skal du tegne eller male den?
2: Kanskje det. Jeg har egentlig ikke malet sjur ennå. Det har jeg jo ikke det, så kanskje jeg må gjøre det.
1: Ja. Er det litt sånn abstrakt kunst du holder på med, Alice?
2: Ja, det er liksom begge deler. Akkurat nå, de siste som jeg har holdt på med, jeg holder på med flere samtidig, så er det sånn blanding av abstrakt og figurativt. Ja. Så det er sånn blanding i det. Men jeg maler begge deler.
1: Ja, men da må jo et skjærereir være midt i blinken, tenker jeg.
2: Ja, jeg må kanskje gjøre det.
1: Ja, for det kan jo være litt abstrakt da, man vet jo ikke helt hva som er oppi der.
0: Nei. Er det sånn da, må du da ta et fotografi av det, og så se på det når du maler, eller kan du bare stå i vinduet og male rett av?
2: Ja, jeg tror nå hvis jeg skal male ut her i sjur eller sånn, så er jeg nødt til å bruke et bilde.
0: Ja.
2: Og at jeg tar bildet selv, eller eventuelt ser på et annet bilde. Så, men hvis jeg skulle ta ut og reire ut av de, når de holdt på der, så vil jeg jo ta et bilde selv og bruke det.
0: Ja.
2: Som, for jeg må ha noe å se. Jeg må jo se at det er sånn høvelig rett med de hvite fjerne, eller hvor de går hen.
1: Ja,
0: okay, det er mange detaljer når man begynner å se til.
1: Men du er ikke, altså, du er ikke helt amatør, Alice, for du skal ha eller du skal være med på en utstilling snart?
2: Ja, jeg er jo heldig for at det er en som heter Terje Leivseth som er kunstner på Sortland, og han har rivet i gang nå et utstilling nå som er den andre helga i juni.
1: Mm-hmm.
2: Så vi skal være, jeg tror det er 8 stykker vi skal være på den utstillingen.
1: Mm-hmm.
2: Og det er jo kjempeartig at jeg fikk lov til å være med på det.
1: Ja.
2: Så, og det er jo for, sånn som jeg forstår det, så er det kunstnere som er det med som ikke er kjent, men samtidig har lyst til å vise frem det de holder på med. Så, og der er det jo heldig at jeg får lov til å være med på. For, så,

0: Ja.
1: Jeg helt sikker på at det fortjent.
2: Ja, det jeg jo. Man får ikke lov til det hvis man helt ubrukelig, vet du
0: det. Nei, det er klart, jeg har jo visst bildene. Jeg legger det jo ganske ofte på Facebook og noen gang på Instagram, så folk har jo sett at det ikke helt elendig de bildene jeg lager heller.
2: Men har du lyst til å si hva Instagrammen din da, for eksempel, så kan jo flere se den.
0: Oi, jeg husker jo ikke Instagram-adressen, for at jeg bruker egentlig Instagram veldig lite, men hvis de søker Alice Ellingsen, så finner de det der. Men på Facebook også, så det er vel kanskje mest der det ligger.
1: Ja, da skal vi gjøre det nå, når Rebecca Bangfield skal synge for oss, og så sier vi tusen takk for at vi får lov å være vennene dine. Lykke til både med skjærene og med utstilling, og ha en deilig vår og sommer.
0: Ja, tusen takk, og takk for at dere vil være venner mine.
2: Ja, det var veldig hyggelig. Jeg
0: gjør det på
2: å være venner av dere. En lykkelig
1: vending. Ha en fin kveld da.
2: Vi snakkes.
0: Ja, takk. Ja, takk lige måte. Ha det.
1: Takk, takk. Alice, så hyggelig.
2: Ja, men kjære. Hun har fått fire venner, og kjærer også, vet du.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: nå skal tidsmaskinen få vist hva den god for.
1: Kult.
0: Vi skal 45 år bakover I tid med en gang.
1: Ja, det såpass.
0: Ja.
1: Da vi I 1981, og Billy Idol ga ut platta Billy Idol.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og på den var det en justert versjon av en låt som han ga ut med det gamle bandet sitt, Generation X, året før, altså 1980.
0: Ja, for Billy hadde vært på disco I Tokyo.
1: Ja.
0: Og der var det visst populært å bare danse med seg selv. Ikke noen pardans og ingen dansesteg, bare såkalt poging med seg selv.
1: Ja, og siden bandet Generation X ble brått oppløst, så brukte Billy Idol denne låta som første single selv for å prøve å få sin egen solokarriere på beina.

0: chance. I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'm dancing with myself.
1: Billy har jo The Lord Generation X med Dancing With Myself. Og hvordan gikk det så med denne solokarrieren hans?
2: Ja, den kom jo etter hvert,
1: ja.
2: Men ikke noen særlig grad med denne første single. Den neste derimot, Money Money, for ikke å glemme nummer tre, Hot In The City. Da var det gangen.
1: Ja, og ikke minst White Wedding da, da var det jo gjort.
2: Ja, sant. Det var forresten Steve Jones fra The Sex Pistols som spilte gitar på denne låta vi hørte. Han og Billy var jo gode venner tilbake I tiden.
1: Ja, vi skal videre. Vi skal krysse Atlanteren, for fra Billy fra London skal vi til John fra New Jersey.
2: Ja, for her kommer Bon Jovi med Bad Medicine.

0: Jeg sa at John fra New Jersey.
1: Oh yeah.
0: Og derfor heter jo også bandets album nummer 4 New Jersey. Det var utgitt I 1988 og hadde både Bad Medicine og I'll Be There For You som ja, store hits.
1: Ja.
0: Det var totalt 5 singler fra plata som kom inn på topp 10 på Billboard.
1: Det var grei kontroll på hitlistene for Bon Jovi. Ja, Bad Medicine ble jo den tredje nummer 1 låta som gutta skrev sammen med Desmond Child.
0: Ja.
1: You Give Love a Bad Name og Living on a Prayer var jo allerede verdens hits.
0: Desmond Child, han var en middelmådig artist på 70-tallet.
1: Ja, jeg leste det.
0: Men så fikk han sitt gjennombrudd da han ble kompis med Paul Stanley I Kiss og skrev I Was Made For Loving You sammen med han.
1: Alle skulle hatt en kompis som Paul Stanley.
0: Ja, det kunne vært innbringende.
1: Ja, det kunne det. Nå skal vi høre en hit fra 1998.
0: Mm.
1: Men riktig nok I en versjon fra 2020 da Jennifer Page spilte den inn på nytt for å få tilbake rettighetene sine til sangen som jo plateselskapet hadde solgt uten å avklare med henne.
0: Veldig frekt. Her Crush I det vi da kanskje kan kalle Jennifer's version.

0: Jennifer Page debuterte i 1998 med Crush, og det til dags dato hennes eneste internasjonale hit. Vi hørte en versjon som hun spilte inn i 2020.
1: Ja, originalen gikk jo til topps over nesten hele verden. Mm. Litt mer moderat for den 2020-versjonen, men allikevel. Hun fremdeles aktiv, og i sommer skal hun turnere i Europa igjen, og hun har lovet ny musikk og ny kunst, faktisk,
0: Oi.
1: Når hun poster sine nyheter i sosiale medier.
0: Er det da maling og
1: sånt? Det så sånn ut.
0: Mm.
1: Jeg litt nysgjerrig på det. Kan du ta med at hun også ga ut en balladversjon av denne låta i 2017 eller noe sånt, så den finnes etter hvert i en del forskjellige versjoner, og skal sikkert være med på sommerturné i år.
0: Helt sikkert. Mm. Vi reiser bakover i tid igjen til 1981, og plata Ghost in the Machine med The Police.
1: Ganske tøff titel.
0: Ja.
1: Ja, det fjerde albumet deres. På den platta så var det en sang som heter Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Sting skrev denne låta før The Police ble til, altså flere år før den ble utgitt.
1: Ja.
0: Every Little Thing She Does Is Magic fikk allikevel noen år I skuffen for å godtgjøre seg. Og det hører med til historien at dette var den første sangen Sting spilte for de andre gutta I bandet da de startet The Police.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke den gjorde noe inntrykk den gangen.
1: Nei, de sa I hvert fall at den var veldig vanskelig å få til.
0: Mm.
1: De har forsøkt å spille den raskere og saktere. Og som punkrock, og som reggae, og til og med som bossa nova. Men det tok noen forsøk da før de fikk det til.
0: Ja. Ja, det ganske gøy, for til slutt så endte de med den originale ideen til Sting.
1: Ja.
0: Ja, og det har jo fungert fint siden.
1: Det har jo det. Her på NRK P1 kommer det til å fungere fint videre utover kvelden også. Eivind Motland holder kveldsåpent etter nyhetene, og det bare å glede seg.
0: Det gjør jeg. Vi skal runde av I Lofoten. Vi I året 2024. Gutta I Lyse Netter har jo holdt sammen helt siden 2017. Men her skal vi høre 24-låta Dansa med Demona.
1: Ja, så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Nødetatene har rykt ut til en alvorlig trafikkulykke ved Ytre Enebakke I Akershus. Minst en person skadd, og tilstanden til personen ifølge politiet kritisk. Flere luftambulanser på vei til staden. Det uklart hvor mange som involverte I ulykka. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Finansminister Jens Stoltenberg byr på kaffe og tørre kjeks, mens partnerne hans vil ha narsspill. Det skriver Siv Sandvik, som politisk redaktør I Adresseavisen. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, en oppdatering av statens sitt budsjett for året. Stoltenberg vil at folk skal oppfatte forslaget som kjedelig, mener Sandvik.
1: Han vil at alle skal si at det er kjedelig, og så vil de andre at det skal bli litt artigere I betydning at de skal få gjennomslag for sine politiske kjernesaker. Det jo særlig MDG som har gått høyt på banen både på forhånd og I dag.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte I dag det nye regjeringskvartalet I Oslo. Forrige gang var for 15 år siden, da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg to dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: De synes det var lyst, at det var fint med alt det treverket som og det merker vi som jobber der, at det å være et bygg hvor det mye tre, det du føler deg bra for helsa. Og så det, som sagt, Dette med at nå jobber vi tett på hverandre, det på ulike departementer. Vi forklarte hvordan det virker, og en del av de ansatte forklarte om det. Det tror jeg spennende for dem å høre, for før så satt jo departementene mest spredt over. Nå skal vi virke sammen.
0: NATO held denne veka sin første felles militærøving med Serbia, 27 år etter forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia deltar I øvinga. Serbia et av få land på Balkan som ikke med I NATO, og styresmakten I hovedstaden Beograd har tette band til Russland. Til slutt skal det handle om kvalrossen Magnus, en ung hann fra Svalbard som beveger seg lynraskt langs kysten som nå har nådd Sørlandet. I går ble han observert I kirkehamn på Hidra. Biolog Rune Å ber folk holde avstand, så Magnus slipper å lide samme skjebne som kvalrossen Freya gjorde for 4 år siden.
3: Dyr reagerer som dyr, vi vet aldri hva de gjør, og noen redd, og noen synes det helt greit, og så det viktig at vi uansett holder en respektfull avstand som gjør at de får lov til å være dyr og ikke må flykte på grunn av oss, eller forsvare seg på noe vis.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.

var en hardslående start på tirsdagskvelden her I NRK P1 Green Day og Basket Case, og det Eivind Motland som her sammen med deg. Akkurat nå skal du få musikk fra Hanna Storm.

Britiske Sam Fender reflekterte over et forhold han allerede har mistet. Han hadde med seg Olivia Dean på Rain Me In fra I fjor. Dette var for øvrigt Sam sin første nummer 1 hit på hjemmebane I Storbritannia. Det skjedde tidligere I vinter, nærmere bestemt I februar.

Ai Li som framførte Du er stille. Ja, det har nok mange som har vokst opp med denne rundt mai-tider, når det Eurovision Song Contest. Den vel litt annerledes nå enn han var den gangen. Uansett, Eurovision Song Contest foregår denne uka. Og hvis du tenker deg godt om, har du kanskje et forhold til det, enten du liker konkurransen eller ikke. Dette jo en konkurranse som har en lang historie. Har du spesielle favoritter som du har hørt opp gjennom året derifra? Tenk gjerne litt over det. Vi skal innom Eurovision Song Contest etter at vi har lyttet til Kløver og Bit av meg.

0: I kveld går den første semifinalen i årets Eurovision Song Contest av stabelen, og vår egen Jonas Love skal I ilden først på torsdag. Allerede I kveld skal 15 land kjempe om 10 finaleplasser til lørdagens store finale. Og du, William Freyhoff Sande, du har fulgt dette sirkuset siden begynnelsen av 1990-tallet. Hva egentlig forholdet ditt til Eurovision?
1: Det ganske så intenst, hvertfall var det det I barndommen. Jeg husker at jeg satt sammen med mamma og pappa og så på de her sendingene år etter år. Selve sangene var kanskje litt så som så for meg den gangen, men jeg ble helt oppslukt av selve konkurransen og ikke minst stemmegivninga. Jeg kunne bli oppriktig frustrert over hvordan nabolandene alltid skulle gi poeng til hverandre, og ikke minst de her tollerne. Jeg satt nærmest og spant på gulvet som en illsint katt når Kypros nok en gang ga 12 poeng til Hellas. Men etter hvert som jeg ble litt gamlere, så skjønte jeg jo at det her jo en del av hele Eurovision-pakka, og da begynte jeg å interessere meg mer for musikken enn bare poengene.
0: Og de fleste av oss har jo kanskje en eller flere Eurovision-favoritter opp gjennom året også, og som så mange andre har. Og du en helt spesiell Eurovision-favoritt, William.
1: Ja, uten tvil, for det var en periode I livet hvor jeg nærmest studerte alle Eurovision-låtene hvert eneste år, og prøvde å spå hvem som skulle vinne. Jeg traff ikke så ofte, men I 2007, da traff jeg virkelig blink. Finalen det her året ble arrangert I Finland etter Lordis seier med Hard Rock Halleluja året før. Hele 42 land var med, og en av dem var Serbia. De stilte som egen nasjon etter bruddet med Montenegro året før, og Serbia de kom med Molitva, framført av Marija Šerifović, en låt som virkelig traff meg med en gang.
0: Men hva var det med akkurat den låta da som gjorde så sterkt inntrykk? Hvorfor dette din favoritt gjennom hele historien til Eurovision Song Contest?
1: Ja, det litt vanskelig å sette fingeren på, men for meg så fanger denne låta hele essensen av hva Eurovision skal være. Den både storslått, sår og dramatisk på samme tid, og så synges den jo selvfølgelig på morsmålet, noe jeg alltid har satt ekstra stor pris på. Maria har jo også en helt fantastisk sted, så elsker jeg den her etniske klangen som jeg bruker å kalle den klassiske Balkan-sounden. Og så hjelpte det jo også på at jeg tjente jo noen kroner hos Norsk Tipping, for jeg var overbevist om at Serbia kom til å vinne, så det var noen ganske kjærkomne penger på et heller skrint studentbudsjett.
0: Ja, du langt fra alene om å ha Molitva som favoritt da.
1: Nei, absolutt ikke. Altså, låta har jo fått veldig høy status blant både fans og kritikere. Den ble blant annet kåret til en av de 10 beste Eurovision-vinnerne noensinne av The Independent I 2019. I tillegg så rangert fans The Eurovision Times den som tredje beste Eurovision-låt gjennom tidene. Det sier jo litt om hvor sterkt den fortsatt står nesten 20 år senere.
0: Ja, ingen tvil om det. Her han, Eurovision-vinneren fra 2007, William sin Eurovision-favoritt også, Molitva av Marija Šerifović.

Framført av Maria Sarifovic. Dette var Serbia sitt bidrag til Eurovision Song Contest i 2007. Og hvis du har en spesiell favorittlåt fra denne sangkonkurransen sin historie, du hjertelig velkommen til å dele denne med meg i form av en melding i NRK Radio. Det kan jo være at det enkelt å finne den i musikkarkivet også, men jeg kan ikke love noe.

Alex Gray sin versjon av The Best før det, Dancing with a Stranger fra Sam Smith og Normani I sammen. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 154 mellom Ski og Ytre Enebakk fortsatt stengt ved Holtopp etter ei ulykke tidligere I kveld. Ellers det ikke meldt om spesielle avvik på veiene rundt om I landet. Vær oppmerksom på at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene. Skal du til å kjøre langt I kveld, eller I natt så sjekk gjerne Statens vegvesen sin nettsider på 175.no.

Stelle, og jeg spurte om Eurovision Song Contest favoritter fra tidligere år. Både Elisabeth og Jonny har trukket fram bidraget til Italia i 1987. Gente di Mare, eller Gente di Mare. Vi får vel høre på den sangen for å få med oss rett uttale. Det er noen bidrag en husker den dag i dag. Jonny skriver, jeg lurte på hva det betydde den gangen. Jeg besøkte biblioteket, og det betyr vel helter fra havet eller noe i den duren. Og dette er en god vokalsang, mener altså Jonny. Ja, People of the Sea på engelsk skal vi lytte til. Umberto Tassi og Raff.

0: Highest of Kite, Keep It Alive. Og vi skal kikke på været for det kommende døgnet nå. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, noen har hatt det ganske vått I nord for de som til sola.
1: Ja, da, det har vært litt nedbør nå, nord I Nordland og Sør-Troms særlig, og det drar seg litt nordover, så det henger nok litt igjen både I yttre strøk av Troms og Finnmark I morgen, men det går mot bedring, så utover dagen I morgen så det nok lite nedbør igjen, og sola kan komme I Troms utover ettermiddagen og kvelden. Finnmark får nok fortsatt skyer, I hvert fall I yttre strøk. På vidda ser det nok atskillig bedre ut. Men det et lite lavtrykk da, som passerer gjennom Finnmark I morgen, og når det kommer ut I Barentshavet, så kan det gi en del vind øst for Nordkapp, liten kuling fra vest, kanskje stiv kuling på ettermiddagen. Henger litt nedbør igjen, kanskje noen spredte byger nord I Nordland også, som gir litt skyer først på dagen, men det ser ut å bli strålende I Nordland utover ettermiddagen, så her det bare å glede seg til mye sol for veldig mange. Litt vind langs kysten, litt nordavind med frisk bris. I Sør-Norge så har det vært mange som har sett sola I dag, det har vært relativt greie temperaturer, De fleste fylkene har hatt temperaturer rundt 15 grader I dag. Skyer litt mer til I morgen. Nok fortsatt gode muligheter for å se sol nord for Stad og Dovre, og kanskje særlig Trøndelag. Der blir det en del sol, men sør for Stad og Dovre så kommer det nok mer skyer, og det kan være noen lette regndrypp her og der. Mulighet for at det noen gløtt av sol også, men ja, det skyer til, for det et nedbørområde på vei. Det kommer inn fra Sverige mot... Ja, først mot Østfold og Akershus, ikke for litt sånn sent på ettermiddagen tidlig kveld, og så brer det seg da nordover på Østlandet og litt vestover mot fjellene etter hvert, og da skal man være obs på at det litt kjølig luft I det nedbørområdet, så det kan bli snø ned mot en 500-700 meter nord I innlandet, Gudbrandsdalen, Østerdalen og de sørlige delene av Trøndelag, og dette skal fortsette da utover Kristi Himmelfartsdag, hvor det blir våtere I hele Sør-Norge.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Det var Bendik som sang den. Før det lytter vi til Girl in Oslo fra Big Bang. Og nå skal vi til denne karen. Dette er selvfølgelig Christian Christensen, et navn som mange P1-lyttere gjerne har et forhold til. Men husker du at han også var med i bandet No Name, No Fame, som var med i X-Factor i 2009? Han var med i The Voice som soloutøver i 2013. Der kom han seg faktisk til semifinalen. Skikkelig fart på karrieren ble det da han vant Urørt-finalen 2 år etter med Lyset. Han fikk platekontrakt mesten på flekken.

Christian Christensen har rocket mye, fortsatt relativt unge, for han fyller 34 år I dag. Vi gratulerer så mye, og spiller den nyeste sangen hans, Love Freely. Den skrev han da han drog til Los Angeles for å slippe unna det han kalte sitt norske jeg. Tolk det som du vil, her han, Love Freely. I'm on

ny musikk her fra Christian Christensen, som altså fyller år I dag. Love Freely. Jim har sendt melding I NRK Radio og sier at hans største minne fra Eurovision Song Contest med Alexander Rybak fra 2009, da han deltok med Fairytale, klart mestvinnende med 16 ganger 12 poengere. Ingen bedre, hverken før eller senere. Kunne vært artig å høre den igjen, da, sier Jim. Selvfølgelig skal vi det. Vi tar han fram til nyhetene klokka 21. Her Alexander Rybak.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. En mann I 50-årene bekreftet omkommen etter 7 syklister ble påkjørte I Enebakk I Akershus I kveld. Et lokalt sykkellag var involvert. De pårørende varslet om ulykka, sier politiet. En person fraktet til Ullevål sykehus I luftambulanse. 4 andre sendt til Akershus universitetssykehus. Det forteller Jeanette Wigen Holestøl, som leder helseinnsatsen på staden.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så det jo mange vittner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: En av sjåførene som var involvert I dødsulykka blir nå mistenkt for kjøring I ruspåverket tilstand, det skriver VG. Og reporter Kristine Næss Larsen, hva mer vet vi om sjåførene nå?
2: Ifølge politiet så har begge førerne fått førerkortet sitt beslaglagt, og begge har nå status som siktet. Og begge bilistene fraktes nå til legevakten for blodprøvetakning.
0: Og hva vet vi om årsaken til ulykka?
2: Jo, foruten at man mistenker at føreren av den ene bilen var påvirket av rus, så sier politiet at man må komme tilbake til årsaken til ulykken når man får undersøkt videoer og foretatt vittneavhør og får snakket med de involverte. Og ifølge helsepersonell så skal det også ha vært flere vittner til selve hendelsen.
0: Takk til deg, reporter Kristine Næss Larsen. Jon Ferdinand Sikkerbøl og Emil Nikolai Hansen bor rett ved ulykkestaden og ble vittne til ulykka I kveld. Nå forteller Sikkerbøl hva som skjedde.
3: Jeg var på verste, og så hørte jeg bare at det smalt noe jævlig. Så ringte jeg mutteren og lurte på om jeg også hørte det. Og så løp jeg ut, og så så jeg at det lå masse sikkerlister og biler ute på jordet.
0: Andre nyheter nå. Storbritannia sender droner, jagerfly og marinefartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey ifølge Sky News. Healey sier at å sende styrkene til Hormuzsundet handler om å redusere byrda som konflikten legger på folk hjemme I Storbritannia. En femdel av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzsundet. Nå som sundet har vært stengt har det fått store konsekvenser for verdens økonomi. Så til Eurovision Song Contest, for der starter første semifinale I kveld, og du ser semifinalen på NRK1 akkurat nå. Flere oppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.

Du klar for litt sjefsmusikk? Altså fra Bruce Springsteen, sjefen, The Boss. Her beskriver han optimisme I et parforhold. Waiting on a sunny day.

Aldri feil med litt Springsteen på radioen, altså Bruce Springsteen. Her fikk du han med Waiting on a Sunny Day, og det Eivind Motland som fortsatt holder kveldsåpent her på NRK P1.

0: Vidar Wang, hvis du ser henne. Nå litt godt gammeldags slarv. I går var det nemlig det kongelige gallaforestilling I Royal Albert Hall I London. I den anledning hilste kong Charles på flere av stjernene før showet. En av de som skulle opptre var Rod Stewart, som skapte en liten skandale da kongen kom bort til han. Nå hadde jo hverken kongen eller Stewart mikrofon på seg, men likevel ble følgende samtale fanget opp på kamera.
1: Hello, sir. May I say hello to the Americans? You were superb. Absolutely superb.
0: Ja, det var sikkert lettere å få med seg det som ble sagt hvis du kikket på videosnutten, men jeg skal likevel gjengi det. May I say, well done in the Americas. You were superb. Absolutely superb. Put that little rat bag in his place. Det var selvfølgelig Donald Trump. Han snakket om godeste Rod Stewart da han sa put that little rat bag in his place. Kong Charles lo litt brydd, så hastet han videre til neste stjerne. For ordens skyld kan jeg si at Rod Stewart han jo blitt adlet for sitt bidrag til britisk kultur og for arbeidet sitt med veldedighet, så riktig omtale av han vel egentlig Sir Rod. Vi får ta en sang fra Sir Rod Stewart og dette Handbags and Gladracks.

En sang som ble laget I 1967 av Michael David Dabow fra Manfred Mann. Vi lytter til en versjon av Handbags and Glad Rags som kom fra Rod Stewart I 1969. Og hvis det var noe kjent med denne sangen, men du ikke klarer helt å sette fingeren på det, så ble jeg også en variant av denne brukt I forbindelse med TV-serien The Office I sin tid.

Fra Elia, og før det, du har stått framført av Elle Maja. Nå til enda mer norsk musikk, nå fra Levanger I Trøndelag. Markus Hoff har du kanskje hørt her på P1 før. Han en såkalt singer-songwriter I starten av 20-året. Han har også jobbet som journalist, kan internett fortelle. Internett forteller oss også at det finnes bare to album I verden som han liker alle sangene på. Beatles sin Abbey Road og Billy Joel sin The Stranger. Ingen av de skal vi høre på nå. I stedet skal vi høre på Markus Hoff sin egen sang Playing on Repeat. Den ble til etter en utfordring fra Daniel Powter, mannen bak denne sangen. 'Cause you have-

Den nye singelen min heter Playing on Repeat. Den låta låg faktisk I en skuff I mange år før den ble ferdig, og det Daniel Powter, mannen bak låta Bad Day, som bidro til at jeg fullførte låta. Vi kom I kontakt, og han utfordret meg til å skrive et vers med kun to akkorder. Det hadde jeg aldri gjort før, så jeg prøvde det. Og det endte opp med å bli verset til Playing on Repeat, og det som gjorde at låta til slutt ble ferdig. Så takk til Daniel Powter. Jeg håper dere liker låta, og jeg gleder meg veldig til å gi ut mer musikk fremover.

fra Vinsjan på Kreia. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 154 mellom Ski og Ytre Enebakk fortsatt stengt ved Holtopp etter en ulykke der tidligere I kveld. Ellers pågår det en del veiarbeid rundt om på hovedveiene I landet. Skal du kjøre langt I kveld og I natt, sjekk gjerne Statens Vegvesen, sin nettsider på 125.no.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: sang Michael Bublé, og den laget han etter at han møtte sin elskede Louisiana Lopilato den gangen de var forlover. Før det lytter vi til Rabo og Without Me. Noen gode menneskemøter kan sette seg ekstra godt fast i oss. Noen ganger kan det mest virke som om livet selv pirker oss litt I det minnet, som for å minne oss om at det finnes spor av disse I husken enda. Forfatter Ann-Helene Kollås Ingebrigtsen ber på et sånt minne.
1: Biblioteket har alltid hatt en stor plass I livet mitt. Jeg stadig innom og på fornavn med flere av bibliotekarene, også da jeg var barn. Da jeg begynte på skolen, var jeg innom nesten hver dag etter skoletid. Biblioteket lå rett ved siden av skolen, så det var enkelt å stikke innom på vei hjem. Bibliotekaren var en britisk dame som hette Joyce, og hun brukte å lese høyt for oss. Oss elsket å høre hvordan de mjuke ærene henne formet ordene når hun fortalte historie. Joyce presenterte meg for klassikere som «Jørgen pluss Anne lik sant», «Drømmen om Narnia», og Tordivelen flyr I skumringa. Jeg slukte alt hun ga meg, og ganske sikker på at Joyce har mye av æra for at jeg har blitt så glad I bøker. Jeg husker spesielt en episode. Jeg var innom biblioteket som vanlig, og stilte meg framfor skranken, ventet bak noen eldre jente. Da det ble min tur, spørte jeg, litt flau og med lave stemme. «Har du bøker om kjærlighet?» De eldre jentene fniste og kviskret seg I mylla, men Joyce satte dem på plass med en gang. «Det de samme bøkene dere jenter ute etter, men det bare hun som modig nok til å spørre etter dem», sa hun og blunket til meg. Jeg smilte, og jentene sluttet å flire. På samme måte som negative kommentarer festet seg årevis, kan heldigvis også positive opplevelser sete sterkt I oss. Kan hende var det ikke bare lesegleda som fikk næring hos Joyce, men hele hendelsen sådde nok et frø I meg og ga meg selvtillit. Jeg husker fortsatt følelsen av stolthet som fylte meg da Joyce kalte meg modig. Flere år senere, da jeg for lengst var voksen og Joyce død, ble jeg kjent med en som heter Kristin. Oss ble etter hvert gode venninde. Hun noen år yngre enn meg, så jeg visste ikke så mye om det, til tross for at oss vokst opp I samme kommune. En dag jeg var på besøk, fortalte hun tilfeldigvis at mormora var bibliotekar I si tid. «Hva hette hun da?» spørte jeg. «Hun hette Joyce. Tenk det, etter alle disse årene så har jeg blitt venninde med barnebarnet til Joyce. Nå det jeg som får presentere mine bøker for både Kristin og mora henne. Livet altså!» Det slutter aldri å overraske. Kjekt at du hørte på. Jeg heter Ann-Helene Kollås Ingebrigtsen.

fortsatt en ganske fengende sang her fra Gautier og Kimbra. Det, ja, det jo 15 år siden denne kom nå I 2026. Sånn det. Tid og den flyr. Her Eddie Lillos og nummer 4 de neste minutterne.

0: Ja, det var Delillos med lytta til her, ja, sammen med damegruppa nummer 4, halvveis rundt jorden, spilt inn I Gangerolfs gate I Oslo. Da spørs det hvor langt vi fra Marienlyst Paul Thoresen.
1: Ikke
0: så langt. Skaps noe. Nei,
1: vet, vinylplatekast omtrent, jeg, hvis det skjer godt. Ikke så langt unna det. Det jo, de Lillos jo veldig Oslo da. De har jo skrevet mange sanger om, om Oslo. Så det veldig Oslo, Oslo Vest da. Man hadde I min ungdom, vet du, Øyvind, så hadde man De Lillos på Oslo Vest, og så hadde man Jokke på Oslo Øst.
0: Ja, det var sånn det ble,
1: ja. Ja, det var enkelt da. Det var ikke så mange forhold å forholde seg til. Så det men da, det halvveis rundt jorden. Jeg har ikke vært halvveis rundt jorden, jeg har I hvert fall... Vært litt oppe I Norge I helgen og fikk en tur på Mjøsa.
0: Jaha.
1: I leid båt.
0: Okay.
1: Vi var på jakt etter store retten da, vet du.
0: Ja, det var og, fisk.
1: Ja, vi må jo prøve seg litt, vet du. Så jeg var ute der sammen med min utvalgte, og vi tok en tur på Mjøsa. Vi tok utgangspunkt I Brumunddal, og fikk jo da selvfølgelig anvist gode fiskeplasser, etterfølt av en latter av det lokale. Selvfølgelig da skjønner man at det har blitt lurt, og vi fikk ikke fisk denne gangen her.
0: Ingenting.
1: Ingen verdens ting, men det jo flott å seile på Mjøsa. Så jeg hadde liksom med alt Preisen på spilleren også.
0: Ja, det var den jeg tenkte på. Så seiler vi på Mjøsa.
1: Ja, så vi fløyte ikke landet I Minnesund, men I hvert fall rundt Havarkanten før vi måtte kaste fenderen, gitt. Dette her ble ingenting.
0: Nei, men altså, om du ikke får fisk, så får du I hvert fall god musikk.
1: Det gjør jeg, og det forhåpentligvis også I popkvistkveld, hvis det det du sikter til. Jeg håper det.
0: Det var det jeg
1: gikk
0: frem til.
1: Hvis ikke du har tenkt å sette på en musikk nå, da, som du synes veldig bra, men du har jo allerede spilt bra musikk med De Lillos og nummer 4, synes jeg, så den liker jeg veldig godt. Nei, du, det skal bli popkvistkveld, og det skal også bli litt quiz, selvfølgelig, og jeg har ikke gått meg huset forbi at vi jo inne I Eurovision-uken, vet du, Eivind, og da har jeg tenkt å skudde sammen en liten sånn morsom quiz fra Eurovision-historien, som folk kan få lov til å bryne seg litt på. Så jeg tror ikke lista ligger så veldig høyt, altså. Jeg tror ganske enkelt, men jeg synes det litt grann markeringer for det. Vi får jo heie på de norske fargene, vi må jo gjøre det. Nå har jo NRK bestemt seg for å sende Eurovision, så får vi være litt lojale I den retning, selv om det har vært mye rart opp gjennom historien.
0: Det har det definitivt.
1: Ja, det har det. Jeg vet ikke om du husker Diggelu Diggelei. Diggelu Diggelei, alle tittar på meg, om du, der jeg står I mine gyllene skor.
0: Men det er bare den jeg husker ikke detaljene rundt.
1: Det var jo det Herris.
0: Ja, det var ja. Reis.
1: De tre syngende deodoranter, som Ulf Lundell kalte dem I sin tid. Så det er mye å ta. De dukker ikke opp I popkvistkveld, men mye annen bra musikk. Og jeg skal jo fortsette med denne serien min med classic rock albums som fyller 50. Og det nok et album vi skal ta for oss denne gangen her også I popkvistkveld. Plus, da som jeg nevnt, quiz. Og det skal også bli bøyet høy med luftgitar, og det blir mye annet å glede seg til. Når jeg tar over etter deg, herr Motland.

det var jo australske Troye Sivan som ga oss et lite rush her I NRK P1. Frem til nyhetene med Magnus Vattekar Sandvold skal vi tilbake til 1983. Vi skal ta det med ro. Det Elton John som framfører I guess that's why they call it the blues.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. En mann nå siktet for aktløst drap, og en annen siktet for ruskjøring etter en person omkom I en bilulykke tidligere I kveld, det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte I ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av disse som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterer Kalle Tyrkerud på staden.
1: Her på åstedet hvor politiet og Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe holder på med tekniske undersøkelser. Og her jo begge bilene står fremdeles ute på jorda her, og syklene ligger fremdeles. Så man gjør nå liksom de siste undersøkelsene på dette stedet, som ligger akkurat på grensen mellom Ytre Enebakk og Nordre Follo kommune, fylkesvei 154 som går her mot Ski den veien. Og begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
0: Det kan bli streik I oljeserviceoppgjæret. Forbundet Styrke har brutt med arbeidsgiverforeningen Offshore Norge I forhandlingene. Forbundsleder Frode Alfheim sier at avstand mellom partene var for stor. Forhandlingene kommer til å holde frem hos riksmekleren senere. Om de ikke finner enhet der, blir det altså streik. Semifinalen I Eurovision går nå for seg I Wien. Vår Eurovision-kritiker slinger ut terningkastet. Finland ble første for kvelden til å få terningkast 6, mens Georgia sitter igjen med terningkast 2. Og vi skal få med oss reporter Linda Marie Fedler. Hun til stades I Wien. Kan du fortelle oss om stemningen der nå?
2: Så jeg befinner meg inne på pressesenteret rett ved siden av konsertarenaen, og her har det vært både trampeklapp, allsang og dansing på bordene.
0: Spesielt... Jeg hører deg litt dårlig, Linda. Går det an å snakke litt høyere for oss?
2: Ja, jeg prøver så godt jeg kan.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, det litt dårlig dekning inne på pressesenteret, for her det full fest, og det mange som koblet på samtidig. Men jeg kan melde om god stemning, og både trampeklapp og allsang, spesielt da den greske artisten gikk på scenen. Da stod grekerne på bordet og feiret. Og så vi jo nettopp Israel på scenen, og vi ventet på å se litt flagg I publikum, men jeg har enn så lenge ikke lagt merke til de store pro-palestinske motstemmene I salen.
0: Takk til deg, reporter Linda Marie Fedler. NRK Nyheter var med Magnus Vattekar Sandvold.

Oots, der satt den, Bohemian Like You med The Dandy Warhols tok og innledet popquiz kveld denne tirsdagen her. Hjertelig velkommen skal dere være til to timer som forhåpentligvis har en høy kvalitet musikkmessig. De andre kan jeg ikke stå inne for. Jeg gjør som Keir Starmer I den brittiske statsministeren. Jeg nekter å gå av. Jeg har tenkt til å sitte her en stund til. Ja, det jo en del igjen av sesongen da, dere. Vi har jo bare kommet sånn halvveis ut I mai, og popquizkveld avslutter ikke sesongen sin før om en måneds tid, cirka. Forhåpentligvis så skal vi bli enda mer kjent på den tiden der. Det har vært en lang sesong. Jeg går gjennom tre årstider denne sesongen her, både vinter, vår og sommer. Vi skal ha mye gøy på å si, og det mange som sender inn meldinger, og det jeg veldig glad for, og fortsett gjerne å gjøre det. Og det mange meldinger som fornøyelige å lese også. Jeg har fått en av de her, som en melding ifra Roar. Og han heter Roar Vegsund, og han skriver at vi I Stockholm og skal på Bo Kaspers nå på lørdag. Vi en gjeng som studerte sammen I forrige århundre, og vi studerte sammen på justen I Bergen da. Nå har vi alle havnet I solide borgerlige jobber, men slik det ikke, har det ikke alltid vært. Vi kaller oss for Kollokviegruppen, og reiser altså rundt på konserter I Europa, og det har det altså gjort I 30 år, dere. Det ikke stas å ha en gjeng som man kan oppleve konserter sammen med, og da det stas å kunne I de forskjellige land og plotte inn konserter, og det mye glede rundt det der. Det nesten som fotballsupportere som

Ja, jeg tenker ofte at man må gå litt tilbake i tid også, for å finne norsk på norsk musikk med puls. Og her var det Sissy Cowboys som leverte Tiger Gutt. Ja da, det skjer jo store ting for mange sikkert i Wien, og disse er vel disse delfinalene nå da, som foregår. Og vel, det er fint da at dere henger med popquiz kveld her i stedet, som gir dere noe alternativ musikk. Men vi skal ikke passere det helt, fordi jeg tenkte vi kunne bruke kanskje kveldskrisen i kveld, ikke kanskje engang, det er jo bestemt at jeg skal gjøre den, på nettopp, jeg vil kalle det for klassiske Eurovision-låter. Og det er vinnere opp igjennom historien. Det skulle tatt seg ut om jeg skulle tatt alle i forbindelse med 70-årsjubileumet til Eurovision, men tre er det i hvert fall. Og det er en fra 70-tallet, en fra 80-tallet og en fra 2020-tallet, såpass kan jeg si. Og så gjelder det da å finne ut hvem som har levert disse låtene. Det er ukens medley som kommer her nå, og da vet dere jo hva dere skal gjøre, og bruke NRK Radio-appen, søke opp Pocket og levere inn svarene der. Hvilke tre låter er dette her? Vi bør ikke nevne navnet på låtene, jeg skal ikke være så vrien, men hvilke tre er som står bak? Jeg kan jo si så mye at det er to grupper og en artist. Ok, er vi klare da, dere, for ukens medley, denne gangen i Eurovision-land? Yo!

Ja, hadde smilet på plass, jeg, når denne her vant i 2021. Spørsmålet hvem som sto bak denne låten da, og den for, og den for det, da var vi 1980, og den enda for den igjen, den vi startet med, var fra 1976, og da er det bare å bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der, hvem var det som sto bak disse tre låtene. Skal jeg ta en liten påminnelse litt senere denne timen? Ok, så da er vi klare med medleyen, altså ukens medley her i Popquiz. Skulle ikke forundre meg om han dukker opp på lørdag også. Da er det jo finalen i Wien. Kan jeg bare legge til at det er det dere får av Eurovision i de kommende to timene. Det er ikke verst allikevel. Det er mye klassiske låter. Det har vært mye bra på Eurovision også. Da har det det. Jeg delte meninger om det som leveres derfra. Mye rart, men noe har det vært bra også. Så det er bare å sette i gang. Send inn svar, så skal jeg... Så er dere med på en trekning av T-skjorten da i neste time. Kan jo bli deg denne gangen.

I never loved you anyway med The Course. Så er det på tide å ta en titt der I postkassa igjen da, dere. Hyggelig at dere sender inn meldinger på radio, NRK radioappen. Søk opp Popkiss så kan du skrive hva du vil der. Og det jo litt rørende å se at Bjørn Sudman har altså opprettet en spleis han. Og så har han vipsa 50 spenn. Og det jo den fartsboten min som jeg fikk under kjøringa på ukas kjørelåt, hvor jeg altså var litt tung på labben, for å si det på den måten. Så det blinka litt I fotoboksen, så jeg ble sveiseblind et lite øyeblikk. Og så fikk jeg en hilsen da, ifra utrykningspolitiet. På en bot på overkant av 3000 kroner, eller 3350, og nå den boten ned I 3300. Ja, Bjørn Sudman har et godt hjerte, han. Hjerte I taket, Bjørn. Nå skal ikke jeg oppfordre andre til å gjøre det samme, altså det får da være grenser, men det var veldig søtt da Bjørn Sudman opprettet en spleis for å få ned summen av denne boten. Det forferdelig! Embedes medfører greier. Og så det en fra Arne G her. Ta med G-en, skriver han. Det veldig viktig. Han skriver skjerpings på med referanse til min tidligere melding angående Bahari fra Sandnes. Så det med en fornøyelse opplyste at IKEA på Forus ligger I Sandnes, ikke I Stavanger. Takk for et ellers så glimrende program, skriver Arne G. Ta med G-en. Ja, jeg hadde med det på lørdag, så tullet jeg med en som jobbet på IKEA I Stavanger, hvor det har vært så mye bråk angående parkeringsplasser. De har prioritert sykler I stedet for biler. Og det var muligens en litt feil plassering på IKEA, men vi har vært igjennom dette her før, Arne, og vi har fått slått fast at folk som bor I Sandnes, de føler det sånn at de bor I Stavanger. Jeg setter en strek over det der nå. Og så det fra Hedda Nilsen I Bodø. Hun skriver god kveld, Paul. Jeg vet ikke hva som skal til for å få igjennom en ønskelåt. Men jeg prøver meg. Jeg vil så gjerne høre artisten Gims. Kanskje ikke det du vanligvis hører på, men jeg lover deg, dette så bra. Fransk, kongolesisk, hiphop, rhythm and blues artist. Jeg var på konsert med han I fjor, tok da med min 70 år gamle mor, og hun ble en stor fan. Please, spill noe av han. Spillbok og nytt, skriver altså Hedda Nilsen fra Bodø. Jeg har lyttet på dette her, jeg, Hedda. Og jeg synes det var litt morsomt. Jeg synes vi skal dele det. Kom Games med Ninao. Så her får du ønsket ditt oppfylt, Hedda. Vi da en serviceradio. Vi da til for dere.

Det var Hedda Nilsen sitt ønske det med Gims, som leverte låten Ninao. Så setter jeg over til nyhetsredaksjon. Her nyhetene. Mer snadder for Beatles-fansen, og de det jo mange av. Neste år så åpner dørene til Savile Row No. 3. Den var et av Apple Corps Limiteds tidligste hovedkvarterer og huset studio der Let It Be ble spilt inn. Tar du trappen opp, så kommer du ut på taket der The Fab Four hadde sin siste live-opptreden. Den berømte takkonserten, du får tilgang til 7 etasjer, med aldri vist før materiale fra Apple Corps omfattende arkiver, roterende utstillinger, en fanbutikk, samt en gjenskapning av det originale studio der Let It Be ble spilt inn. Med tanke på alderen til Beatles-fansen nå, så skal det være en egen parkeringsplass for gå- og rullestoler. Men ikke la følelsen ta overhånd og stage dive fra taket. Mer moro for de som har samlet håret bak og ikke foran, og hentet håret fra sidene. Deep Purple annonserer nytt album som har fått navnet Splat før den store verdensturnéen. Ian Gillan, som blir 81 i august, har sagt at den nye musikken fanger dynamikken, balansen og moroa fra bandets tidligere arbeider. Deep Purple en evighetsmaskin og bemerkelsesverdig vital og foroverlente. Gillan imponerer stadig med vokalprestasjoner som de yngre bare kan misunne han. Den legendariske produsenten Bob Ezrin hentet inn igjen som Deep Purple har jobbet med før. Albumet har blitt beskrevet som et av gruppens tyngste album på flere år, ettersom låtene spilt inn live i studio. Det bare å ta av seg tupéen. Dua Lipa saksøker Samsung for 15 millioner dollar for å ha brukt ansiktet hennes til å selge TV-er. Popstjernen hevder at Samsung brukte et bilde av henne på noen produkter, noe som fikk det til å virke som om hun støttet dem. Søksmålet hevder at Samsung har tjent på at det ser ut til at Lipa har anbefalt produktet, noe hun ikke har, og legger til at Lipa har dyrket et premiummerke og svært selektiv når det gjelder produktanbefalinger. Hun selger også oppblåsbare dukker som merch, hvor de som har testet produktet klager over at lufta går ut allerede under forspillet. Selv skal jeg selge en sykkel på Finn og har fått hjelp av KI til et bilde hvor Dua Lipa sitter på den, så får vi se hvordan det går. Til slutt så tar vi med at Bonnie Tyler på bedringens vei etter å ha ligget i kunstig koma. Legene sa først «It's a heartache», men rettet det senere til «Total Eclipse of the Heart». Og det var nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

Koselig sak det fra Zimmermann. Griper etter halmstrå før det ansvarer. Altså Gracie Abrams med That's So True. Forrige uke dere så hadde vi en plystremedley I Pokkes kveld, og det var virkelig mange som tok plystringa, og det jo en litt glemt kunstart, så jeg synes det var på tide å dra den fram igjen. En av de som var med der var Roger Whittaker, fuglenes konge fra det afrikanske kontinent, og jeg kom jo I skade da for å si at han var født I Sør-Afrika. Og det jo det, det jo ikke riktig, og det har altså Arsle Edvardsen påpekt, og har sagt at han ble født I Nairobi I Kenya, og tenkte det best å få det riktig, skriver Arsle Edvardsen. Bra, Arsle, det man har fått et lite drypp der, det helt klart. Han skal jo ikke plasseres I Sør-Afrika, Nairobi var det riktig, så slipper han å ja, havne I kringkastingsrådet av den grunn. Takk for det, vi holder på med utgangsmedley, og denne gangen her så den jo da svært så preget av Eurovision, ikke bare preget, den jo fra Eurovision-historien. Og I og med at det også et 70-årsjubileum, så har jeg strukket meg til å dra inn litt Eurovision også I Pokkvis kveld. Det ikke så mye av det jeg henter inn her, det får man nok andre steder. Men denne gangen så det altså hentet fra historien da til Eurovision. Og jeg ga en liten ledetråd her at vi på 70-tallet, vi på 80-tallet og vi på 2020-tallet. Hvem som står bak disse tre Eurovision-låtene?

Det er tre låter fra Eurovision-historien dette her. Hvem det som sto bak disse tre? Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der, så kan det bli du som får t-skjorta I neste time, da den høytidlige trøkningen skal foregå. Jeg skal ikke ta gladlåt fra 80-tallere. Her kommer den! Ha! Dette moro! Denne her digger jeg, og det gjør jeg fremdeles. Jeg blir ordentlig godt humør av haven. Joe Boxers! Just... Got lucky! Og kanskje du blir den heldige som får en t-skjorte.

0: Hvilket dette er en morsom låt ifra denne engelske gjengen, altså Joe Boxers, som kom med denne låten her på 80-tallet. Det høres sånn ut også. Just Got Lucky. Ja, de leverte den, og så forsvant igjen. Det var mange eksempler på det. Da vi kommer fram til Bøy og Tøy med luftgitar, dere, og denne gangen her, så må jeg jo si at det er, ja, gitar for videregående. Det pleier å være da i denne spalten.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la la la la la la. Og bruk armen og bruk bena.
0: Ja, tenk deg om du er en habil musiker og får en henvendelse fra et av klodens beste progressive metalband om å hoppe inn på en spillejobb. Du vet du ikke har en nivå inne som kan utfylle helheten. Da det er et repertoar som er hinsides med synkoper, taktskifter, markeringer. Ja, altså, du kjenner svetten renner allerede på første låt. Ja, du er livredd for å gjøre feil. Og tenker altså, hvorfor er jeg her? Ja, slik måtte det føles å stå på scenen med Dream Theater. Bandet har en så høy teknisk kvalitet. Ja, bare hør på gitaristen som har vært innom. Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson, Robert Fripp og Yngwie Malmsteen. Et navn som John Petrucci ble med som tredje gitarist på en turné, altså bak Vai og Satriani. Ja, det sier jo en del om nivået. Petrucci var mannen som startet moroa sammen med bassisten John Myung og trommeslager Mike Portnoy i 1985. En gitarist av en slik kaliber som dukker opp omtrent annen hver generasjon. Jeg kan jo nevne at når bandet trengte ny vokalist, så var det 200 håpfulle på audition. Man kan jo høre på bandet at nålet ikke bare er trangt, men nesten usynlig. John Petrucci er ukas kapellmester i Bøy og Tøy. Selv liker jeg nok best den neddempede versjonen av Dream Theater, og det får du i The Spirit Carries On fra Metropolis Scenes from a Memory-albumet, som kom ut i 1999. Skrevet av Petrucci, hvor han får vist sin allsidighet. Så len deg tilbake, dette er en munnfull.
2: Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? They say life is too short

Ja, det var Frida Amundsen med Hjem i igjen. Og så for den da, så var det Dream Theater og Joe Petrucci, som var ukens kapellmester der, som var med å starte bandet. Vel, har jo Johan Ben hengt seg på her og sagt at, og skrevet at Joe Satriani og Steve Vai var aldri med i Dream Theater. Nei, det sa jeg da heller aldri. Jeg sa de var med på en turné hvor, hvor Petrucci ble tredje gitaristen. Han skjøv de to andre foran. Så jeg mener jeg har min ord i behold, Ben. Vel, vel, vi nærmer oss nyhetene 23.00, dere. Og jeg tenkte å runde av jeg denne tiden. Men med litt rande snadder i fra Kanada. Ja vel, hun født i England, nærmere bestemt Birmingham, men hun vokste opp i Montreal, godeste Sass Jordan. Og hun var først veldig inspirert av The Band og The Night They Drove Old Dixie Down, da den dukket opp på radioen. Og hun ramser altså opp Rod Stewart, Judas Priest, Ozzy Osbourne og David Bowie som sine inspirasjonskilder. Og Sass Jordan har selv sagt at min største, ja, de største jeg ble influert av, inspirert av, de var alle menn. Jeg har aldri egentlig likt jenterock sangere, har hun altså uttalt, og da skal jeg være glad for at vi har Jordan da, fordi dette her låter jo steintøft, synes jeg da. Rats er det tredje studioalbumet til, fra henne, hun kom altså ut i 1994. Så har hun også med seg Ian Moore her på gitar, glimrende gitarrist, så vi tar en forlengelse nå av Bøy og Tømme luftgitar. Han har en lang solokarriere bak seg, godeste Ian Moore, og i tospann med Sass Jordan, ja, så er kruttet definitivt tørt, må jeg man kunne si. Honey, skal vi høre fra dette albumet Rats fram mot nyhetene klokken 23.00. Men det ingen grunn til å gå noen steder, det fortsatt mulig å få å henge seg på denne Eurovision medlin vores, og så skal vi da ta og trekke en vinner over i time 2, og det blir da en t-skjorte, så får jeg håpe da at disse t-skjortene kommer frem. Det er noen som driver etterlyser dem, men materialforvalter Amalie, hun bedyrer at hun har full kontroll. Hva det måtte innebære, jeg vet ikke, jeg bare håper at hun har det, så får vi bare håpe at disse t-skjortene kommer frem dit de skal. Det har vært litt trøblings med posten, kan man si. Vel, vel, det skal også bli en kjøretur i neste time, jeg har ikke tenkt å gi meg med det, og så skal det også bli en ny utgave av Classic Rock Albums som blir 50, så det er ingen grunn til å gå noen steder dere. Men aller først her så kommer Sass Jordan med Honey. Fram mot nyhetene så er jeg altså plutselig tilbake.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 23. USA sin president Donald Trump nå på vei til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kina sin hjelp for å avslutte krigen med Iran. Det blir sett som nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtta til landet for å få til fred. Det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En mann sikta for aktløst drap, og en annen sikta for ruskjøring etter at en person omkom I en bilulykke tidligere I kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte I ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av dem som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterte Kalle Turkerud tidligere fra staden.
2: Begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
0: Et flertall på Stortinget enige om å nekte personer som dømde for mishandling av ektefelle og hente ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap I saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen I går. I dag det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette forslaget om å legge fram et forslag for Stortinget som sikrer at I disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Verden over blir det nå drukket mindre vin. Vinforbruket har fallet med over 14% siden 2018, viser tal fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkinga som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvungne til å gjøre dette som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin I verden. Det var en nedgang på 2,7% fra året før. Både buing og applaus for Israel sin Bettan I den første semifinalen I årets Eurovision. Israel sin artist Noam Bettan fikk altså blandet respons etter sin opptreden I kveld. Du kan lese mer om Eurovision eller se sendingen på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandahl.

License to Kill med Gladys Knight fra den tiden. Timothy Dalton spilte James Bond. Noe han gjorde veldig bra, synes jeg. Det ble bare to filmer på den karen, men den låten til Gladys Knight, den har holdt seg lenge. Vel, vi har kommet frem til time 2 av Popquiz-kveld denne tirsdagen. Hjertelig velkommen tilbake igjen etter nyhetene, og vi skal starte som vanlig med å æres de som æres bør. Ja da, men da vi kanskje muligheter for en liten alder.

ja da, men spiller vi mer så må vi begynne å betale for dette her. Vel, i dag så ble altså Eric Singer, ja, Kiss trommisen, og som var med i Black Sabbath, spilte sammen med Lita Ford. Han sluttet jo i Kiss i 1996 da, men Eric Singer er jo liksom Kiss trommisen for hardbarka fans. Han rundet 68 i dag, godeste Eric Singer. Og da vi i morgendagen, og der møter vi jo en storhet. Ja, happy birthday, ja, den skrev han nok ikke til seg selv, men til Martin Luther King. Men han får tåle at vi vender den mot han selv på 76-årsdagen i morgen. Stevie Wonder trenger vel ingen nærmere presentasjon. Jeg har hatt en sånn der starstruck opplevelse med Stevie Wonder når jeg var på musikkmesse i Los Angeles og hørte noen som satt og spilte piano rundt et hjørne, så bare gikk jeg og kompisen vår rundt hjørnet, og der satt Stevie og spilte. Det stod liksom 2 meter unna Stevie Wonder. Åh, se på. Det var før selfies tid, dessverre. Vel, 76 i morgen altså. Og så kan også Henrik Vitt

å se Eurovision på TV sammen med oss andre. Han nådde ikke gjennom i år heller, og det spørs om ikke det var det siste bidraget hans inn i Eurovision. Men låten som vi hører i bakgrunnen da, Fairy Tale, er da fremdeles en knakende flott poplåt som han vant med i 2009 i Moskva. Dyktige og rare Alexander Rybak. Han er en snåling. Han har liksom pratet med henne, og han er en raring, og det er mye rart som kommer ut av henne hans. Men at han er en dyktig musiker, det er ingen som helst tvil om. Og i morgen så bikker Rybakken 40 år. Vi har ingen innmeldte på torsdag, men på fredag så har vi Brian Eno. Brian Eno, dere startet Roxy Music med Brian Ferry. Har samarbeidet med en haug med navn. U2, Ultravox, Talking Heads, Coldplay. Har jobbet tett med David Bowie også på 70-tallet. Må trygt kunne kalles en legende i bransjen, altså Brian Eno, som når 78 på fredag, altså. Og samme dagen så har vi Mike Oldfield da, som blir 73, faktisk. Det var Olden Michael som driver med det. Sist jeg hørte om han, så satt han i Lotus-stilling og mediterte på Bermuda. Jeg bare vet ikke om det var sant. Det var Bahamas. Jeg må prøve å få tak i den. På lørdag så har vi Janet Jackson, som runder 60. Vi skal gjøre litt stas på henne litt senere denne timen. Hopper vi over på søndag, som jo er 17. mai. Man skulle ikke tro at det var noen innmeldte på 17. mai. Jo, det er noe som er lurt seg med der også. Hvis der er det Andrew Latimer. Og da snakker vi om Camel-gitaristen, som blir 77. Og jamme meg, har vi ikke Enya også, dere, som blir 65. Enya fra Brennan-familien, som vel er Irlands mest kjente familie. Clannad samlet de fleste av dem. Mia Brennan gikk bort i april. Tar vi med på mandag. Vi er jo ikke tilbake igjen med Bortreist før neste tirsdag igjen.

Albert Hammond da, Free Electric Band. Ja, dyktig musiker, skrev så mye bra låter for andre. 82 år, og Rick Wakeman da, yes, keyboardisten, som blir 77. Rick Wakeman, han flagger blir sikkert rundt med lange kapper, og et keyboardbrett som har cirka 10 etasjer. Han må stå på gardintrappen når han skal stå og spille på alt det der. Morsom gjeng, veldig flotte navn, gratulerer. Ja, det jo ikke jeg som skal si, det jo damene som skal si det. Kom igjen,

Ja, morsomme live også med From Man's Earth Band, utvilsomt her med The Mighty Queen. Og jeg ble da med en melding fra Steinar Måsvær, og han hadde vært til i Svolvær, han dere. Han ønsket seg nettopp Mighty Queen, for da var han rekrutt på Oddrøya Fort I 1968. Og etter revellien om morgen så spilte vakta musikk som vi ønsket å høre, og Mighty Queen var en av de gode minner, skriver altså Steinar Måsvær fra Svolvær. Det veldig hyggelig av vakta, da. Og først har revellien, jeg husker den fra militæret selv, det var grusom å bli vekta, altså. Og så, men vi fikk ikke noen ønskelåt etter revellien vi, altså, Steinar, det skal jeg love deg. Men det var jo veldig festlig da at dere fikk det, og særlig Mighty Queen. Så, vel, nå følte dere deg vel tilbake I kongens klær igjen, vil jeg tro. Ukens medley, dere, ja, vi holder da på, og vi må da trekke en vinner. Dere skal få den for siste gang her I kveld. Den vil vi sikkert dukke opp på lørdag også, tar ikke helt feil. Tre, og det jo Eurovision dette her da, og tre låter skrudd sammen. Hvem det som står bak?

Ja da. Ja, nå er nyere dato den siste ut der, og her kommer altså fasiten. Det var jo Måneskinn, dette italienske bandet som nesten hørtes norsk ut på navnet da. City e Buoni, som betyr ti stille opp for dere. Det der navnet deres, det var et mer dansk navn og hadde sitt opphav i at bassisten Victoria De Angelis halvt dansk og snakker dansk i tillegg til italiensk, og der fant de også navnet på bandet. Måneskinn altså, sist ut der, før det så var det selvfølgelig Johnny Logan. I 1980 så vant han med What's Another Year, og han gjentok denne bragden i 1987. Da vant han også med Hold Me Now, så han er jo historisk Johnny Logan da. Og aller først da så var det Brotherhood, Oh Man, fra 1976 som vant for Storbritannia det året der. Save Your Kisses For Me. Alle var det mange som visste dette her, og spesielt hyggelig er det at så mange svar kommer på en Eurovision kveld også, med tanke på det som foregår i Wien. Så da gjelder det bare å trekke ut en vinner, og det heldigvis ikke jeg som skal gjøre, men det Oddgeir fra Hellesylt som kommer opp fra radioresepsjonen, hvor han har nattevakt og tar den jobben for meg og har levert papirene her. Takk skal du ha. Og her står navn, skjønner du, skal vi se. Hvem får t-skjorta denne uken her? Jo, vi skal til Stakkvik, og der finner vi Toril Schneider Årøen, som stikker av gårde med seieren. Gratulerer, Toril. Da går dette her, det sånn samlebånd hele den der popquiz-redaksjonen, vet du, og da går nemlig lappen på et samlebånd inn til materialforvalter, som går inn på lager, og så da plukker ut t-skjorten. Men ikke bare en t-skjorte, fordi at materialforvalter vil ta kontakt med deg, nemlig Toril, og invitere deg på en lørdag i popquiz, og da må du svare ja. Så tar vi rett og slett og klipper i stykket t-skjorta. Nei, da, vi gjør ikke det selvfølgelig. Det lov å si nei om man ikke tør, men der ingen grunn til å være skremt over å være med en lørdag. Det bare moro, og det kan, tror jeg, de samtlige deltakere som med kan skrive under på det. Toril, så vi gleder oss til å høre deg en lørdag i popquiz. Wildcard og en t-skjorte. Gratulerer! Vel, ja, det har vært litt det litt sånn bølger etter dette her Dream Theater som jeg hadde med i første time også, og Jostein har hengt seg på. Jeg mener at jeg fikk det til å høres ut som Dream Theater hadde en drøssevis av gitarrister, og det er vel ikke tilfelle, spørsmålstegn. Nei, du har rett i det, Jostein. John Petrucci er gitarristen i Dream Theater, men jeg ramset opp noen gitarrister som hadde hatt noen gjestopptrener på en turné, og da trakk Petrucci, galant som han er, seg litt i bakgrunnen og lot da navn altså som Joe Satriani og Steve Vai ta front, men Petrucci er jo selvfølgelig gitarristen i Dream Theater og var jo også med å starte det bandet der. Ja, dere, jeg vet ikke om jeg kan gi dere noe sånn nyhet. Hvis dere er veldig nysgjerrig på hvordan det går med denne finalen, så kan dere nå kan jeg si at nei, det ingen avgjørelse å holde dere her, for at det mye mer mulig som skjer denne timen. Det blir bare kjedere og kjedere det som skjer i vinden, skjønner du. Her derimot, så skal vi nå nærme oss en ny utgave av Classic Rock Albums, som fyller 50 i år. Og denne gangen her, så tror jeg nok det skal bli et album som veldig mange av dere kjenner igjen. Og så Jan i Setre, som skriver, synes du er litt for nerdet for oss som er glad i musikk. Jeg har ikke peiling på det du stadig spør om. Nei, men jeg skal love deg, det mye av det som skjer ellers denne timen her nå, Jan, som holder til i Setre, vil du sikkert dra kjensel på. Jeg lover. Og aller først, kanskje denne karen her, han vet du kanskje, det er ikke nerdete, nemlig Alex Warren, med den kule låta Ordinary. Og så kommer altså en kjøretur litt senere også, sonate blir det å holde her. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade,

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Ja, til lørdag så det bare å lene seg tilbake, sette over en kjel med vinepølser, da det I vin, det skjer! Eurovision Song Contest da, noen som husker fjordes vinner? Nei, I hvert fall ikke jeg. Men vi stiller nå med denne karen, Jonas Love, med ja, ja, ja, ganske fengende sak, synes jeg da. Før den så det Alex Warren med Ordinary. Da det klart for Kinderegg igjen, hvor vi tar for oss Classic Rock Albums, som fyller 50.

Det var Lukas, klassisk album det som fyller 50 i år. New World Records med Electric Lights Orchestra. Vært å feire. Jeg har satt meg I bilen for å presentere ukas kjørelåt. Og noen låter, ja, de sier seg jo selv. Låter som inviterer til avskilting, som skapt for scenekvelder med lite politi I gatene, som jo ødelegger kjøreopplevelsen. Det låter som for deg til å synge med høylytt, mens knokene blir hvite mens du holder deg fast I rattet. Du og bilen har blitt til en enhet, en velsmurt maskin på høyoktan som borer seg gjennom natten. Ikke for å nå et mål, men for å være alene I selskap med hissige hester under panser. Og hvem leverer? Jo, Nederland! Treskolandet med vindmøller som vinker til deg når du flyr forbi. Golden Earring kom med Red I Love I 1973, og jeg blåser I hva den egentlig handler om. George Coymans og Barry Hay står bak låten, og hva de hadde I tankene da de skrev den, ja, det aner jeg ikke, men det må jo være den ultimate kjørelåten, eller kjøregleden, om du vil. Fra Rinus Gerritsens bass-intro til George Coymans ikoniske gitarriff, alt marinert I Cesar Sudervik's marsjtakt på trommene. Klassisk rock'n'roll trengte ikke å komme fra USA eller England. Her får du det servert I oransje landslagstrøyer. Flat pedal, horisonten venter og radaren snurrer.

0: Radar Love, Golden Earring, og jeg har bestilt radaren inn på Marienlyst NRK her, og dermed så kommer jeg trygt og vel tilbake til studio for å levere siste innslaget, som jo sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Sikkert noen av dere som har sett filmen om Michael Jackson, eller Michael som den heter. Om livet og oppveksten i Gary, Indiana. Selv er jeg nok litt skeptisk til musikkfilmer som er en bølge vi er inne i nå. Blir litt feil for meg å se skuespillere forvalte rollen til de jeg har et litt for nært forhold til. Queen-filmen ble jo helt feil for meg og tippet over i det nesten komiske. Og jeg er redd Michael-filmen kan gjøre det samme. Jeg har skjønt at det er en ganske polert utgave av Michael Jackson som vektlegges og kontroversielt. Versene blir pent feid under teppet, men for en musiker han var. Og det som står igjen etter faren Joe Jacksons naziregime er to som hadde og forvaltet talentet. Michael og søsteren Janet. Og Janet runder altså 60 på lørdag. Og Janet har stått litt på utsiden av familien, noe hun sikkert har satt pris på også, og jobbet med sitt. Og det har hun gjort svært bra. Hun ble jo kjent for sin innovative, sosialt bevisste og ja, også seksuelt provoserende plater, samt forseggjorte sceneshow. Janets lyd og koreografi ble liksom en katalysator for veksten til musikkanalen MTV. Den yngste i Jackson-familien begynte snart å spille hovedrollen sammen med Michael, og hun fikk stjernestatus med albumene Control og Rhythm Nation 1814 på 80-tallet, og pustet faktisk broren i nakken med et salg på over 100 millioner plater. Og nettopp fra Control-albumet henter vi ukas sonate, som viser Janet i neddempet modus. Let's Wait a While viser en litt annen side ved henne, som er svært så flatterende, og var med å skrive låten selv, altså Janet, og hadde jo stålkontroll over karrieren sin, og har vel det enda. Lørdagens 60-årsjubilant Janet Jackson skal altså runde av Pockviskveld denne uken. Takk for alle meldinger inn på NRK Radio-appen. Den er åpen 24 timer i døgnet, den dere. Så håper jeg vi høres igjen på hovedsendingen på lørdag. Ha det fint så lenge.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. En person mistet livet og en er kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt i Ytre Enebakk i Akershus i kveld. To biler var involvert i ulykken, den ene føreren er siktet for uaktsomt drap. Fire andre syklister er også sendt til sykehus, forteller Jeanette Wiggen Holestøl, som leder helseinnsatsen på stedet.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen i landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner er president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om dagens runde i saken.
2: Det var ganske surrealistiske bilder i dag å se Andrej Jermak sitte på nesten to timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake i det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne i antikorrupsjonsorganet om at han settes i en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
0: NATO holder denne uka sin første felles militærøvelse med Serbia, 27 år etter at forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia er med på øvelsen. Serbia er et av få land på Balkan som ikke er med i NATO, og styresmaktene i hovedstaden Beograd har tette bånd til Russland. Ti land sikret seg i kveld plass i lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret i år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
3: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. EBU har ennå ikke bekreftet dette, men vi venter på svar for å høre om ja, dette faktisk skjedde. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her i kveld.
0: Norge og artist Jonas Love skal ut i sin semifinale på torsdag, og den kan du selvfølgelig følge her hos oss i NRK. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Da har vi tatt oss nesten midt ut I mai måned I og med at vi skriver den 13. I dag. Og det var Yes som åpnet Nattradion med sin store slager Owner of a Lonely Heart. Og det Åge Aleksandersen sammen med Kari Rueslåtten som får synge for det nå. Nå Nils Åge Nonstad ønsker deg velkommen inn til Nattradion.

Rebecca Bangfield var dette, sang Untanglin, og Tenk om, sang Åge Aleksandersen sammen med Kari Rueslåtten. Og hele tre av våre største artister kan feire bursdag I dag, så derfor blir det en bursdagstrippel her I Natteradion, som sparkes I gang rett etter Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen.

I går gikk den første semifinalen i Eurovision Song Contest, og i morgen skal det norske bidraget til Jonas Love I ilden. Og I tillegg det jo egentlig litt artig da, at en av våre vinnere har bursdag midt I denne Eurovision-uka. For det har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire I Minsk I 2009 med Fairy Tale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker I 2018 med låta That's How You Write A Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinner låta hans.

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme, Fairy Tale. Men sannelig har et par andre av våre artister bursdag I dag også, så da fortsetter feiringen litt her nå, for Henning Kvitnes runde 68 I dag. Gratulerer og spille denne.

Sørstatshjerte, sang Henning Kvitnes, fordi han har bursdag I dag. Men gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø, som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som, ja, har skrevet for en av verdens største stjerner også. Hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

Sånn kan den gjøres. Dette var Alex Grays versjon av The Best. Og for det hørte vi Frida Onvik. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Linn. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Linn jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When's Santa Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa.

Ja, hadde det ikke vært for bursdagsbarnet Espen Lind og noen flere nordmenn, så hadde helt sikkert ikke Beyoncé fått denne slageren Irreplaceable, for Lind var med på å skrive slageren for henne.

0: Linda Carlisle sang om sirkler I sanden her I Nattradion, hvor jeg nå har tenkt å gi deg tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Åge Aleksandersen som skrev denne sang til månen til Hilde Heltberg og Cato Sanden, og den avrundet den norske trippelen. Sondre Justad før det, pause fra meg selv og folketonen spilte Hekla Stålsenga.

0: og KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette beskjed om å fremme et forslag I Stortinget for å sikre at i disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Den europeiske kringkastingsunionen EBU bekrefter buing under Israels opptreden I semifinalen I Eurovision I kveld. Det var på forhånd ventet protester mot Israels bidrag. EBU skriver at de fjernet en publikummer etter Israels opptreden fordi vedkommende forstyrret resten av publikummerne. Men Israel kunne slippe jubelen løs, for de var ett av 10 land som gikk videre til finalen I Eurovision på lørdag. Der skal de igjen konkurrere mot forhåndsfavoritten fra Finland, forteller reporter I Wien, Linda Marie Wedeler.
1: De troner øverst på bettinglistene, og mange spår at det blir Helsinki eller Tempere som vil arrangere en finale neste år. Men ting fortsatt usikkert. Det fortsatt en semifinale til som gjenstår, og på lørdag så skal jo folket stemme på nytt, så får vi se om det Finland som da drar hjem de store stemmene fra Europa.
0: Alexander Sørloth kom inn ved pause og nikka inn det avgjørende målet da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 på bortebane I den spanske toppdivisjonen. Med seieren har Atletico Madrid sikret fjerdeplassen I ligaen som garanterer Champions League-deltagelse også neste sesong. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Statsminister Jonas Gahr Støre ville ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Skjenkereglene I Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
2: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresiden. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
3: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. En person mistet livet og en kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt I Ytre Enebakk I Akershus I går kveld. To biler kolliderte med et sykkelfelle I området.